Sandy?

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では

倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。正午です。

0: 多摩から事業成長を応援、駅近のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

Power of music. Power of music. 77.5 FM. 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル。あなたのビジネスプラン応援します。1時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止

0: 防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 明治の開館から大正の新版画まで、東京富士美術館で堪能する浮世絵スピリットの世界、よみがえる浮世絵スピリット展は6月21日まで開催。詳しくは東京富士美術館ホームページへ。
2: 東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

77.5 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で、東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から3時です。

明日の早く。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、4時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。
1: ヤンバラ宮城の

ハイサイ、沖縄県やんばる国頭村出身のシンガーソングライター、そして国頭村観光大使でもあります、私やんばら宮城が世界自然遺産登録されたやんばる国頭村の最新情報や地元の人しか知らないディープな情報をお届けするお昼の番組です。お昼休みはゆったりと南の島の空気を味わってみませんか。毎週月曜日お昼12時30分からやんばら宮城のやんばる国頭ちむどんどん、ぜひめんそーれ。

0: of music. Hour of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル。あなたのビジネスプラン応援します。5時です。

0: 八王子トントン昔語り。
1: 水から見た八王子の歴史、今日は第3回目です。田町を過ぎると大横町、暁橋から浅川橋までの間は古くは湯網土手と呼ばれていました。大横町の対岸は旧中野町で、今は中野山王です。国道16号線の浅川橋で結ばれています。江戸時代には常設の橋がなく、浅川の水が少なく安定していた秋から早春にかけては仮設の橋が架けられ、水量の増減が激しい夏秋には水の減った時を見計らって歩いて渡っていたようです。急流の浅川は出水が早いのですが、水が引くのも早いのです。浅川橋の南側のたもと、国道16号の東側にあるのが浄土宗の極楽寺、西側には大善寺がありました。ともに北条氏輝の時代に滝山で創建されたと伝わり、まもなく八王子城下に移転され、落城後の約420年前に大久保長安が八王子代官だった時代に元八王子から移転されたお寺です。極楽寺と大善寺にはいろいろなお話が多いのですが、今回は水に関係のある部分だけといたします。極楽寺の境内は鬱蒼と森のように茂った欅に囲まれていますが、洪水から町を守っていた昔の水防林の名残かもしれませんね。敷地の北側で浅川に近いところには、今は塀に遮られて見えにくいのですが、お寺を守るように石垣が築かれて、川沿いよりも一段高くなっています。田町付近の遊水地の水が、時にはこの付近にまで達することがあったのでしょうか。隣接する民家にも石垣の上に建てられているものがあります。国道16号線と甲州街道が交わる八幡町交差点から浅川までは、江戸時代には大善寺横丁と呼ばれ、明治になってから大横丁という名前になりました。仙人同心が日光日の番に行くときは、極楽寺の前で浅川を渡りました。さらに川口川を越えて、正面の霞丘陵を登っていく道が稲荷坂です。坂の途中に仙人同心小池鶴友がここに設けたと伝わる鶴友稲荷というお稲荷様があったことからそう呼ばれましたが、今は道路拡幅に伴って隣接

する民家の敷地内に移転されています。古くから八王子では甲州街道から現在の国道16号線を北へ向かう道を日光道、南へ向かう道を横浜道と呼んでいました。極楽寺の西側には宝珠寺と水天宮と福禅院があります。水天宮は水の神様で、ここにある理由はおそらく浅川治水と関係があったと思われます。かつては飲食や花町などの水商売と言われる人々の信仰も集めていました。鳥居などは立派で、以前は賑わったようですが、今ではひっそりとしています。今の八王子市のコニカミノルタサイエンスドーム、市の大横保健センターや隣接する公園の敷地も合わせた広い場所、ここには江戸時代の初めに極楽寺と一緒に移転してきた浄土宗の大善寺がありました。昭和34年まで続いたお重屋は八王子を代表する縁日でした。浅川橋から西の地形は、東の多摩地方面から見るとやや高い自然堤防になっていて、江戸時代の宿場、今の中心市街地と一つながりの地形です。ここから水が溢れると宿の東半分は水没してしまいます。それは今でも同じです。人々の心の拠り所になるお寺や神社と、普段は忘れられがちな水防施設を一体とすることで、普段から人々の注目を集める意図があったのではないでしょうか。戦国武将では武田信玄が釜無川の信玄堤ができた時に三社神社を勧請した例がよく知られています。ここには様々な宗派のお寺が集まっています。お寺は戦争の時には軍隊を駐屯させる防衛拠点にもなりました。徳川家康が関東に移ってきた天正18年には、周りの国々は豊臣系大名に囲まれていました。特に八王子と接する西の海の国は豊臣系大名が治める潜在的な敵国でした。そのために八王子の町づくりには城下町に準じた軍事的な備えも考えられていたと思われます。浅川や南側の山田川、湯殿川には堀の役割もあったのかもしれません。浅川橋付近は八王子宿の北からの入り口です。南からの入り口は寺町があり、ここにもお寺が集中しています。西の入り口は武家町である千人町、東の入り口は江戸方面で、敵が攻めてくる可能性は低いのですが、一里塚のところは甲州街道が鍵の手に曲がっていて、敵がまっすぐ攻めて来られないようになっています。宿の中心の大久保長安の陣屋の周りにも土塁や堀などの防衛施設がありました。岩見立てというのは、ただ堤防があったのではなく、遊水地や高台を浸食から守るための石垣や水防林など、様々な水防施設を組み合わせた町を守るための総合的な治水でした。暴れ川だった浅川の水害から町を守るとともに、戦に備えた関東防衛の最前線を兼ねた難しい町づくりを最初の代官だった大久保長安は実現したのです。八王子の町づくりといえば宿場を作ったと考えられやすいのですが、宿の早々期には甲州街道もまだ甲府との間で整備もされていませんでした。家康の関東入国から関ヶ原の合戦までの10年間、八王子は

0: 江戸を守る要の地だったのです。お話は大久保長安の会鈴木康史でした。
1: 八王子やりみずにあるユニット型老人ホームシルクロードやりみずでは、一緒に働く仲間を募集しております。より家庭的な雰囲気の中でお世話をしたい方、介護看護にご興味のある方はお問い合わせください。電話は 042-674-1710。

0: はい、検索マリー今週も始まりました。今日は金曜日です。花金です。今日も私さくやと
1: マリです。
2: まゆみです。
0: でお送りします。よろしくお願いします。
2: 皆さんいつもありがとう。
0: ありがとう。5月といえば私は母の日が一番思いつくんだけど、
2: あ、今もう第2、うん、日曜日とかなんだっけ。
0: 第2日曜日ってなんか固定されたよね、うん、昔は14日じゃなかった。なんか14が母の日って言ってなかったっけ。あ、違った。
1: 日曜日のイメージだよ。
0: そう、でもなんか途中から変わったよね、それに。
2: そうだっけ、う
1: ん、子供の日の次の日じゃなかった。2
2: 月がバレンタインで、3月がホワイトデー
0: でもそうそう、え
2: で4月がオカマの、
0: ごめんなんか適当なこと言ってんのかな。
2: で5月
0: が母の日って何、
2: 母の日だったっけ。みんな14だっけ。
0: わかんない。母の日ってその第2日曜日って昔から言ってたっけ。
1: わかんない。
2: でお父さんの日が第3だったんだっけ。
0: あ、そうそうそう、第6月だよ、ね、そうそうそうそうそうそう、そうかもしれない。
2: 母の日かカーネーションあげるってやつだ。
0: カーネーションあげたことはあるよ、小学校の時、
1: うん、
0: あげた。
1: よくあげ、毎年あげてるよ今も。
0: あ、今も、
1: うん、
0: カーネーションなのやっぱり。
1: いや、そんなことない。アジサイもバラもいろいろあげる。
0: あ、でもお花送る。
1: うん、お花は送る。
0: 素敵。それってどのぐらいの大きさのお花送ってる。
1: だいたい鉢植えにするね。
0: あ、鉢植えか、うん、育てやすいやつね、
2: うん、あ、焚き火でピュー、
1: あの、あ、そうそう、それとか、まあ、帰ってる時もあるし。
2: あ、うん、それ
0: か、それいいね、うん、そう、なんかうち両親には特別さなんかしてないのよ、
1: うん、
0: そう、なんか会った時にたまたまその直近だったらなんかするぐらいな感覚なんだけど、旦那の方の実家のお母さんに送ったりするの。誕生日と母の日に送るんだけど、うん、なんかいろいろ病気がちだったりでさ、
1: うん、
0: なんかそれぐらいなんか70、80になるとさ、甘いもの食べれないとかなってきちゃうじゃん、
1: うん、
0: 食べれるんだけど別に好きだけど体に悪いからとかで、なんかお菓子以外にさ送ることが何も思いつかないの。
2: あ、
0: 最近なんかプレゼントのネタが尽きてて、なんか
1: 脳トレの本、
0: 脳トレの本ね。なんか
2: 嫌味くらい大丈夫。長居する人だったら八王子で話題のホットタブとか。
0: それがさ、一回なんか入浴剤みたいの、うん、結構いいやつ送ったんだけど、なんか結構無反応だったの。だから、あんま入浴しないんだなみたいな、あのお風呂を楽しむ人たちじゃないのかなとか思ったり、なんか出汁とか送ったりいろいろしてんだけど、結局なんかお花がいいのかなって今思った。マリちゃん
1: の、あとはあの、うん、お小遣い、お金、
2: お母さんに、
1: お母さんには現金、
0: 現金。
1: 好きなもの買いなさい
0: ね、
1: うん、
0: そうしようかな。
2: でもさ、ね、親ってさ、そういうのずっと取っててさ、これこれ真弓がいく何年前の時にくれた花なんだよね、うんうん、とか、こんな大きくなったこと渡した方は全然覚えてなくてさ。
0: そうなんだよね。
1: いやいやいや、そっちの
2: 親って覚えてんだね。
1: そのお母さんはいいよ、マニのお母さん覚えてないから。
2: 反対だった、
0: あれあげたのにみたいな、
1: うん、何にもなくなってるから。
0: うちもそうだよ、うちもそう。何にもない、全部捨てられてる。
1: ネックレスとかさ、結構昔だけどさ、カルティエのネックレスの一粒ダイヤが欲しいって言ったから買ったけど、ないからね、もう。
0: え、ないの、それすらも。
1: どうしたのって言ったら分かんない。もうさ、何にももうあげた

0: モル何も分かってない。
1: その時は喜んでも、
2: それだったら確かにあの生の花がいいね。そう、もういつかなくなる
1: もの、何週間もすりゃなくなっちゃうみたいな、
0: 好きなの買ってがいいよね、
2: うんうん、でもお花いいね。お花どうせなんかもう荷物もいっぱいでさ、うん、やっぱああいう実家ってさ、
1: うん、これも長く生きてるといろんなものがあるからね。
2: なんかもう家に入りきらなくてトランクルームみたいなの借りてるぐらいだから、うん、もう増やさない方がいいのよ、うんうん、ものだから消耗品でいつも考えてんの、うん、そうするとやっぱりね、綺麗に散ってもう枯れてで終わる花がいいね。
0: どうせさ鉢植えだったらまた次の年咲くから、
2: うんうん、あ、そうなの、
0: 咲くよ
2: 鉢植え、うん、枯れても、
0: うん、枯らさないで、
2: 枯らさないようにする
0: みたいな。枯らさないで、
2: え、1年間枯らさないようにできるの。
0: できるできる、ちゃんと水とかあげれば。
1: 花好きな人はね、うん、手入れもするし肥料もあげるしさ。
2: そうなんだ、私さ
1: 挿し木して増やしたりさ、
2: 何もできたことない。
0: そんなの土に植え替えたりとかする。
2: マジで、あ、じゃあお母さんならできる
1: かな。バラとかもなんか茎、うん、こんなことやってさ、
0: ね、
2: 増
1: やしたりするよね。
2: あ、じゃあお花送るわ。
0: お花がいいよ。
2: それするもう毎年これねって決めちゃえば楽じゃんもんね。こっちもね。
0: そしたらお花畑になるしさ。
2: そうだね、うん、お花ならいいわ、いくらあっても、うん、そうしよう。え、で父の日は、
0: 父の日は、うん、なんかね、記念品みたいなのあるじゃん、独自で作れるやつ。
2: どういう意味。
1: あ、焼酎に名前入れるとか。
0: お酒は飲まないんだけど、例えば車のナンバーのキーホルダーとか、うん、あとなんか
1: 湯飲みに似顔絵とか、あと
2: オリジナルグッズね、
0: お風呂の桶に名前が入ってるやつとか、うん、
2: はいはいはいはい、父の日のね。
1: お風呂の桶いいね、なんか毎日使うっていうかさ、
0: 毎日
1: っていうか
0: 温泉行くからお父さん。
2: そうか、う
0: んうん、それであと T シャツでお父さんの会社の名前が入ってるやつとか。
2: 面白い、
0: うん、そういうのとか
2: 作ってあげるんだ。じゃあ、
0: うん、あげたりもする、間に合えばね。
2: なるほどね。
0: まああと旅行、旅行に行くことも多いかな、うん、お父さんと
2: 一緒に行くの。
0: うん、
2: マリちゃんも。
0: そう、3人で
1: 親孝行じゃん、
0: 年に3回ぐらい行くも一緒に。
2: あ、嘘。
0: うん、
2: そんなに。じゃあ父の日とか関わらず旅行は結構プレゼントしてる感じ。
0: 特に多いのは母の日の方が多いかな。
2: あ、そうなんだ、うん、偉いね、うん、しっかりちゃんとやってるんだ、うん、ね。
0: そう、偉いのマリ、
2: 偉い偉い。
1: 福島さ帰ってるさ、うん、マリさ、
2: 本当だよ、ね、
0: いやでもね、大阪で待ち合わせとかしたりとかするんだよ、あの旅行。
2: マジで、うん、お父さんだってそんなとこまで来てくれるんだ。
0: あのチケット取って、うん、マリが、うん、で大阪で待ち合わせて、うん、空港でマリが待っててとか。
2: へ
1: ー、かっこいいね、やることが
2: めっちゃかっこいい、ね、うん、
0: で和歌山行ったりとか。
2: チケット送って、いやすごいわ、私飛行機のチケットすら自分で取れるか分かんない。
1: あ、私も取れないよ。
0: チケットはあのネットだからね。
2: そう、不安だよね。
1: 不安、できないできない。
2: いやすごい、ちょっと参考になったようなならないような。
1: いろんな娘がいろんな娘がいるもんだね。
0: でも
1: だ、
0: ね、お母さん覚えててくれるからね、いいお母さん。いや
2: 本当にいいお母さんだよ、
0: ね、でお母さんなんか
1: 割と花好きだからさ、
0: お会いしたことあるけどね、
2: うん、あ、そうなの、
0: うん、
2: うん、
0: あるよね。
1: あると思う、
0: うん、
1: 紫の髪の毛して
0: る。そうそうそうそう、
2: 似てる、
0: 似てたような気がする、う
1: ん、同じ顔してる。
2: 同じ顔してる。そうなんだ、いいね、うん、母の
0: 元気でいいことです、う
2: んうん、じゃあ次なんか話題変えよう、
0: うん、なんかあんの、
2: なんだろう、ハマってることとかある。
0: ハマってることないね。
2: ないの。
1: この前さ、
2: あ
1: の、
2: はい、
1: ね、ケンケンがさ、
2: うん、
1: 大昔の焼きそばを食べたいとか言って、なんだっけ、
0: はいはいはいはい、なんか見た、
2: アラビアン焼きそばでしょ、
1: うん
2: うん、うんうんうん、
1: 昭和 40?
2: あれ売ってた、売ってる、
1: あ、今も普通に売ってたんだよ。
2: あ、そうなんだ。
1: アマゾンで、で私も気になってさ、食べてみないなと思って、
2: うん、
1: すぐ頼んだの。だからあのすぐ3日ぐらいで来てさ、
0: うん、
1: 作ったの。ケンケンちのポストに 2食入れてきたけど。
2: ポストに入ったのこれ。
0: ポスト入った。で美味しかった。
1: 美味しかったよ、
0: うん、
1: ただね、なんか昔すぎるのかなんかね、ちょっとね、
2: うん、
1: あのおしゃべりとかしてると全部がくっついちゃう、うん、だから途中でオリーブオイルを入れて、
2: こういうふうに。昔の焼きそばってすぐ固まったよね、
0: うん、そうなんだ。
2: こういうインスタント
1: のやつなんか懐かしい。こういうの作るのって、あの焼きそばなのにさ、ラーメンと同じでさ、
2: うん、
1: 水をに吸わせて水がなくなったら出来上がりなんだよね、フライパンのね、
2: うん、そうだった、よく作ってた、
1: うん、最近そういうの、そういう水入れに水がなくなったら食べる焼きそばって食べてなかったなみたいな。ペヤングとか UFO とかってさ、お湯入れてお湯捨てるじゃん、
2: うんうん、そういうのはね、カップ麺はね、
1: お湯を捨てるっていう、吸わせるだけだけ入れて終わるっていう、
2: もともと少ない水なんだよね、入れるのもね、
0: うんうんうん、なるほど ね、
2: よくね、
1: そんな高くなかったんだよ。
2: そう、これさ、よくあのなんだっけ、子供中学の時に母親が手抜き弁当で入れてたんだよ、これを。
1: あ、アラビアン、
2: アラビアンを中学の女子の弁当に焼きそばバーンって入ってんの、
1: うん、でもうどんじゃん、
2: で固まっちゃってるから、もうフォークさせたら全部取れちゃうの。
0: じゃあこうやってアイスみたい、リンゴ飴みたいに食べてた。

0: やっても
1: そうだ、ね、
0: フォークで刺して食べてたもん、これ、うんうん、全部持って
2: 面白すぎるね。
1: かじるってことでしょ。
0: そう、もうすごい、さすがに嫌だった、恥ずかしくて。
2: でもさくやちゃんがそんなことやってたらもう可愛いね。
1: そうか、さくやちゃんの時代にもあったんだね。
2: ギャップ萌えだね。
0: いや超デブだったからいかにも食べてそうな顔してたよ。
1: でなんか CM がさ、アラビアンとか言ってたらしいんだけど、そこは覚えてるような覚えてないようなさ、
2: 知らない。
1: これちゃんとしたメーカーなんだよね、
0: うん、山陽って書いてある。
1: 札幌一番とか、あ、山陽か。
0: あ、でも
1: 山陽食品、
0: 札幌一番、
1: 山陽食品の中の札幌一番っていう名前がついてるんだよ。これ
0: 札幌一番の同じところってこと、メーカーってこと。
1: あのマーク札幌一番のマークだもんね。札幌一番の中の焼きそばなんだよね、このアラビアン。
0: でもスーパーで見かけなくない、
2: この顔のあっても買わないな。怖いもん。
1: すごいね、この札幌一番
0: だもんね。
2: これがなんか夜中
1: でもさ、怖いな。アマゾンで5個でさ1150円ってことはさ、
0: え、だって5パックでしょ、
1: まあ、だから
0: 高いっちゃ高くない。
2: 高くない。
0: だってさ、カップラーメン5食でだいたい400円とか、せいぜい500円じゃない、売ってても高くても。
1: え、カップラーメン、
2: カップラーメン今高い
1: よ。安いとこ、
0: カップ焼きそば、あ、カップラーメンじゃない、インスタントだよ、インスタントの5食入りで4,500円じゃない、
1: 安
0: く、うん、ちょっと高くても。
2: ちょっとこれ高いね。
0: いや高いよ、倍ぐらいはするでしょ、うん、やっぱネット価格なんじゃない。
1: あ、 だから送料が入ってるってことかな、
0: ね、
1: 送料無料って書いてるけど、もう送料が入ってるから無料、
2: 多分。てかもうこのパッケージが怖い。
1: でもさ、私さ、なんか一食300円く
2: らい
1: で
2: 怖い怖い怖い怖い、アップにしないで
1: イメージがあったから。あ、ほんと、なんか顔すごくない、今
0: なんか昔のさ、
1: 口から下の白くってさ、なんか鼻から上が赤いってすごいね、この顔ね。
0: ひょっこりひょうたん島的なさ、ノリのキャラだよね。
2: そうそうそうそうそう、
1: 木の人形みたいなやつね。
2: そういう感じ、ユースケ愛子とかもね。
0: そうそうそうそう、
1: アラビアン、
0: そうそう、そういう時代なんだろうね。
2: その時代か。
1: でもありがたかったよ。どんなのかな、食べてみたいな、どんなんだろうと思ったらもう、うん、来ちゃうからね、ま
0: あ、でもどうだった、普通だったんだっけ。
1: 置き配で、置き配で。
2: 味は美味しかったんでしょ。でも
1: 美味しかったよ、
2: くっつくのを抜かせば、
1: うん、抜かせば。
0: あれちょっとさ、水分残しでソース入れた方がさ、良くない。なんかカラッカラになってくると多分くっつきやすくなる。
1: くっつきやすくなるのかな、
0: うん、もうちょっと残してからソース入れた方が、うんうんうん、って思ってた、いつも
2: 思ってたんだ、
0: ね、思ってた、作りながら。
2: そうだよね、一番じゃ好きなあれ、そういう系はアラビアン。
1: いや
2: 違うし、
0: あれだったの。
1: カレーうどん、まるちゃんだっけ。
0: あ、
1: まるちゃん、カレーうどん。
0: え、それのあれ、インスタントのやつ。
1: インスタントの
0: あれ、うまいよね。
1: うまいよ、
2: 食べたことない。
1: あの汁は少なめに、スープ少なめ、
0: 美味しいに作るの。
1: そう、
2: まるちゃん、
0: まるちゃんだったのかな。
1: マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん食べた
0: の。カレーうどんのインスタントってあれしか知らない。他にある、なんかあの種類しか分かんないよね。
1: カレー、
0: うん、カレーうどん、
1: カレーうどんってそういうやつ見たら他にはカレーうどんないかもね。
0: インスタントないよね、うん、あれ以外に。
2: てかもうそうだね、カレーうどん買おうと思ったことがなかったから、買ってみるよ今度、ね、うん、
0: 絶対買わないでその顔。
2: その顔買ってみるよって。
0: だって作れないでしょ、
1: 最後に 卵を落として。
0: ね、あれ美味しいんだよね、なんか出汁が美味しいよね、うん、
1: 美味しい ね
0: 大好きだったあれも、うん、
1: それでこの前なんかあの札幌一番の塩か醤油か味噌なんて話したよね、
0: 明日
1: 2ヶ月ぐらい前かなんか、
2: ね、うん、何だったっけ一番美味しいの結局
1: っていうか、時代に年代でこう変わってって、私は最近ずっと塩だなみたいな感じで、
2: 多分、ね、塩だな、
1: 醤油、醤油、うん、味噌とか、
2: しか塩しか食べたことないかもしれない、
0: 札幌一番、
2: うん、
0: あ、本当。でも塩がやっぱ一番美味しいんだよね、
2: うん、
0: だってお店に行ってもあれ以上美味しい塩食べたことない。
1: 白ごま
2: 待って待って待って、
1: 入って、
2: 札幌一番がお店で出るの。
0: いや違う違う、お店のラーメン
2: で。なるほどね、
0: うん、塩でもあれ以上美味しい塩ってあんまりない気がする。
2: ああいうね、ピリピリ白舌がしびれる化学調味料が美味しいんだよね。
0: そう、う
2: ん、
0: そうなの。
1: そう、うちのさ主人さ、そのラーメンを食べるときにインスタントラーメンとか作ったりすると、まあまあ、インスタントじゃなくてもラーメンを家で作ると絶対スープを残すのよ、
0: うん、
1: やっぱあの体の
0: 残す
1: 以外でね、うん、だから最初から最近もう半分しかスープ入れないわけ。
0: ああ、うん、賢いかも。だからスープの素半分入れて水も半分にしてってこと。
1: 水も半分っていうか、
0: 水はそのままなの、水の量。
2: それ薄いじゃん。
1: あ、だからよそるときに、
0: もう半分捨てちゃうってことね、最初から。
1: あの取っとくってことね、半分取っといて、うん、どうせ残すんだからと思って、うんうんうん、スープは半分しか、
0: うん、
1: 麺は一人分だけどスープは半分だけ入れて、とこっちにスープが半分余るわけじゃん、うんうん、だから最近麺だけ買って、
0: うん、

0: もう一回麺を入れて、このスープだけは半人
1: 分の枚ずつ。なんていうんだっけ、
0: 分かった、今意味分かった。
1: 仮麺じゃなくて
2: サリ麺、
1: なんか何麺を、麺おかわりするやつ。
2: ああ、替え玉。
1: そう、替え玉だ、
0: ね、替え玉、
2: うん、え、でも麺だけをどうやって買うの。
0: 麺だけも売ってるからさ、
2: インスタントで
1: 何でもいいんでしょ、
2: 生麺とかで、うん。

0: そうそれ、ね、ちょっと食べてみたい。
1: 喜んでた？
2: 喜んでた、
0: うん、美味しいかも。替え玉、ね、
2: で私は残ったスープと基本の麺をズルズル
1: で卵も入れたの。
2: 入れた。
1: ああ、いいね。
2: 形の方
0: に、ね、絶対入れるよね。
1: 絶対ちゃんとご飯作りに家に帰るもんね。
2: 作るんだよ。
0: そうなんだよ ね、
1: なんですごそんなすごいことがずっとできるんだろう。さすがだよ。
0: 私もやってるよ。
1: 私もやってた。私もやってたわ。
2: 主婦ってすごいな。
0: 主婦って本当すごいよ。だから最近つくづく思うもん。
1: そっか。
0: なんかさ、
1: 春休みやってんのか。
0: うん、
2: 前はさ4日ごとにさ泊まり勤務でいなかったからさ、
1: うん、羽伸ばせる日があったの、
2: ね、うん、そうそう、うんうん、作んなくてもいい日とかあったんだけどさ、
0: うん、毎日作るしね。
2: 基本的に泊まり勤務がない主婦はさ
0: ちゃんとやるよね。
2: 毎晩作るわけじゃない。
0: 毎晩だんだん今春休みだったからもう朝昼晩じゃん。で仕事も普通に行って、
2: うん、
0: でも帰ったら子供たちのご飯だったり習い事だったり、うん、病院とかさ、なんかもういろんなことやってやっと夕飯作ってみたいな。
1: 大丈夫？
0: だからもうしんどいよ結構。
2: じゃあ
0: もう
2: 昨夜の作り置きとか言って、
0: うん、作り置きなんかめんどくさくてできない。もうその日暮らし、
2: その日暮らし、
0: その日分の分だけちょっと作って終わり。
2: 作り置きする方が大変なわけだね。
1: そうそうそう、パンの耳もらってきな。
0: そうする、うん。そう、なんか大変、なんかやるこなす仕事が多くて、うん、いろいろなんか、
1: う
0: ん、
1: しかも子供が休みっていうのは大変なんだよね。
0: 本当に大変だわ。
1: この前だって子供を預かったの、うん、1個2人、うんう
2: ん、あー、ね、見た
1: 大変だったもん。
0: あ、そう、
2: あんだっけ、マリママじゃなくてママ
1: おば、
2: あ、ママおば、
0: 男の子2人だ
2: け、マリおば、
0: 男の子2人だっけ、
1: おばま、おば、
2: おばまり、
1: おばまり
2: だ、おばまりちゃん、
1: おばちゃまりです、おばちゃまり、
2: そうだ、
0: おばちゃまり、
1: おばちゃまりをしてきましたって言って、うんうんうん、でちょうどマジック教室み、あ、マジックショーみたいなのを、うん、マリのマジックの先生が無料で、小学生は無料で見せてくれるって言ったから、うんうん、それに連れてって、
2: それ都内、
1: そう、
2: 福島じゃなくて、
1: 秋葉原、
2: 秋葉原、
1: うん、それで見せて、あのなんかいろいろ図書館連れてったりして、うん、バッティングセンター行きたいって言ったから連れてって、そしたらその後に大暴れして ゲーセンも行くみたいな、
2: うん、
1: みたいな、もう嫌なんだけど
0: と、なるよ、もう帰りたいじゃん。
1: 大暴れですよ、う
0: ん、それ一日マリちゃん一人で預かったの。
1: そう、マリアの朝の、
2: ね、ゲーム持ち放題だぜ、
1: 9時ぐらいに妹から譲り受けて、
0: うんうん、大変よ。自分の子だったらもうダメとかさ、うん、もう帰るとかさある程度言えるんだけどさ、たまに来たさ老いとかさ、
1: 言うよ、
0: さ、言う、
1: うん、
0: 言えるんだ。
2: 結構厳しく
0: って厳しいんだ。
1: 泣かす
0: 親より怖えよみたいな、うん、わがまま言うと
2: しょうがないわねっておばちゃん
1: がゲーム取り上げるぞ
0: 全然羽伸ばせないんだ子供たち。
1: スイッチって誰が買ってやったと思ってるんだい。
0: マリちゃん買ってあげたのマジかそりゃ大きく出る、
1: ね、取り上げるぞ
0: そりゃそうだ、返せってなるよね。
2: 甘々じゃないんだ
1: 雨とム
0: チ厳しいおばちゃんはい、じゃあ今日もお時間です。
2: もう
0: ね、また来週、
2: また来月。この女さんには面白いよ。
0: いや面白いね女さんに
2: リスナーさんも同じこと思ってんだろうな
0: じゃあちょっと来週またお手紙お待ちしてるのでよろしくお願いします。
2: またね、いつもありがとう。

0: はい、ということでこの番組は皆さんからいただいたメールを取り上げたトーク番組となっています。テーマは何でも OK です。メールアット 775fm.com に検索マリとお書きの上お送りください。お便りをいただき取り上げられた方の中から抽選により特製粗品をお送りいたします。当選結果は商品の発送をもって返させていただきます。ラジオはインターネット放送でもお聞きいただけます。リスラジというアプリをダウンロードして東京スターレディオにチャンネルを合わせてください。本日もお聞きいただきありがとうございました。また次回もお聞き逃しのないように。
1: せーの。

0: カエルラジオシネマをお聞きの皆様、こんにちは。
1: カエルシネマです。
0: この番組は映画でおなじみの俳優たちが皆様からいただいたエピソードをもとに脚本を作り、ラジオシネマとしてお届けしております。
2: よいしょ、
3: 言えた、しっかり、
0: はい、頑張りました。最近あの私実家の猫がうちに来てて、抜け毛がやばいんですよね。
2: 今はそうですね、
0: 本当にもうね、黒い服を着ると終わるって、抱っこできない、お家出る前は。
2: でもコロコロした
0: り、そうコロコロ、あ、またコロコロしたりだけど。ではでは今日もお仕事しましょう。
3: やべー、頑張ろう。
0: ペット軍団。私は綾音、結婚して1年、夫と犬のココ、猫のミーコ、金魚の将軍と毎日幸せの日々を送っている。だけど最近私にはある悩みがある。はい、どちら様ですか？
4: 私よ、トモコ。さっさと開けなさい。
0: はぁ、また来た。
4: だか早く開けなさいよ。
0: お母さん、いらっしゃるときはご連絡してくださいねって何度もお伝えしてるんですが。
4: はいはい、お邪魔しますよ。あらあら、相変わらず汚い部屋ね。このほこり、この床、それにこのベッドの匂い、やだやだやだ。近頃の嫁は掃除もろくにできないって本当なのね。今日から私が毎日来てこの家をちゃんと管理してあげるからね。
0: お母さん、急にそんな。
5: 僕はこの家で飼われている犬のココ。おい、猫のミーコ、金魚の将軍、またこのおばさんが来たぞ。あやねをいじめてる。今日こそ本気で追い返そうぜ。
6: え、ようやくその気になったの？いつもあやねが我慢しているのを見るのイライラするわ。
7: 無礼者め、我が領土にずかずかと入ってきよって、今日こそ水で出じゃ。
8: 俺はこの家に住み着いてるクモ。俺もやる。
5: おいクモ、お前あやねに飼われてるわけじゃないのに加勢してくれんのか？
8: 住んでるから俺も。あのおばさんうるさくて嫌いだし、やる。
6: ねえくも、あんまり視界にチラチラ入ってこないで。じゃれたくなるでしょ。
4: 何？急にワンワンニャーニャーうるさいわね。静かにしなさいよ。
5: よし、作戦開始。僕が前衛で突撃する。
6: 了解。じゃあ私は後ろから爪攻撃ね。あいつのストッキング派手に破いてあげるわ。
7: 思いっきりはめて存分に水を浴びせてやる。
8: 糸でぐるぐる。
4: ちょっと、なになに、この犬足にカリムついてくるじゃない。
7: ぐるぐる、
4: 猫が爪を立ててストッキング。この金魚水を飛び出して濡れちゃったじゃん。ちょっとクモ、クモ、クモ、気持ち悪い。
0: ココ、ミーコ、将軍、みんなちょっと静かに。
5: くぅ、あやねが心配してる。でももう少しだ、みんな頑張れ。
6: こいつ顔が真っ青よ。もっと追い詰めましょう。
7: これが我が必殺水びしょびしょ大作戦じゃ。立ち去れ愚か者め。
4: もう、いや、犬は吠えてる、猫はひっかく、金魚が水を

0: やー覚えてなさいよ
1: みんなありがとう。なんかすっきりした。おやつあげるね。
2: やった、おやつだ。
3: 屋上の猫缶じゃないと許さないわよ
4: 勝利じゃん、我がペット軍団の勝利じゃん。
5: いいなおやつ。

0: 部屋片付けしてたらね、こんなの出てきたんだけど。
1: 何それ？
2: え、絵本？
0: そう、浦島太郎。
1: わ、懐かしい。
0: でさ、この挿絵見て。
1: え、ちょっと、待って。何これ？
0: でしょ。
2: ん、何がだよ。
0: これタクマじゃん。
2: はぁ、
1: 似てる似てる似てる。
0: でしょ。
3: 本当だ。
2: 似てる。似てねえよ。
0: いや、完全にこれタクマでしょ。このちょっとぼーっとしてる目、人の良さそうな口元。
2: お前悪口しか言ってねえだろ。
1: でもさ、タクマってさ、絶対カメ助けるタイプだよね。
0: そう、そしてそのまま流されて旅行所に行く。
2: 行かねえよ。
1: 気づいたら何十年も経ってておじいちゃんになっちゃう。
2: やだよそんなの。
0: うーん、でもあれ意味わかんなくない？
2: え、何が？
0: 竜宮城では3日くらいしかいなかったのにさ。
1: そう、帰ったら何十年も時間が過ぎてたってやつ。
2: まあ昔話だからな。
0: でもさ、なんでそんな設定にしたんだろう。
1: 確かに。
2: え、単なる思いつきじゃね？
4: 単なる思いつきではないです。
0: 出た、
1: また始まる。
2: 先生いつからいたんですか？
4: 今非常に重要な議論を聞きました。
0: いえ、雑談していただけです。
4: 雑談ではありません。それは物理学です。
1: ほら始まった。
0: この人さ、昔ドイツ、あ、昔元ドイツ人だったんだけど。
2: え、元ってどういうこと？
0: 日本の人と結婚して帰化して今は日本人。
2: へえ、道理で日本語がうまいわけだ。
1: で、物理オタク。
4: 物理学者と言いなさい。
2: え、違うんですか？
4: 当たり前です。それよりもです、浦島太郎、非常に興味深いです。3日、そして数十年、一体この差は何なんでしょうか？
0: いや、だからこれは日本の昔話。
4: ない。
1: 出た、ドイツ語。
4: もしかして場所によって、あるいは状況によって、時間の流れるスピードが違ってくることがあるかもしれない。そう考えたことはありませんか？
2: いやいやいやいや、
0: それはないでしょう。
4: なぜそう言い切れますか？
1: だって時間って
2: みんな一緒じゃん。
4: 本当にそうでしょうか？
1: はあ、はあ、先生また難しいこと言い始めた。
2: はいはい、終了終了。
0: 先生今昼休みですから。
1: お願い、物理やめて。
4: いや、今いいところなんですよ。そもそも時間とはですね。
1: うざーい。
2: ああ、昼休み終わっちゃったじゃん。
5: やっとるやっとる。

0: つきを取り戻しつつ
1: たどたどしくなっちゃって
2: じゃない、口じゃない、
1: 口調、口調まで
0: 全然取り戻せないありがとうございます
3: はい、ではこちらの番組では皆様からのエピソードをお待ちしています。インスタグラムでハッシュタグカタカナでカエルシネマをつけて投稿、またはカエルラジオシネマアカウントへのダイレクトメールをお送りください。お待ちしてます。
0: お待ちしてます。
3: またねー。

Power of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。私作曲家の菊池健太郎がパーソナリティを務める番組菊池健太郎菊チャンネルが自分自身の音楽活動や僕の大好きなバンドクイーンの楽曲の紹介などをしている番組です。毎週金曜日の深夜24時から皆さんと楽しい時間を共有できたらなと思っています。それでは皆さんぜひ聴いてみてください。菊池健太郎でした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com

0: 107.5
1: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 107.5 FM
1: 辰巳琢郎の日本ワインで さあ5月最後の回になってしまいました。早いですね、本当ね。5月のお客様はドメーヌ・デ・テンゲージの天芸寺由美子さん、そして下川雅文さんがね、お越しくださっております。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今田光口さん、
3: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。では乾杯しましょう。
2: はい。
1: ちょっと濁った感じの今
3: ジョヤの鐘
1: しましたけども、ね、ジョヤの鐘シリーズでございます。今日も赤ワインでございます。このワインはどんなワインでしょうか。まずそうですね、シェフにこの、はい、聞きましょう。
3: はい、
1: 感想から。
3: そうですね、
1: はい、
3: すごいこう香りが、
1: はい、
3: ザクロのようななんかこう香りしますね。
1: はい、もう甘い香りしますね。
3: 甘い香りするんですけども、こう飲むとそういうこう糖質っていうよりもなんかこうミネラルとか、うん、はい、なんか奥の深いような味が、
1: これ香りと味のギャップが結構ありますね。
3: はい、そうですね、はい、
1: 天元寺さん、これはどんな風なワインなんでしょうか。
2: はい、
1: はい、
2: これはマスカットベリー A なんですけれども、うん、私は大学院でワインの酵母とマスカットベリー A の研究もしていたので、うん、
1: はい、
2: やっぱりニュージーランドに行った時に世界中の方々が来られて、それぞれの自国のワインを褒めたたえ合う中、
1: はい、
2: 自分のワインを持っていけなかったので、まあ、違う方のマスカットベリー A を持っていった時に、全世界の方に酷評され
1: て。酷評だったんですか、これ。はい、誰のマスカットベリー
2: ですか。ちょっとそれ、
1: いや、ちなみに、いや、それは、
2: いやいやいや、
1: あとフォローすればいいですから。
2: いやいや、いやもう私、生きて、噛んだ、生きていけなくなるんで。
1: え、そんな怖い人。
2: いや、いろんな、
1: シャトー・サカオリ、
2: 大人の事情違います。
1: 違いますね。
2: 違います。違います。
1: アメミヤ君、
2: ヨ
1: シオちゃん、違う。
2: 違います、ヨシオさんじゃないです。
1: そうですか。
2: そっとしといてください、そこのあたりを。
1: あとでちょっとこそっと聞きますけどもね。なんで酷評されたんですか、それは。ちょっとね、
2: やっぱりなんかこう、獣臭がするっていう、うん、
1: いや、要するにその作りが悪かったんじゃなしに、
2: はい、
1: なんでしょ
2: う、そうですね、
1: マスカットベリーと品種に対する
2: 特殊フレーバー
1: ですね。はい、慣れなんでしょうね。
2: そうですね、
1: 慣れてなかったというかな。
2: そうですね、
1: 今はかなり変わってますけど ね、
2: はい、
1: ね、海外の評価もね。
2: はい、はい、そうですね。
1: それがもう今から10年以上前の話ですか。
2: そうですね、もう、そうですね、
1: ニュージーに行って、
2: はい、以上前ですけども、私も海外のワインばっかり扱ってきたんですけども、はい、それ聞いた時にすごくなんか大和魂に火がつきまして、
1: はい、
2: めちゃくちゃ腹立ちまして、はい、
1: 腹立った。
2: はい、もうお前ら覚えとけよと、全世界の人たちに思いまして。
1: お前らを、
2: はい、覚えとけなさい、口が悪いんですけど。
1: そんな、はい、ことまでやってたんですか、昔。口の悪い仕事。
2: いやいやいや
1: いや、
2: いやいやいや、はい、結構出てくるんです、はい、
1: はい、
2: このキャラが、はい、
1: というか、天元寺さんはそのずっと海外の、ね、ワインを扱っててですね、はい、でご自分としてこのマスカットベイビー A を初めて飲んだ時のイメージどうだったんですか、逆に言うと。
2: でも、私がいただいたマスカットベイビー A は、
1: はい、
2: シャトー子会社、木下の子会社だったシャトー坂織の、
1: 坂織の、はい、
2: はい、マスカットベイビー A の樽熟成、
1: キュベ池川とかあの辺ですか。
2: キュベ池川が出る前の樽熟成 で、その後、はい、キュベ池川が出てきて、はいはい、でその両方ともすごく皆さんがわーって驚かれたマスカットベリーだったので、なんですかね、あんまりこうシャバシャバしてるとか、うん、キャンディーキャンディーしてるみたいなイメージがそんなになかったんですね。なので、はい、それが山梨に来てみていろいろいただいたりとかして、うん、あ、そっか、世界の人はそういうイメージを持つんだなっていうのを思いまして、うん、で研究の過程でマスカットベリーって先週ロゼですねがすごい綺麗な色ですねってシェフも言っていただいたんですけども、はい、徐行破砕した時に、
3: はい、
2: 一番綺麗なカラーが出て、うん、いい品種香が出るのですごい千人向

0: 気なんですね、ベーリエって。あれが他の黒ぶどうのピノノワールとかメルローとかだと潰した時ってグレー色なんですね。全然赤の要素全くないんですね、はい、
1: でもすごく色がすぐ出るって早くね、あげたらあかんという話はよく聞きますけどね、
0: そうですね、うん、であと香りが出すぎないように、あの軸ですね、軸がのマスカットベーリエのブドウって、普通ブドウって緑の軸のイメージじゃないですか、真っ赤っかで赤軸って呼ばれてるんですけども、はいはい、それそこにタンニンとか色素の成分とか旨味が入ってるって、はい、っていうのが研究の過程で分かったので、なので2015年に初めて自分たちのブドウでワイン作ったんですけども、この樽の中で私が足で踏んでるんですね。
1: これ、
0: はい、なのでこのエチケットはこの樽が縦になってて、チョコちゃんがピジャージュしてるんですけど、
1: 餅つきじゃなしにね、
0: はい、チョコちゃんにピジャージュしてるんですけど、はい、その中で踏んでたんですね。
1: 実際踏んでるんですか、今も。
0: 今も踏んでます。
1: あ、そうですか、はい、
0: まあ、日本なので師匠にニュージーランドでは素足だったんですけど、はい、一応踏む用の長靴で、自分のこだわりで、まあ、ロワール出身のエーグルの白い長靴って決めて、で踏んでます。
1: そうですか、はい、これは全貌で、
0: はい、全貌ですが、これはこのキュベは今ちょっとだんだん全貌比率を変えていってるので、
1: 全貌、はい、下川さん、
0: これは、はい、下川さん、
2: 全貌 40% ですね、はい、で残りの 50% はジョコハサイしたものを、
1: ジョコハサイしてです、はい、でつまり、ね、最初のその全貌の 40% だけ足踏みという形で、はいはい、やっぱりそのバランスってかなり大事なもんですか。
2: そうですね、もう結構実験して 10%、20%、100% で飲み比べた時のバランスが、まあ大体 30% か 40% ぐらいが味わい的に良かったっていうので、それでやっています。
1: これはちなみにおいくらですか。
2: 3300円、
1: ね、この金付けはね、こちらのワイナリーはね、
3: はい、
1: ね、
3: いいですね、
1: もう採算度外視と話は、ね、原価計算せずしないと話をされてましたけど、
0: はい、
1: ね、いいことですけどね、だからそれが、まあ、ある種のやっぱりね、言ってもいくら美味しくてもある程度高いとね、なかなかね、市場ではね、辛いんですよ。やっぱりそれは辛いんです、はい、
0: やっぱりインポーター出身なので、流通の世界長いこといたので、海外のワインと比べて、でこれって選んでいただきたいなと思ってるので、っていう意味もあってこの値付けになりますね。レストランさんがこれだったらって使いやすいお値段っていう。
1: これ何樽作ってるんですか。何本ぐらい作ってるんですか。
2: これも1000本ぐらい。
1: これも1000本ぐらい、はい、3樽4樽ぐらいの感じですか、はい、さあ、
3: はい、
1: こちらの輪に合わせて、
0: はい、
1: 今日の料理は、
3: はい
1: はい、
3: 料理は今日は国産の豚肉のロースを、はい、ロース肉ですね、はい、それはもう普通にシンプルにロースをしただけなんですけども、はい、ソースをこうマスタードソースと、あとちょっとワイン飲んでからこれ生姜に合うんじゃないかなと思ったんで、生姜のコンフィを、
1: 生姜のコンフィをつぶつぶ
3: お肉の上に乗っかってるやつですね、
1: はいはいはい、
3: ちょっとこうコンフィにしないと合わないと思います。
0: あ、
3: はい、
0: なるほど。
3: ちょっとこうなんて言うんでしょう、生姜のこう生の生姜って酸味をこう感じると思うんですけど、その酸味は抜けてますんで、はい、お砂糖の甘みとこう生姜のシャープな辛みと、はい、
1: それがピンクペッパーがちょっと乗っかってる感じなんですね。
3: はい。はい、
1: そうですね、じゃあいただきます。
3: はい、生姜と一緒に食べていただければと思います、
1: は
3: い
1: は
3: い、
1: あとは皆さんじゃないですね、あれは春の野菜が、
3: はい、あとは春野菜、そうですね、
1: アスパラとか、
3: はい、
1: 芽キャベツとかね。さあ、ではいただきます。
0: なんか関西出身なんで、
3: はい、この
0: 生姜というか、この上の赤いのがもう紅生姜に見える、
1: はい、紅生姜に見えるたこ焼きとかに
0: 焼か
1: なと感じますもんね、
0: 紅生
1: 姜。紅生姜は思いつきませんでした、シェフは。
3: そうですね、紅生姜は、なんかこう、なんていうんですかね、ちょっとこう
1: このワインと違いますね。
3: そうですね、違いますね、また趣向が
1: 趣向がね、あ、本当、なんかちょっと分かります、はい、
3: なんかワインの香りがもっとこう、
0: あすごい、
3: うん、出てくるような気がします、はい、生姜を食べた後に
1: 生姜を入れたくなる気持ちが、
3: はいはい
0: はい、あすごいです。なんかこう引き出しがどんどん開いていって、はい、こう奥行きが、
3: ね、そうですね、こう出てきますね、
0: どんどんこう、はい、余韻がどんなんか長くなっていくというか、うん、すごいです。
1: やっぱりワインの楽しさです ね、
3: そうですね。
1: このお店はですね、あの3月にオープンしました、
3: はい、
1: え3月にオープンしたラプラス成城学園からもう 100m、
3: はいはい、
1: ね、本当に近いところ に、 近いところになって、はい、最も日本ワインをたくさん日本ワインに合わせた料理を探求しております、はい、井村光シェフの、は
3: い、
1: お店でございます。
3: あ
1: の順調にやってますか。
3: はい、順調です。
1: そうですか、
3: はい、もう皆さん日本ワイン飲んでくださって、はい、面白いってこうおっしゃるお客様多いですね。
1: そうですか、
3: はい、
1: 料理も優しいですしね、はい、そんな形でまたぜひ今後ともよろしくお願いいたします。ここでリクエスト曲を聞きたいと思いますが、はい、何にしましょう。
0: なんか今回僕が言いたい
1: と。あ、言いたいと。あ、しようかな。あのちょっとリクエストいいですよ。
0: はい、畑しながら聞いてる、
2: はい、畑で、もうここ最近猛暑がすごくて暑い、はい、なんか畑作業してるんですけど、はい、ちょっと爽やかな曲を聴きたいなということで、はい、スピッツよく聴いてるんですけど、
1: は
2: い、
1: スピッツ、
2: はい、スピッツさんの美しいヒレ、はい、
1: え
2: 美しいヒレ、
1: 美しいヒレ、
2: ヒレ、ヒレという曲がありまして、
1: ヒレってあの魚のヒレですか。
2: はい、魚のヒレです。
1: そんな曲あるんですか。
2: はい、
0: いや私もさっきヒレ、ヒレって何？
3: お肉のヒレかな。
1: 肉どっち？フィレ？
2: ヒレじゃ、ヒレじゃない。
1: ヒレの方。
2: 魚のヒレです。
1: ヒレの方。
2: 魚のヒレ。
0: あの魚のヒレじゃないやろ。
2: いやヒレやん。
0: ヒレな。
2: ヒレやん。
0: ヒレなんや。
2: ヒレやん。
0: あ、そうなの。分かった。もういいよ。
1: そうなんですか。
2: はい。
1: まあということで、
2: 何回ヒレ？
1: はい。お聞きしましょう。どうぞ。

0: ということで スピッツの美しきフィレ、
1: はい、
2: フィレ
0: お肉じゃない、はい、魚のフィレだったんですね。農作業の時の曲なんですね、
2: はい、そうですね、はい、よく聴いております。
0: どうなんですか、ちょっといろんな話ね、4週間やってきましたけども、ね、ヨーロッパ品種も、ね、はい、自社畑で作ってらっしゃいますが、はいはい、今回の5月の4本、すべて甲州とマスカットベリエというね、はいはい、日本ならではの品種だったんですけど、はいはい、まあ、そういうものに対するこだわりとか、これからの ね、
3: はい、
0: ね、日本ワインの中で、ね、どんな存在でありたいのか、どういうワイン作りを目指そうとされているか、ちょっとまとめ的なことも含めて、
3: ね、
0: 伺えたらいいなと思うんですけども、
3: は
0: い、
3: まあ、この上野山では、はい、生活クラブさんに卸すように生食としてワインを作っている品質の高いブドウなので、うん、ある意味こう地域全体でやってるのでテロワールと言えると私は思ってまして、はいはい、なのでマスカットベリーっぽくないマスカットベリー、甲州っぽくない甲州ってよく言われるんですけど、それってもう当然で、何十年も前からサステナブルっていう言葉がない時からそういう作りをしてきたおじいちゃんもおばあちゃまたちのおかげでこの畑が私たちも引き継ぐことができたので、これも本当に人に対してもサステナブルというか、先にこれをつないでいきたいなっていう思いがありまして、
0: 人に対してサステナブルという、ね、はい、言い方がね、ちょっと今回は心に残りましたけども、はい、あともう一個なんかよくね、本間門のワインみたいな言葉をね、最初からよく使ってありますけど、はいはい、まあ、大阪人としてはなんかわかるんですが、そのあたりのちょっとに込めた、何が、逆に言うと何が本間門やなしに、ね、なくて、どういうのが本間門やと思ってるかみたいな、もうちょっとわかりやすく説明していただければと思います。
3: 本間門のワインってつけたのは、よくそう思われちゃうんですけど、他の人のものが本間じゃなくてみたいな、うちのやつが本間やみたいなことではなく、ずっと海外のワインに携わってきたので、おこがましいんですが、最後に日本のワインに恩返しするような意味を込めて、はい、意義、そういう意義と意味で私たちはワイン作りを始めまして、そうじゃなかったら、多分私はワインを作っていなかったですし、でそれが何かというと、まあ、日本のワインの発祥地の山梨で、まあ、本当に一升瓶ワインとかもあって、すごい私はなんか小さなフランスがあるなって、すごく地域を回って
0: 思ったんですね。山梨にですか、
3: はい、山梨に。なので
0: そこはでもワインイコールフランスと思ってるから、はい、フランスから入ったからな、は
3: い、そうですね、
0: ウイスキーがもともとスコットランドから入ってるんですけどね、
3: はい、そうですね、はい、でもやっぱりフランスワインから入ったので、フランスワインすごく好きなので、はい、で今のどこまで言ってたっけ、あ、そうそうそう、
0: 日本に恩返しがしたいとかいう話とか、
3: はい、で明け野 の畑は2ヘクタールぐらいあって、はい、標高も700メーター超えていて、日照時間日本一なので、そこに系統選抜した苗木を、ピノノワールとかシャルドネとか、そういうものを植えたいと思ったんですね、それが昔は手に入らなかったんですけど、今はそれが手に入るようになったので、それを植えて子供たちと一緒に植えたんですね、で将来うち継いでくれるとか、ちょっと擦り込みをしながら、二十歳になったら飲めんでとか言いながら、はい、でそういう子たちがもう一人の女の子も18歳になって、あと2年って楽しみにして
0: る、何の女の子、
3: あ、その苗木を植え付けてくれた女の子が今18歳、うんうん、
0: その地元の
3: その子は東京の子なんですけど、東京の子、
0: そうなんですか、
3: はい、で植え付けをして、でそれをこう未来につなぐ本間門のワインっていうのは、系統選抜したものをこう植えて成功したのが、ニュージーランドとかのニューワールドが、はいはいはい、オールドの国に勝つためにもう70年前80年前からそれを進めて今の成功があるので、日本もいつかそういう国になってほしいなって思いを込めて、未来につなぐ本間

0: っていうのはそういう意味ですね。そういうことを、はい、そういう系統選抜したサラブレッドちゃんたちですねの西洋品種を
1: 植える。そういう意味なんですか。
0: そういう意味です。はい、
1: あんまり多様性を認めないと。
0: 多様性、いや、ね、じゃあそういうことじゃないなので、あまりにも嗜好品なので、まあ、いろいろあっていいんですけど、日本でも発祥地でもそれを やることによってこう未来につなげたいなっていう、ニューワールドとしても西洋品種を認めてもらいたいなっていう思いが
2: あとはやっぱり、
1: ね、どうですか下川さん的にも。そう
2: ですね、ニュージーランドに行った時の経験で、皆さん自国のワインを愛しているっていう話があったけども、そのベイリエとか甲州ってちょっとやっぱ下に見られる傾向があったりするので、それをもっと日本の方にも愛してもらって、その日本のワインとして誇りを持ってもらいたいっていう本間もんっていう意味合いも含めて、
0: はい、2つの意味が
2: つけましたね、
0: あります。
1: で、ちょっと戻りますが、なんとなくその自然派のお店とか自然派の流通に乗ってる感じがして、それもあるんかもしれませんが、特に自然派という言葉とかそれにはあんまりこだわってないんですね、実際は。その辺も、
0: ね、そうですね、一応基本的にうちは自然派のワインではありません。
1: 自然派じゃないということも、
2: そうですね、
0: 言ってますし、取材の時とかにも、その自然派なんちゃらみたいに書いてる雑誌の取材の時に、うち自然派じゃないんですけども、いいんでしょうかみたいな、こうちゃんとそういうコミュニケーションもしっかりとって、ふわっとさせず、一応自分の意見は違うんですけど、なのでそういう書き方はしないでくださいみたいな
1: 言ってるんですね。
0: お願い、
1: なんかそんなイメージがね、どうしてもね、
0: んですけど、はい、そういう書き方をされてたりすることもあるみたいで、
1: それに対しては別に大丈夫なんですか。あんまり嬉しくないものですか。
0: もう初め腹立ってたんですけども、ちょっとだんだん面倒くさくなってきて、もうなんかもう初め怒ってちゃんとこう、いやこれ違うんでなんちゃらでってこう、もうちょっともう喧嘩というか、私は勝手に怒ってるだけなんですけど、怒ってたんですけど、もうそれをするもう体力も気力もちょっともうワイン作りとかそっちの方に、
3: ね、
0: はい、はい、でも疲れてしまって怒る気力もちょっとなくなってきたので、もうどっちでもいいかと思うように
1: だいぶワイン作りを始めてね、はい、こちらに大阪から山梨に引っ越してきて変わりました、性格も。なんか
0: いや、もうめちゃくちゃ変わりました。
1: 全然変わりました。
0: 変わりました。
1: 人間性も変わりました。
0: 人間性どうなんですか。でもすごい変わりました。変わったと思います、多分2人とも。
1: 下川さんも変わりました。
0: めっちゃ変わりましたもん。
1: めちゃ
2: そんな変わってないと思うんですけど。
0: いや、めちゃめちゃ変わりましたよ、ね、
2: そんな変わらないです。
0: いや、もう めっちゃもうな、
2: はい、
1: でも本当に最近ね、なかなか、ワイナリーにはなかなかちょっとね、訪問はできないかもしれませんが、いろんなレストランでもね、もう東京でもね、もうトップクラスのレストランがちゃんと起き始めて、すごくね、ようやく10年経ってなんかね、これからだなという、ね、またどんどんいいワインをね、今後も作り続けていただければと思います。
2: はい、
1: 1ヶ月ね、4回にわたってどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 5月のお客様は山梨のドメヌで天芸寺のね、天芸寺由美子さん、そして下川正文さんでした。
2: はい、
1: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: どうも。

0: 77.5 FM。
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、2人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
2: 花輪&ビートレインズの八王子だよ全員集合。僕花輪と八王子ビートレインズの選手たちがお笑い、バスケ、歌など大好きな八王子を盛り上げています。
3: そして八王子ゆかりのゲストを迎えたり、いろんなコラボもやっていきます。
4: さらに僕たち選手が DJ にも挑戦。でも花輪さん、僕たちのトーク大丈夫ですかね。
5: うん、全然大丈夫だと思いますよ。
2: 八王子のみんな、木曜19時はラジオの前に全員集合だ。それでは歌っちゃおうぜ、ワン・ツー・サン・ハイ。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続

0: 続々登場。インターネット放送で全国から7時です。
1: 八王子 FM77.5 東京スターレディオ、石黒エレナと
2: 三木さやかの
1: フライデーナイト。FM 八王子 77.5 東京スターレディオ、石黒エレナと
2: 三木さやかの
1: フライデーナイト。こんばんは、石黒エレナです。
2: こんばんは、三木さやかです。
1: この番組は普段モデルやタレントとして活動している私たち2人がプライベートやお仕事の裏話を皆様にお届けする番組となっております。
2: ここでしか言えないような話もたくさんしていきたいと思っていますので、皆さんもリラックスして私たちとの25分間を楽しみましょう。
1: 今回は137回目の放送です。はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。今回は、
1: はい、今回はですね、はい、5週目ということで、はい、スペシャルな1回だけの放送となります。お聞き逃しなく。
2: はい、ちょっと噛みました。
1: バレました。ということで、はい、ちょっと今日は変化球なトーク内容にしたいんですけども、うん、はい、ちょっとね、気になる街の疑問、街、うん、街、うん、なんか常識の疑問をトークしたいと思います。うん、
2: はい、
1: 私最近気になったんですよ。
2: 何ですか？
1: あの、うん、新幹線の座席、うん、倒しますか？
2: 倒しますね。
1: どうやって倒しますか？
2: あ、まず後ろに人がいるか確認、
1: うん、はい、
2: でいらっしゃったら、
1: うん、
2: あ、すいません、うん、ちょっと後ろを下げてもいいですかって言います。
1: あ、聞くタイプ。
2: はい、私は必ず聞きます。
1: はい、どうしてですか？
2: それは、はい、不快に思われたら嫌だからです。
1: うーん、
2: だって高確率でそれ聞いて、うん、ダメですっていう人いないから。
1: 嫌な顔されたら
2: 下げます。
1: 何も答えないとか、
2: 控えめに下げます。今までないけど、うん、そんなことは、うん、そんな対応されたら控えめに下げます。
1: 私ね、なんか新幹線乗りすぎて、うん、出張でね、
2: うん、
1: 新たなね、うん、境地に行ったの、うん、もうね、下げていいですかって聞くのをやめた。
2: お、
1: 後ろ確認して、うん、まあ、大体あの品川とか東京から乗るから後ろの人いないんだけど、もしね、万が一いらっしゃっても、
2: うん、
1: すいませんっつって下げる。
2: 待って、その場ですいませんって言うってこと？
1: すいません、
2: 自分、あ、その詰まった位置で、
1: そうそうそうそう、そう、あのもちろん後ろでお食事されてるかどうかを確認して、
2: なるほど、
1: そうそうそう、スペースを見てから、
2: うん、
1: すいませんって。
2: うーん、
1: なんかさ、物とかをさ、下の方でゴサゴサしてたらさ、頭ゴンしちゃうし、うん、とか、
2: 確かにね、
1: そう、その配慮をして、
2: うん、
1: そう、後ろで普通にこう座ってらっしゃったら、うん、もうすいませんって下げるっていう境地に行った。
2: なるほどね。
1: もうね、聞いてらんない。もう。
2: あ、毎回毎回。
1: そう。で、反応、こう、顔を見るのもね、ちょっと顔隠したいのよ。
2: え、ってことは、エレナちゃんは、うん、その、嫌な顔されたこともあるってこと？
1: ある
2: 。
1: あ、そう。
2: うん、
1: ある。
2: ええー。
1: いろんな人、そう、いろんな人がいるんだよ、本当に。本当に。
2: だってさ、うん、平等じゃない？
1: そうなんだ。
2: だって下げられるんだからさ、そうそうそう、下げてもいいシステムなんだからさ。
1: そうそうそう。だから、もう聞かなくていいの。
2: なるほどね。
1: すいません。
2: そうか。
1: そうそうそうそう。
2: まだ出会ったことないけど。
1: そう、なんかいろんな人がいるからね、もう。
2: うんうん、
1: 怖いんだよ、世の中。
2: なるほど。勉強になります。
1: そう、だからちなみに皆さんはどうしてるのか、これちょっと聞きたいなと思って。うん、
2: 確かにね。
1: もしかしたら私のやり方に気に食わない人もいらっしゃるかもしれない。
2: 確かに。聞こえてない可能性あるからね。
1: ま、うん。
2: 聞こえてなくて、あ、急に下げてきたな、この人って思われてる可能性もあるかもしれない。
1: でもなんか後ろ振り返って、あの、お辞儀してれば、
2: あ、そうか。
1: うん。ジェスチャーでわかるじゃない？普通は。そうそうそうそう。そう。それはちゃんと誠意を見せます。
2: え、ちなみに、座席は一番マックスまで下げる、
1: うん、下げない下げない。もちろんもちろん。
2: そうだよね。
1: うん。さすがに。
2: さすがに。
1: うん。
2: 半分ぐらい。
1: 半分ぐらい。
2: うん。
1: うん、あと下げすぎるとさ、こう横がいなかった時にさ、うん、後ろの人と結構、
2: あ、確かに、
1: 目合うじゃないけどさ、
2: 確かに、
1: 顔見えちゃうからね。
2: 存在感、
1: そうそうそうそう、
2: 感じるよね。
1: そう。
2: うんうん、うん。
1: それもあって、 全部は下げないです。
2: わかります。
1: そうだから、これをちょっと本当にいろんな疑問がね出てきたから、皆さんに本当に聞きたくて、もしねこれ

0: 間違ってるなと思ったら、ごめんたつください、私に。はい。で、続いて、エスカレーターのね、はい、常識。
1: うん、
0: その、日本だと、暗黙の了解でね、
1: うん、
0: 東京は特に左に立って、エスカレーターね、うん、右を急いでる人に行かせるシステムじゃない、
1: うんうん、
0: 暗黙のルールで、
1: うん。
0: 私は結構それがね、うん、本当に優しいなと思う。
1: うん、
0: で、急いでることもあるから、私は、うん、エスカレーター登るパターンも結構あるのよ。
1: うん、
0: だから、その、前に止まってる人がいると、ちょっと行きたいなって思う。うん。そういう時って、さえちゃん言う？
1: 言わない。
0: 言わないよね、
1: うん。
0: 言えないよね。
1: 言えない。
0: なぜなら、それがさ、なんか、ルールとして決まってないから。うん、暗黙のルールだから。
1: うんうん、
0: そう、だから、その人を行かせる、なんつうの、権限もないし、うん、前行ってくださいとかさ、歩いてくださいとか。そうだから言わないんだけど、どうなのかなこれってみたいな。
1: うん、本来のルールとしては、うん、本当は駆け上がりとか駆け寄り禁止のはずだよね。
0: うん、そうそうそうそう、
1: 本当はこう両側止まってくださいみたいな、
0: そうい
1: うルールです
0: ね。うん、
1: 難しいね。
0: 難しいよね。
1: 急いでる時こう前の人がさ、上がってるから、うん、あ、こっちから行こうって言ってさ、うん、そこを使ったら、急に止まるパターンもあるじゃん。うんうん、
0: ある。
1: うわ、だったら階段行けばよかった、みたいなね、
0: うんうん。
1: パターンもあるからね。
0: そう。
1: 難しい。
0: 難しい。これもね、皆さんのね、考えをね、聞きたいなと思って。
1: 言う人いるのかな？
0: いや、聞く聞く。言ってるのを聞くパターンもある。すいません。本当にもう必死な人とか。
1: へー。
0: あとやっぱ海外の人は割と気づかなかったりもするから、そのままね、ガラガラ引っ張って止まるみたいなこともあるよね。
1: うん、確かに。
0: そう、こういうのもあります。
1: はい、
0: またエレベーターでのね、
1: うん、
0: 問題、
1: うん。
0: そのエレベーターで、
1: うん、
0: まあ先に自分が乗りますと、
1: うん、
0: で後から乗ってくる人がいます。
1: うん、
0: じゃあドア開いといてあげようってこう、ドアのボタンを押しとくじゃない？
1: うん、
0: じゃあ4階に行きたかったです、4階に行きました、クリニックに着きました、
1: うん、
0: その後から乗った人たちが、
1: うん、
0: こう先に出てって受付を済ませる、
1: あるね、
0: そう
1: ある、
0: あれみたいな私はね思っちゃうな、あれドア開けといたんだけどな先行くんだんって、なぜならね、自分がそうしたくないから、自分が開けてもらってたら、後から乗って開けといてもらってたら、その人を、その親切な人を先に行かせてあげたい、
1: うん、
0: だって先に乗ってたんですもん、ありがとうっていう気持ちで送り出してあげたい、
1: うん、
0: 花道作って、
1: わかる順番だよね。だから、
0: ね、うんうん、
1: 配慮とね、
0: 順番とね、
1: わかる。
0: そう、でも意外とね、気にしてない人は気にしてないから、
1: そういう人は自分も気にならないのかな。
0: うん、多分そうなのかもしれない。
1: それ行きやすいね。
0: 行きやすい。本当、確かに。
1: 行きやすい。嫌味とかじゃなくて、うん、なんか逆に多分
0: 私神経質なんだよね。
1: すごい気にしちゃうタイプじゃないですか。
0: うんうん、そうそうそう。
1: 多分乗った順番とかも多分考えちゃうと思う。うんうん、この人が1番でこの人が2番で、まあ私3番だみたいな、
0: うんうんうん、
1: とか考えちゃうか。
0: 考えちゃう。
1: 行きづらいね。
0: そう、行きづらいね。やっぱり扉開いといてくれる人にありがとうございます言いたいし、う
1: ん、確かに
0: 降りる時にはもうありがとうございますって言って。
1: うん、そうだよ ね。
0: 別に言われなくても別にそこは気にしないんだけど、
1: うん、
0: でもそ順番問題は気になっちゃう。
1: うん
0: うん、うん、
1: それはそう、
0: うん、
1: だって早く乗ってるんだから、
0: そうそうそうそう、だからそれもね知りたい、なんかみんな、皆さんの意見がどう割れるのか、
1: 確かに、
0: うん、
1: どうなんだろう、
0: そうそう、この神経質パターンしか知らないから逆にあ全然気にしなかったっていう人もいるし、ああそういう考え方もあるんだっていう人もきっといるだろうし、
1: 確かにね、
0: そう、
1: わかる、
0: うん、さやちゃん、ある？なんか街の気に、こういう違い？
1: うんうん、私は、うん、電車、
0: うんうん、
1: でこれ前に言ったかもしれないんだけど、うんうん、降りる 人を先に通さない人我先にと座るポジションにつくためにこうぐいぐい来る人いるじゃないですか、うんうん、ドアが開いた瞬間、うんうん、あれ本当にやめてほしい。
0: 確かにさ、あれ

0: 当にすごいよね。でも日本って本当にすごいと思う。
1: あ、ちゃんと並ぶからね、うんうん、確かに海外の人から言わせるとね、うん、あれはすごいことなんだもんね。
0: そう、
1: うーん、でもなんか、うん、みんなまだ待ってって言いたい。なんか降りる人いるから一回待ってみたいな、
0: うんうんうんうん、
1: 言いたくなっちゃう。
0: うーん、
1: 気になるなそれ。でも言えないじゃないですか。
0: 言えない言えない
1: みんな待ってまだ降りるから
0: 私が降りるよとか
1: え、ああいう時どうします？あの、うん、満員電車で降りたい時に前に人が立ちはだかってて、うん、全然降りれなさそうな状況の時って、うん、無言で圧をかけるか、うん、それとも、あ、すいません降りますっていうタイプか。
0: あ、私後ろでジタバタしながらそれする
1: あっえ、じゃあ降りますとか言わないってこと？
0: あ、降ります。言う言う言う、あ、降ります
1: あれさ、言わない人もいるじゃん、うん、言わないでグーって来る人もいるじゃん、うん、
0: あ、ドンって来る人ね。
1: そう、
0: うん、あれ怖いね、
1: うん、あれほんと、うん、一声かければいいのにって思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: なんか当てられた側も嫌だし、
0: うんうんうん、
1: だってあの気づけるじゃないですか、言われた方が、
0: うんうん、
1: そしたらみんな必ずどくんだから、
0: うんうんうん、
1: 言えばいいのにって思っちゃう。
0: うん、うんうんうん、確かに
1: 電車はストレスがすごい。
0: すごい、
1: うん、
0: あれなんかで見たよ。あの、うんうん、満員電車のストレスは、うん、なんか宇宙飛行士のストレスと一緒
1: だ私たちそんな毎日じゃ極限の思いをして行ってるんですね、お仕事に。
0: うんうん、そうそうそう。
1: そうなんだ、
0: うん。同じか超えるかだったんで、確か。チラッとそう、テレビで見て面白いなと思ったのを覚えてるな。
1: うん、面白い。
0: 大変だよね、みんな生きるって本当に。
1: 本当に毎日生きていくの精一杯ですよ。
0: いや本当皆さん今日も偉い、
1: うん、偉い、私たち偉い最近ね私すごい、うん、あの呼吸してるだけで偉いって思うようになったんですなんかマインドが
0: 偉、はい、
1: はい、
0: あれだね、
1: 偉い、
0: さんまさんのね、生きてるだけで丸儲けってやつね、
1: う
0: ん、
1: もう呼吸だけでいいです、うん、もう
0: 生きてるだけで偉い、
1: はい、
0: 皆さんもね、そういうマインド
1: なんかだいぶ話がそれちゃった
0: いやでも本当に満員電車はそういうストレスはあるよね、
1: うん、ね、そうだよね、うん、あれどうにかならないのかね、車両増やすとかできないのかな、
0: ね、ホーム飛び出ちゃうからね
1: そっか、あ、でもね私、うん、その解決策一回考えたの。
0: 何？
1: あのさ、うん、よくさ
0: 考えたの？
1: そう考えたの、もうなんていうの、
0: うん、
1: 言葉で表すの難しいんだけど、うん、もう全部の駅が、うん、もうは、なんていうの、箱で繋がってて、
0: うん、
1: もう。
0: 待って、歩くの？箱、箱
1: じゃ、箱はちゃんと動いてるんですよ。うんうん、回転してるんですよ。うんうん、あの、乗る、えれ、なんだっけ、歩くエスカレーターあるじゃないですか。平たいエスカレーター、
0: うん
1: うん。あの、回転寿司のルール、あ、回転寿司のイメージ。だから、毎回ずっと動いてるやつに飛び乗る。
0: なるほど、なるほど。なんか、ゴン、飛び乗る。待って。おじいちゃん、おばあちゃん、死んじゃうよ。
1: じゃあ、そんなにスピードの出てない、
0: うん、
1: あの、回転寿司を持ってもらえ
0: る。全然前に進まないじゃん。ね、それ嫌なんだけど。
1: でもね、それって、すごく、うん、あの、事故にもならない。
0: なるなるなるなる。だってさ、あれでしょ、観覧車とか乗るゴンドラがこう来てるのやつを、
1: うん、そうそうそうそう、でもそれって
0: で、あのスピードで次の駅あの山手線渋谷から原宿までこれ30分くらいかかるんじゃない
1: いやでも私それストレスないんじゃない、事故もないしストレスもないし、めっちゃいいなってすごい発明しちゃったんですよ私。
0: バスの方が早い
1: ダメですかね、どうですかね
0: まだおじいちゃんおばあちゃん乗れないからね。
1: わかったわかった、じゃあおじいちゃんおばあちゃん専用の遅めの回転レーンと、うん、急いでる人用の回転レーン、
0: そのレーン作るのに莫大な費用かかるからね
1: もう急いでる人はその車両の中走ればいいし
0: 結局走るんだ、
1: うん、そうそうそう、そんな感じでどうですか、これストレスないんじゃないかなって思ったんですけれども、
0: でもなんか一旦止まって、
1: うん、
0: 乗る時間を与えて、うん、シューンって行くボックスがたくさんできたらいいね、
1: うんうん、そうだね、
0: うん、
1: それだったら
0: 3分ごとに勝手にね、自動でね、
1: うん、
0: 乗ってシューン乗ってシューンみたいな、
1: 確かに、あの

0: 空飛ぶ車とかねそろそろ開発していただけたら。
1: 確かに確かに、交通ルールが大変そうだけどね。
0: 確かにね、信号作れないもん、ね、そんな未来が来たらいいな。
1: いいね、みんながアトムの世界だね、
0: うん、
1: あれって2020年の話なんだよね。
0: あ、え、もう過ぎてるじゃん、
1: うん、
0: え、
1: あれ2000年かな。そう、そうそうそうそうそう、
0: そうなんだ、
1: うん、ちょっとごめんなさい、調べておけばよかった。そう
0: ドラえもんは21世紀ですからね、もうちょっとですよね。あれ違いますか。
1: 21世紀って今じゃなかったっけ。
0: え、
1: 違かった。
0: 2100年ってことじゃないんですか。
1: あ、そういうことなんだ。
0: え、違うんですか。
1: え、今20世紀か。
0: わかりません、
1: ごめん
0: 正解が
1: 誰か、お詳しい方どなたか
0: ここで話してると多分永遠に
1: 解決しない。あ、そっか、はい。私間違ってたわ。なんか21世紀に少年とかあるからさ、なんかそんな雰囲気になっちゃってた。
0: 最近1世紀は100年だってなんかで学んだんですけど。
1: ああ、じゃあさえちゃんが正解だ。
0: 違うかな。どうしよう。間違った情報だったらすみません。
1: いやいや、さえちゃんが正解だと思う。いやー、
0: はい。特別放送会っぽい話になりましたかね。はい、
1: なりましたね。最後がちょっともうなんかね、うん、ぬるっとしちゃったけど、うん、
0: 確かに。
1: こっから、
0: うん、
1: 昨日ね、
0: うん、
1: 皆さんに募集した質問を答えていくコーナーにしましょうか。
0: はい、はい、我々のねインスタグラムのストーリーでね、
1: うんうん、
0: なんかこうちょっと相談とか質問はありませんかっていうのをちょっと募集してみたので、うんうん、
1: はい、
0: それにね今日は相談にね乗ってみたいと思います。
1: はい、
0: 乗れるかわからないけれど
1: じゃあまず何からにしましょう、う
0: ん、あ、じゃあ私いきますね、
1: はい、はい、お願いします、
0: はい、これね結構深いなと思って、うん、深い、うんうんうん、これは多分永遠の課題というか、うんうん、謎というか、
1: はい、
0: Z 世代との接し方について意識していることを教えてください、はい、とのことですか、うんうん、どうですかエルナちゃん、 Z 世代と接することそんなに多くない、
1: うん、あ、でも最近増えてきたかも。
0: うん、うん、うんうんうん、なんかそんな中で接し、
1: うん、
0: 接し方なんか意識してることってありますか。
1: あります。あのね、
0: うん、
1: 圧を与えない、年上の圧を与えない、
0: あ、
1: うん、すごい気をつけてるかも。
0: うん、
1: なんか多分挨拶とかもしにくいと思うから、
0: うん、
1: なんか割となんか控えめな人が多いのかな、 Z 世代の人って。だから先に感じよくね挨拶して、怖くないよ大丈夫だよって特にね私ちょっと顔つきが怖いもんですから、
0: う
1: そうやって圧を与えないっていうのをすごい大事にしてる。話しかけたりとか積極的に。
0: なるほどね。
1: そう、
0: 確かに上の人から積極的に話しかけられるのは嬉しいですもんね。確かに。いや、私はね、なんかこう、なんだろう、やっぱ考えの違いって絶対的に出てくるじゃないですか、なんかそれに対して一旦受け止めるようにしてるっていうの
1: 待って、どんな議題があったの、その Z 世代とな
0: んかこれっていうのが今出てこないけど、なんて言うんだろう、そのなんかこう若いから、若いからそういう考えなんだよとかって、なんか自分が若い時に、あ、それ若いからなんかできるよねとか、若いからいいよねとか、なんかそういうの言われるのすごい嫌だったのよ。だから私もそれは大人になって、あ、若いからこうだよねっていうのを決めつけないようにするようにしてる。なんて言うんだろう。合ってるかな？
1: うん、合ってると思うけど。そう、その議題が気になるよね。
0: そうだよね。なんかこう、うん、これ例えが出てこないけど、
1: うんうんうんうん、
0: そう、なんかそんな感じは。
1: なるほどね。
0: うん、気をつけてるかな。うんうんうん、でもなんかすごい接し方で難しいなって思うのは、結構さ、今なんだろう、パーソナルな部分って聞きにくいじゃない。でもそのパーソナルな部分を聞くことによって。その仲が深まったりすることってあるじゃん。そこ難しくないですか？
1: でもさ、パーソナルにもなんかない？そのマナーとさ、それ以上踏み込むところ。多分どこ住んでんのっていうのはさ、
0: もう
1: アウト、アウトなラインじゃない？
0: うんうんうん、
1: だけど、ま、あ、普段こういうの好きなんだ、じゃあこういうのも好きみたいな、パーソナル的な部分は。いいしさ、
0: うんうん、
1: こういう性格なんだねとか、そういう話もさ、
0: うんうんうん、
1: 大丈夫な部分じゃない？
0: うん、 なんかさ、うん、よくニュースとかでも聞くのがさ、うん、その、うん、彼氏彼女いるのとかさ、
1: あ、それはもうダメでしょ、
0: そういうの、うん、でもそこでなんか、うん、あ、じゃあいるからこうこうこういう話できるな、いないからこうこうこういう話できるなっていうのもあったりするわけじゃないですか。まあそのなんだろう、うんうん、仕事場で会った人とかはそんなにあれだけど、うんうん、なんかこうプライベートで会ったりした時に、うんうん、なんかそういう話できないのちょっと寂しいなとかって思ったりはする。
1: 踏み込まなきゃいいんじゃないかな多分。例えば、
0: う
1: ん、彼氏彼女いるのっていうより、
0: うん、
1: なんかパートナーいるとか、
0: あ、パートナー、
1: うん、
0: あ、なるほどね、
1: うん、
0: お付き合いしてる人いるとか
1: とか
0: なんかさ、女の子が集まったら絶対恋愛話になるじゃないですか、うん、そういう時も
1: いや大丈夫じゃん、
0: 好きな人いるみたいな、
1: うん、
0: あ、なるほど、
1: そんぐらいなら大丈夫なんじゃないかな、
0: うん、でもなんかわかんないじゃないですか、なんか受け止め方によってなんかそんな話された
1: でもいるいないで終わらせとけばいいんじゃない、
0: あー、やんわりとね、
1: そう
0: 深く振り、
1: そう掘り下げない、
0: うん、
1: そこは自分のその開きを向こうに任せる、
0: うん、うん、なるほど、それでなんかあっさり帰ってきたら、うん、まあ、あ、そこは踏み込まない方がいいんだな、そうそうそうそう、みたいなね、なるほど、
1: だってなんか質問攻めにするのって良くないじゃん、例えばじゃあ好きな人いるって聞いて、うんうんうんうん、あ、いる、あ、いるんだ、私もいるんだよねとか言ってさ私はさこういう人が好きでさこうこうこうなんだよねって言ったら、
0: うん
1: うん、あ、私も実はこういう人が好きでって言ってきてくれるかもしれないし、
0: 確かにね、
1: そう、
0: まあ相手の出方を見
1: つつ、そうで私が先に開いて向こうが開示しなかったら、
0: うんうんうん、
1: そこまでにしとこうって感じ、
0: うん、なるほどね、ちょっとじゃあ自分でジョブ、
1: ジャブ、
0: ジャブ、ジョブじゃない、
1: ジョブ、仕事
0: ジャブを打っていくってことですね、
1: うんうん、じゃあこういう人が好きみたいなとか、それぐらいに済ましておく、
0: なるほどね、
1: うん、
0: はい、そんな感じですが、
1: はい、
0: お答えになっているかなじゃあもう一個いきますか、はい、これね、
1: うん、
0: 私たちならではだと思うんですが、
1: はい、
0: 笑顔の作り方を教えてほしいです、モデルならではの自然な笑顔のコツとかあったら教えてください、
1: うん、
0: とのことですが、
1: はい、
0: これ結構聞かれること多くないですか？
1: 本当？
0: うん。
1: 私初めてだわ。
0: なんかさ、うん、そういう企業の撮影で行った時に、うんうん、その企業の方が出るってなった時に、うん、なんかうまく笑えなくってみたいな、どうやって笑うんですかとかって聞かれることとかもたまに
1: あった
0: り、
1: あ、あるんだ、
0: うんうん、するんだけど、うん、なんか笑い方のあれありますか、うん、エレナちゃんは。
1: 私はね、自分がこう笑うしか教えられないわ。そう、その人に合った笑い方ってきっとあるから、ね、自分だったらこう笑うよっていう笑い方しかないかな。私はね、綺麗に見せたいのよ顔を。
0: ああ、なるほどね。
1: そう、だから V ラインが際立つように笑うみたいな。
0: どっちかっていうと大笑いしてくしゃって笑うとかじゃなくて、うん、
1: なくて、
0: なるほど、
1: そうそう、綺麗に見せる笑い方をする人、うんうんうん、
0: なるほどね、
1: さや、うん、ちゃんは？
0: 私はどっちかっていうと大笑いとか、うん、普通にこう、うん、自然にこう、
1: うんうんうん、
0: シュッて笑っちゃ
1: う
0: タイプの方なんだけど、
1: うん、そのイメージ、
0: そう、その時は大体面白いことを思い浮かべてる、うん、
1: それ気になるわそこ掘り下げたいな
0: やっぱり感情乗せるって絶対笑顔大事じゃないですか、うんうんうん、だからなんかこう、なんだろう、最近あった面白かったことをちょっと思い出してみたりとかするかな、うん、
1: あと知りたい
0: やっぱりこう、うん、口だけ笑ってる人ってすごくわかるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: だから目元もちょっとこう、
1: うんうん、
0: 笑う、
1: うん、
0: これ重要だと思ってます、
1: はい、
0: はい、お答えになってるでしょうか、
1: はい、じゃあ最後駆け足で、
0: うん、
1: ペットを飼っていますか、飼うなら何を飼いたいですか、
0: うん、
1: はい、
0: ワンちゃん、
1: ワンちゃん、
0: はい、
1: はい、私もワンちゃん猫ちゃん、
0: はい、
1: はい、
0: はい、最後駆け足すぎる、
1: 勝ってないよ、お互い勝ってないです、
0: はい、
1: はい、
0: はい、ということでね、
1: はい、
0: 今日はいただいた質問にお答えしましたが、はい、質問を送ってくださった皆様ありがとうございました、
1: ありがとうございました。この番組は金曜夜7時から7時25分までの25分間放送となっております。
0: 皆様からのリクエストや質問など募集していきたいと思っております。番組ホームページにメールアドレスを記載しておりますので、件名に番組名を必ず明記してラジオネームを添えてどしどし送ってください。
1: 明日土曜日朝7時から再放送もありますので、ぜひ聞いてくださいね。
0: ここまでお送りしたのは
1: 石黒エレナと
0: ミキサヤカでした。また来週もお会いしましょう。
1: バイ

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は、公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 107.5 FM。
1: 七夕会議。それ聞きたかった、そんなテーマを取り上げて井戸端会議みたいにワイワイトーク。
2: 30代40代50代と世代の違う主婦3人が最近気になる話題を本音で語ります。
3: タマから

0: 届けするラジオ番組玉畑会議。それでは最後までごゆっくりお付き合いください。
1: こんばんは、
0: 始まりました、
2: 玉畑会議始まりました。
0: はい、はい、はい、
2: なんかちょっと今日はしっとりと、
0: しっとりと、
3: はい、ちょっと慣れてきたかしらね。
2: もう初心者じゃないです。
0: 初心者じゃない。もう初心者使えなくなります。これが最後、これ、
2: はい、あ、最後ですか、本当ですか、
0: 最後の、
3: ね、
0: はい、
2: はい、始まりましたね。
0: 始まりましたね。
2: もうあっという間にね、どんどんどんどん暑くなってきてますけど、
3: う
2: ん、
3: そうです ね
0: なんかね、気持ちのいい天気の時と、なんかね、寒い時とか急に、
2: ああ、そうそう、まだある ね、
0: うん、
2: こういう時ってやっぱり疲れが溜まったりとか、
0: そうなんです、
2: 春のバタバタがちょっと落ち着いてきた頃って、
3: そうそう、
0: ね、どっとね、
2: そうそうそうそう、
3: 新年度の疲れっていうのありますね。
0: ありますね。ふーっと落ち着いて、こう気が抜けた時のね、自覚するこのドット感、
2: そうそうそう、
0: ってなります。
3: 学生さんは5月病の季節だしね。
0: 5月病、そうですね、そんな時期だ。
2: 気候的にもね、こう体調乱れやすかったりとか、
0: うん、そうですね、
2: ありますが、こういう時期だからね、休息とか息抜きすごく大事かなって、
3: 大事ですね、
2: 思ってるんですけど、
3: はい、ですけど皆さんはどんな息抜きをしてますか。
0: はい、
3: はい、みーちゃんどうですか、
0: 息抜きね。私が教えてほしいぐらい
2: ため息が
3: してない感じ、はい、
0: いや、なんかしてるようで、一応意識はしているんですけど、してるようでなんか本当にできてるかっていうのはちょっと って感じです。一応今子供3歳なので、はい、まだまだやっぱもう寝る時もお風呂も、まあ、トイレはね最近一人で行ってくれるようになりました、それだけでも全然違いますけど、息抜きするほど離れてないかなっていうのは、
2: そ
0: う、
2: ね、確かに、
0: ここをね超えるとあっという間だよ、寂しいよと、たくさんね、ママたち言ってくれるんですけど、休みたいっていうのはちょっと本音で思ってるかな。どうしても意識がね子供に行っちゃうので、でもやっぱ好きなカフェ巡りは、はい、もうそのまま続行中なので、自分の好きなカフェに行ってコーヒー一杯でも飲むっていうのは意識してます。
2: いや、大事ですよね、そういう時間がね、
0: はい、
2: 本当に
3: 全く取らないのと、そういう時間を少しでも取るのは、もう全く違うと思うんですよね、
0: はい、お二人は息抜きどんな感じ意識してますか。
3: リナピーどうですか。
2: なるべくしてますね、こうやっぱりうちも子供がまだ小学生なので、まだ目は離せないというか、
0: そうですよね、
2: 一緒にいる時間がすごく多くって、で平日ね、小学校って平日やってるので、土日は家にいるわけですよね、子供がね。そうすると一般的には土日って仕事休みなんですけど、休みじゃないというか、
3: 確かに土日の方が
2: 大変、土日の方が忙しいわ、
0: 土日連休、あと年末年始ですよね、そうそうそうそう、夏休みとか長期休みが、
2: 一般的に祝日祭日と言われてる日は休みじゃないっていうか、むしろ忙しいわとか思って、
3: 確かに
2: ね、朝からまあまあみたいな、
0: そういう時に限ってそう早いしねとかね、
2: まだちょっと7時なんだけど、もうちょっと寝ててくれないか、
0: そう、わかる、もうちょっと寝てて何回言うか、
2: こっちも眠いし、
3: そうね、
2: 休みぐらい寝てたら、
0: そうなの、
3: と
2: でつまんないとか言われてね、いろいろ、
0: そうつまんないってね、ひどい話ですよ、
2: 本当で、まあ、だから土日とかそのゴールデンウィークとか、まあ、いろいろあるんですけど、長期休暇、そういう時って全然休みじゃないじゃないですか、むしろ疲れる、
0: 本当、仕事よ、
2: そう、
0: その日は仕事よ、私たち
2: 繁忙期だから、
0: 繁忙期よ、
2: むしろ
0: 本当に
3: 確かに、
2: かそういう休みの翌日とか翌々日はなるべく、や、自分の仕事がフリーランスなのもあるので休みにしたりとか、まあ、午前だけでもあの仕事入れないとかにして、まあ、なんかこう自分の好きなことしたり、ようやくゆっくりしたりとか、数時間に当ててるっていうのはありますね。
3: 大事ですね、やっぱりお子さんが小さいとね、どうしても取られる時間がね、長いからね、私は逆にその子供はもうみんな巣立ったんですよ、だから自由になる時間は絶対に多い、
0: 羨ましい、
3: 多いんだけど、
2: は
3: い、性分というか、こう空いてる時間に、その隙間時間に用事を入れてしまうっていう、
0: なるほどね、
3: で結局あのパンパンに入っていて、

0: ケジュール帳を見ると、はい、なんでこんなに、うん、なんでこんなに予定が入ってるんだろう、クラクラってするぐらい予定が入ってて、うん、その休めてないっていう、
1: うん
0: うん、そういうことが多いし、その何か例えば、今日の何時からこういう予定があるっていうと、うんうんうん、その前の時間が空いてるんだけど、うん、なんかそこに予定があるんだから、うんうん、それが気になってゆっくりできないとか、
1: あ、なんかそわそわしちゃうみたいな、
0: うん、そうそうそうそうそうっていう感じで、私もなんかその息抜きの仕方は下手だな
2: あれやっぱ
1: 皆さん
2: 誰も解決できない、
1: これは今日テーマにはしたけど
2: 休息テーマだったけど
1: 休息できてない、
2: ね、休息できてないトークが始まりますね、じゃあね、
0: 本当ね、
1: でも上手い人いるじゃないですか、休息が、
0: う
1: ん、本当になんか休みの日は、
0: う
1: ん、もう携帯もオフにするぐらいの勢いで、いや
2: できないできない、
1: できない、私できないけど、なんか本当に気にしないみたいな連絡来ても、うん、本当に休んでんだなみたいな、うん、何もしないでも全然平気みたいな方とか、うんうん、休みの日本当に1日空いててもなんかそわそわしちゃうから、なんか掃除しなきゃとか、
2: わかる、
1: そう
2: なんか、うん、休みの日っていうか、すごいその今さっき手帳の話でね、ゆかりんが言ってたのでも思い出したんですけど、うんうん、あのゆとりを持って、じゃあ例えば10時からまあじゃあ5時ぐらいにお迎え行くとして、じゃあ4時ぐらいには終わっといてとかっていろいろ思って、うん、そこに合わせて予定とか入れるんですけど、うんうん、あのそれは本当仕事とかのプラスアルファの予定であって、あの母親としてのやんなきゃいけない洗濯家事ご飯あるじゃんと思って、うんうん、なんかそれをねすっぽ抜かしてすっかり忘れて予定パンパンに入れて、うん、ゆとり持ってたと思ったけど、うん、蓋開いたら結局ずっと動いてましたみたいな、
1: あるあるある、
2: そんなんばっかりで予定組むのも下手かもみたいな
0: そう、ね、
1: いや今日これいけると思ったけど、しまった今日お弁当の日じゃんとか、ね、
2: いやそうなのよ、うんうんうんうん、とかやんなきゃいけないこといっぱいすでにあって、
0: あってね、諦めちゃうっていうね、
2: 諦めちゃう、
0: うん、そういうことの繰り返しかもしれない、
2: 本当にね、
1: 休息がテーマなんですけど、皆さん休息はお得意じゃない
2: の、お得意じゃないですね、
0: なんか私は逆にその家事とかを、はい、こう結構ほったらかしにすることはできるんだけど、
2: うんうん、
0: その分ダラダラと携帯を見続ける、
2: なるほどね、
0: あるある、なんかあのダラダラ時間が多すぎて、
2: なるほどね、
0: うん、なんか一日無駄にしたかもとかって思って反省してしまうことがずっと
2: 自己嫌悪になる、
0: うん、そう自己嫌悪になる、でもなんかそれもまあいいかって最近思えるようになって、うん、なんかダラダラするのも大事じゃん、確かって、うん、何にもしなかったっていうのが私にとってはその休みなのかなって、
2: うんうんうんうん、
0: 思っている、ちょっと楽になったかなっていうところではあります、
1: 確かに、
0: うんうん、
1: こうだらだらも必要だったわけですもんね、その日がね、
0: そうそうそう、うんうんうん、なんかそういうのって罪悪感みたいなのに
2: そうなの
0: 駆られちゃうと、うん、余計休めないけど、
1: 休めない休めない、
0: まあ、だらだら一日できたっていうのはすごくあの休まったよね、自分では心がとかって思うと、うん、あのこれもまあいいかなって思うようになりました、そうすると楽になりました、
2: それいいな、なんかもうずっと考えちゃう、 あれやんなきゃいけない、あの人に LINE 返さなきゃ、うん、あよ手帳見なきゃいけないけどって言いながら思いながら携帯見てるみたいな、
1: わかる、なんかさそれ考えてる時間の方がさ 1時間
2: そうなのよ、そうそうそう、早くやったら一瞬だったのに、そうそうそう、
1: これや今やってたら15分ぐらいで多分終わったんじゃないなあかどうやって返そうかなとか思って1時間ぐらい経ってあこれ返した方がいいか
0: そうそうそうそう、
1: あるあるよね、
2: あるある、あでもね思い出しました、もう私ずっと頭が動いてるから、うんうん、あの瞑想を勧めされたんです、もう笑っちゃってますけど、うんうんうん、でもこのタイプ瞑想できないんです
0: できない
2: 無理
1: いや
2: もうダメ、もうみんな頭ぐるぐるの方々だった、やっぱ
0: り瞑想しながらなんか考えて
1: る、そうそうそう瞑想してない
0: って、ね、
2: 休められてない
0: そう、
1: 勧められてさ、こう瞑想しろって言われて、うん、もうそもそも無理だっつったのその時に
2: 瞑想つったの、
1: そうそうそう、はい、無理できないですって言って、うん、今まで数々も瞑想を
2: トライしてたんだ、
1: 道場破りしてきてるから、そうそう無理ですって言ったの、でもアプリ入れたらって言われて、アプリをね
2: あるある
1: トライしてみたんですよ、
2: はい、
1: そしたらその開始1分ぐらいでもうピタッて止めてもう無理じゃん
2: リナピーあのもう動かないでって言って、
1: うん、
2: あのもう息はもちろんしいですよ、
1: もう息はしたさせて
2: たからいいけど、なんか動かないでって言って1分ずっとこう一個も動かないと止まってられます、
1: あ止まってることはできるんですけど、頭の中でずっと何か考えてます、
2: ね、あそう、うん、えでも私止まってもられないです、
1: そっかそっか、
2: 多動

0: 辿っていうのが、ね、今時もうなんかちょっと他のことが気になっちゃうと、もう目もすぐ開けちゃうはっとか、あなんか痒い気がするとか言って
1: この間さ
0: 止まってられない。
1: 人と話してて、はい、ちょっと聞いたら、まあ、多動って行動が多動なだけじゃなくて、うん、頭が動いてるとか、うん、指先が動いてるとかも全部そうだねって言われて、うんう
0: ん、ダメ止まってらない、
1: すいませんって思った
2: そうそう私もあ多動だよね私って最近思うもん
0: あ最近思う、うん、受け入れた、
2: そう受け入れた、
0: 受け入れた、
2: う
0: ん、
2: もう私は多動でいいやとか思った
1: そしたら、うん、休息いるの息抜きいる
0: だから多動向けの休息の仕方を、うん、教えてほしい。
2: この間ね、はい、主人がどうしても、うん、あのお花見に行きたいって言うから、
0: あら素敵、
2: お花見行こうよ行こうよって誘われるんだけど、うん、なんかこっちは気が急いてて、うん、別にそんなのいいじゃんそこでも見れるし
0: ひどい近所で見れる旦那さんからしたらえって
2: なかなかうんって言わなかったんだけど、うん、まあね、あこんなに断ってもあんまり ね断りすぎてもちょっとかわいそうだから、まあね、じゃあ今日はしょうがない付き合ってあげようかとか思って行ったら、うん、すごく良かったの。
0: 良かったかい。
1: 良かったね。
2: あやっぱり思い切ってこういう時間を取って、うん、あの花を見るとかゆっくり散歩をするとか、うんうん、何にも準備していかないから、うん、本当に歩くとか花を見るぐらいしかできないんだけど、
0: 確かに
2: そういう時間ってすごくやっぱりあ大事だなっていうふうに思いました。
1: いや、うん、本当にそういう、ね、こう予定を立てるでもなく、うん、ただ行って味わう、うん、まあ、そこのハプニングも含め楽しむみたいな、
2: うん
1: ね、
2: うんうん、
1: いやそうで本当大事、
0: 行き当たりばったり、
2: う
0: ん、
2: そうそう
0: みたいなね、
2: そうただなんか海に行ってバーッと海眺めてるでも、うんうん、私は好きだなと思うけどなかなかその時間を取ろうとしないし
0: ね、
2: ね、
1: うん、ぼーっと海眺めてる
0: これできるじゃんと思っちゃう。まだ
1: 5分ぐらい眺めた後でなんかしちゃいそう。
2: そうそうそうそう本当そうだ、もういっかとか思ったら
1: 海外探そうとかなんかやりだしちゃいそう。
0: 確かに、うわーぼーっとか。ずっと
1: 最近ね気づいたんですよ、はい、予定立てるのすごい好きで、うん、こうあのスケジュール帳にあここでこう組み合わせたらこれいけるなとかね考えるのすごい好きなんですけど、これこなせるなみたいな。最近昔はそれできたんですけど、うん、最近ね体力的な限界でできなくなってきて、うんうんうん、確かに行けるんですけどこの時間割で、うんうん、なんかそこ前半の予定ですごい疲れて、うん、後半ここで1時間ぐらい休まないとできないと
2: か、わかる
0: 調整がいる、
1: うんうん、そうそう、あ動けんこれと
0: 動けん
1: そうそう、
0: いやでこなせたけど、うん、お家帰って、まあそのね、普通に家事育児終わらせて、うんうん、次翌日の疲労度がね回復できてないっていうのは最近それ感じました。
1: 抜けない、
2: あ、そう
1: そうそうそう、
0: そうやっちゃったなと思って、うん、これは予定入れすぎなんだってやっとそこでわかる、うん、
1: ここで1時間新宿のねこのカフェで1時間休まないとあ次の予定動けませんみたいに
0: もう休息の時間も予定に入れなきゃ、
2: ね、そうね、うん、特にやっぱりあの都心に出かけると、うん、それだけでもうくったくたになるから、うん、やっぱりそこで複数の予定を入れるとかっていうのは私はもう難しくなってきた。
1: そこをなんか加味してね、うん、動かないといけないんだねっていうのを最近気づいたのと、そうそうそう、あとこうちょっと多動気味だから、はい、できちゃう気がするじゃないですか、
0: うん、できるって言っちゃう、できそう
1: できそうな気がするけど、それエネルギー前借りしてるだけだからねって言って、
0: そうなのよな、
2: 確かに、
1: うん、もうそれも本当すいませんって思った。
0: 前借り制度をよくやります、
1: うんうんうん、前借りして借金し
0: ちゃう、そうそう、もうで借金追いついてないんだから疲労が、
1: そうそうそう
2: そう、それでなんかもうあのダウンするまで、うん、動き続けてしまう、うんっていうところがあるよね。
0: 確かにね、
2: そこまで気がつかない、
1: は
2: い、
1: そうそう、
2: できちゃうから、
1: できちゃうから、うん、なんかあとやりたいなみたいな気持ちがあるから、
2: そうそうそうそうそう、
1: うんうんうん、
2: だからねやっぱりこう毎日毎日自分のこう体をいたわるとか、
0: はい
2: ね、無理をしすぎないとかっていうのを心がけていかないと、うんうん、ね、疲れてねどっかで病気になるね。
0: そうですね、ドカンとどこかでね、
1: うんうん、こう話を聞いていますと、はい、我々にとっての息抜きっていうのは別にゆっくりすることではないんじゃないでしょうか
0: そうですね、なんだろうね、
1: なんだろうね
0: 休息ね、
1: まあ、人なので寝るとかは大事だと思うんですけど、
0: う
1: ん、
0: そう、でもなんか寝てても多分頭動いてる気がする
1: それはあるね、うんうん、夢とか見てるもん、
0: そう、うん、でも私一個

0: おすすめしていただいた本があって、うんうんうん、シリーズなんです、うん、あのアナスタシアっていうシリーズの本が、あ、わかりますか、あるんですけど、あれを開いた瞬間にすぐ寝るんですよ
1: めっちゃいいじゃん
0: もうだから寝るためにつまんないとかじゃないんですよ、うん、あの頭が忙しすぎる時にあれ読むと静まるんですよ。だから瞑想するとかじゃなくて、
1: そうなんだ、
0: もうだ、まあ、皆さん多分読ん、いや、あの、まあ、いろいろね、ファンタジーとかいろいろあるんですけど、うんうん、言われてるんですけど、本当に本当にこう なんて言えばいいんだろう、本当静かな生活というか、うんうん、本来の人の多分あるべき生活とか思いとかっていうものが載ってるんですけど、うんうん、なんかそれを麻痺させるために今なんかこう頭忙しくしてる感じもあるから、うんうん、本来の自分に戻りに行くのに、うん、その本開いて、うんうん、急に頭がバグ起こして、うんうん、寝るみたいな
2: 睡眠薬ですな。
0: 睡眠薬です薬飲むより全然いいですね、
1: うん、
0: 今度貸しますね
1: ありがとうございます。どうしよう、一瞬で爆睡するかもしれない。
0: 本当だから、うん、もう理解できなくなります、頭が忙しすぎると、うん、
1: 私もあるよ、そういう一瞬で寝る本。
0: 寝る本、何何とか言って教えて
1: 夢の旧作のドグラマグラっていう本を、
0: あ、聞いたことあるよ、ドグラマグラ、
1: 理解できなさすぎて、
0: あ、そう、理解できなさすぎて、
1: はい、
0: あ
1: のすごく名著なんですけど、はいはい、日本三大奇書と言われるぐらいの名著なんですけども、うん、理解がちょっと難しくて数ページいけるかな、
0: 頭ヒートして寝る、
1: うん、もうわからない、うん
0: はい、おすすめの本できました。
1: はい、ゆかりもそういうのあるんですか、
2: ね、私なんか題名も全然覚えてないんだけど、はいはい、あの面白そうだなと題名だけ見て買った、うん、お医者さんが書いた本があるんですよ。小児科のお医者さん、はい、で小児科のお医者さんだから私の興味のある分野でもあるんだけど、ね、そうですね、なんかあの1ページ開いて読んだら言葉が硬すぎて、
0: あら、専門、
2: そうなんかね、あの専門的っていうほど専門的でもないはずなのに、はい、書いてある言葉が硬すぎて、
0: ま、
2: 入ってこないの全然、でもあの1ページも読めないでパタッてい
0: やでも分かります本当にあるある
2: ねえ、だからあのねえ書いてるこの言葉の柔らかさとか、うん、そういうのもすごい関係するんだな、
0: 確かに
2: 柔らかすぎても
0: 寝るし、なじむか
2: どうかね、うんうんうん、ね、なんかそういうのもあるなって思いましたね、うんうん、
1: ね、
0: 全然テーマに添えないですね私たちの
1: 我々にとって息抜きというのは、はい、こうゆっくりするとかじゃないのかもしれないなっていうのは、うん、逆に、ね、まあ、無理しない範囲でアクティブにしていることが、はい、う
0: んうん、確かに
1: 休息とかエネルギーが戻るというかことなのかななんて、まあ、休むっていうとねのんびりするみたいなイメージありますけど、うんうん、
0: どっちかといえば好きなことしてる時の方がリフレッシュかもしれない、ね、元気も、うんうん、
2: それこそこうやってみんなでこう気の合うみんなで話してる方が、
0: それはそう、
2: ね、うん、息抜きになってるよね、
0: 確かにこれ息抜きか、
1: あ、息抜きだこれ
0: 確かに
1: 家でさ、なんか
0: そうだな、
1: 休まなきゃと思ってなんか家にいても休めてないもんね、
0: う
1: ん、
0: そう、うん、目についちゃうもんね、やんなきゃいけないことね、
2: そうそうそう、一人は良くないかも私たち、
1: そう ね
0: じゃあまた会いましょうね、お気づいちゃった
1: 孤独はダメね、
0: そうね、やっぱ井戸端会議とかお茶会っていいのね、
1: う
0: ん、
1: そうね、うん、これが息抜きじゃないかしらね、本当さっきおっしゃっていただいた
0: と、女子会が息抜きですよね、
2: いや絶対そうじゃだと思わない、ママだってやっぱり井戸端会議することで、う
0: ん、確かに
2: こう日頃の鬱憤とか晴らしたりとか、
1: そう、
2: ね、
1: そうだよね、
2: きっとこれが息抜きなのかも、
0: そうか、
1: あの忖度なく、ね、そういう話ができるっていうのもあるよね、
2: そうそう、
1: 気にしないといけないとさ、いろんなこと、
2: う
1: ん、
2: そう、気使うのはダメ、
0: ダメダメ、疲れちゃう、これだ
1: これだ、
2: これだ、
0: いいところに、
2: はい、いいところに落ち着いた、ね、落ち着きましたね、
0: いい感じの、安心した、
1: このラジオが息抜きでした
0: 、はい、
1: 納得しました、
0: 一周しましたね、
2: そうですね、だからこう気の置けない仲間を、
0: は
2: い、大事にするっていうのが、やっぱり私たちにとっては必要なんじゃないでしょうかね、
1: なんか家でのんびりするとかだけじゃなくてね、うん、こうやって気の合う仲間といろいろ話したりとか何かするっていうのもすごくおすすめ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、好きなもの話して共有してとかね、
1: そうそうそう、本当1時間でもねいいからね、
2: うん、
1: なんかいい感じに、
0: いい感じにね、
2: 素晴らしいまとめでしたね
1: 本当にね。

0: 誰も予想してないのかな
1: にこのはこういう話
0: たどり着いた
2: ねえ、
0: よかった。
2: うんうん、
1: だからちょっとアクティブな方で家でいろいろ休もうと思ってもなんかそわそわしちゃうっていう方は、はい、うん、まあ、あえて外に出てみるとかね、
2: はい、そうね、
1: 人と話すとかもすごくいいかもしれないですね、
2: うんうん、はい、うんうん、こういう時にやっぱりあの人のつながりっていうのは大事ですね。
0: 大事ですよ、はい、本当に
2: 感謝しないとね。
0: ありがとうございます、いつも
2: いつもこちらこそありがとうございます。
1: でママだから皆さんお子さんとの時間が長いと思うんですけど、はい、うん、まあ、お子さんも大事にしつつ、うん、一人の時間もね、うん、やっぱり取れるといいですよね。
0: そうですね、程よくですね、何事もね、
1: そ
0: う
1: そ
0: う
1: 程よく、うん、やりすぎないように、
2: うんうん、まあ、そういう気持ちもないがしろにしてはいけないということですね。
0: そうですね、うん、
2: ちょっと休みたいなとか思うときは、うんうん、まあ、あの一人じゃなくても友達とおしゃべりをするとか、うんね、そういうことで、うんうん、
0: そうです ね
2: 休むっていうのも大事ですね。
1: うん、あと瞑想は向いてないと、
0: はいはいはい、そう皆さん無理しない、
1: 無理しない、大事、瞑想がいかに良くても、はいはい、向き不向きありますね、
0: ありますから、
1: はい、
2: あれは私は無理、
0: もう皆さんのおすすめ、これいいよこれよかったよもぜひ聞きたいですし、
2: 聞きたいですね、
0: いろいろ教えてください、みんなもトライしてみてください。
2: はい、
0: はい、それではこの曲を聴いてお別れしましょう。荒井由実で優しさに包まれたなら。それでは

77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: タマから事業成長を応援、駅地下のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールドタマで検索。
2: 東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、8時です。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル。あなたのビジネスプラン応援します。9時です。

77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネット

ネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は、公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。

0: 八尾純一のエンカウンター遭遇始まるよ。こんばんは、八尾純一です。皆さんお元気ですか？
1: 八尾さんこんばんは、アシスタントのエミです。
2: 八尾さんこんばんは、アシスタントのマリです。
0: まあ皆さんお元気そうで何よりだね。
1: はい、
0: うん、もうこうなるとね、うん、元気でいることぐらいしか、うんうん、幸せはないというか
1: 面白いですね。
3: 元気があれば幸せですよね。
0: そうそうそう、
1: 何でもできるみたいな
3: 今それが言いたかった。
0: いや本当にね、元気でいるってことがいかに大変かというね、うん、今日この頃でありますよね。
1: ご体満足がいかに大事か、うん、
0: だよね。
1: 周りは気づきましたよ。
3: なんでなんかあったの？
1: 足を負傷したんで。
3: あ、そういうことか。
0: なるほどね、
3: はい、なるほどね。
0: いや病気すると本当にね、健康のありがたさわかるよね。
3: そう、病気した時に思いますよね、うん、それね、うん、本当
1: あの階段の下りの膝の痛いのとかも。
0: ああそういうことあったんだ。
1: うん、辛いですよね。
0: なんかね、普段はさあんまりそういうことに気がつかないんだけども、うん、

0: こう五体満足で生まれてさ、
1: うん、
0: そしてまあ病気もしないでいるというだけでもういいかみたいな、
1: うん、確かにね、うん、本当ですよ ね
0: それを維持するのがいかに大変かみたいな、
1: うん
0: うん、まあ僕なんかもさこのなんていうか物草で何もしたがらないやつがさ、
1: うん、
0: やっぱり多少は運動らしいものをしないと、
1: うん、
0: 筋肉がどんどん衰えてってしまって、
1: うんうんうん、
0: しまいにとんでもないことになるかもしれないという、まあ、ちょっと脅迫観念があってさ、
1: うん、
0: だから多少なりとも少し毎日動いたりしてるんだよね。
1: 運動してるんですね、
0: うん、運動っていうほどのものはしてないんだけどさ、うん、
1: 散歩とかですか。
0: 散歩ね、
1: はい、
0: 実は散歩ってあんまりね、
1: はい、
0: なんていうか運動になんないね。
1: え、そうなんですか、
0: うん、
2: 散歩ってい
1: いと思ってました。
2: 散歩って
0: 散歩
2: なんで散歩そうなんで散歩しか
1: 散いろんなとこ行くから
0: 散策するからで
1: しょ。いろんなとこに場所決めてないから
2: そっちの散歩
1: なんでそっちってどこかにある
0: そっちどっちの散歩なんだよ。
2: 他にあるの今確かにそっちの散歩だと思
1: って今他にあったかなって考えちゃった
0: 他にあったのかなと。
2: 八尾さんちは散歩日和ですよね。
1: ごまかしてるね。ごまかしてますこれ。
0: 散歩日和って日にちのこと
1: だよ。ごまかしたけど
2: ごまかしきれなかったちょっと恥ずかしいなと思ってやばいと思って
0: 。なんかねね、
1: はい、
0: 散歩するよりも、
1: はい、
0: 自転車漕ぎの方が、
1: はい、
0: よほどその短時間で。いいエネルギーを使うって気がしました。
1: そうなんですね、なんか逆だと思ってました、うん、
2: どこで自転車こいでるんですか。ヤオちゃんってこ
0: ぐでね、ジムに行くとよくあるじゃないですか、
1: はい、
0: 自転車こぐやつが、
1: はい、ありますね。
0: であれはね苦手なんですよ、
1: うん、
0: どうしてかっていうとねあれお尻痛くなっちゃうの、うん、で今一つねちっちゃな機械を買ったんですよ。機械っていうことじゃないんだけども、はい、足にペダルがついて、まあ、足をペダルに乗せるじゃないですか、
2: はい、両足足で動く足腰元気、
0: うん、そしたら、うん、自転車のようにこのペダルが回るんですよ、
1: うん、あ、そうなんですね、うん、タイヤついてるわけじゃなくて
0: 何もただそれだけね足なんてペダルだけね。
1: へ
0: え。でそれがこう 前後に前後方向にこう回るんですよ、うん、自転車と同じように。
1: へえ。
0: で椅子に座ってそれをやると、
1: うん、
0: 結局自分で漕いでることには全然なってなくて、
1: うんうんうん、
0: 漕ぐことに関する負荷はかからないんですけども、うんうん、足が勝手に回るわけだよね、
1: はい、
0: 自転車のように、
1: はいはい、
0: うん、でこの方がね、ずっと運動量が多い感じです。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、
1: 息も上がってくるんですか。
0: はい、上がってきます。
1: いいですね、
2: テレビ見ながらできますね、
0: うん、
2: 口いいですね。
0: そう、
1: あ、それいいですね。
0: でこれスピードも調節できるし、
1: へ
0: ー。でまあ、漕ぐ気分になりたければ、
1: うん、
0: 電源切ってしまえば、
1: うん、
0: あとはそのペダルを、うん、多少ね、
1: うん、
0: 軽いですけど、だからこれがいいかなと思って今やってるんですけども、
1: うんうんうん、
0: 案外ね散歩ってエネルギー消費しないんだよね、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: うん、
1: すごくするのかと思ってました。
0: そうでしょ、
1: うん、
0: でなんか散歩でね息上がることって結構遠くまで行かないとさ、
1: うん、
2: それも散歩じゃないですよね。
1: あでもね私も運動不足なんで、
0: うん、
1: すっごい短距離の散歩犬の散歩しただけで最近息上がります、
0: うん、本当に
1: すごい短距離な
0: の。それは犬が引っ張るからだよ
1: あ、それもあるかも確かにそれもある。
2: 最近10歩ぐらいしか歩いてない気がします
0: 10歩のことはないだろうそれはそうない。
1: ちなみにこの先週言ったリングつけてると歩数も全部出ます、
0: うん、あ、そう
1: どれぐらい歩いたかっていう。
2: あ、そう。
0: そのリング急いで買わなきゃ俺
2: ちょうだいそれ
0: ちょうだい
1: 大きいよ大きいよ。
0: ずうずしいな相変わらず
2: 来るまで待てないからちょう
0: だい何リングだっけ、また忘れちゃった。
2: オーラリング、
0: オーラリング書いておかなきゃダメな。
2: オーリングに似てる。
0: オーラリング、
2: ね、あ、
0: そうか、オーラリングな。
1: そうなんです。呼吸の数も全部出るし。
0: いいなそれ。
1: 歩数、呼吸の数、あ、そうなんです。
0: 欲しいな。
1: 画面見てみます、こういうのが出るんですよ。
2: あ、見たいですね。
0: 見たい見たい。
1: 私の、
0: うん、
1: 運動量がないのがバレバレだけど、
2: あ、
1: 例えばこれ昨日の睡眠量のやつ、
2: うん、

0: はい、
1: それ降りていくと熟睡何分とか出るんですよ。
2: そこじゃ分かりづらいか。
3: ここで何時間寝たの昨日。
0: 私の昨日のやつはあれ、ですね、すいません、
1: 昨日はですね、覚醒25分、レム睡眠2時間、朝眠4時間55分、熟睡28分です。
3: ちょっとそのまま
1: 熟睡28分か、少な
4: 28分
1: で、あと安静時の心拍数も出るんですよ。
4: これトータルは何時間なの。
1: トータルだとどっかに出てたんですけど、わ、7時間29分。
4: うわ、そのうち20何分しか寝てない、熟睡してないんだ。
1: 熟睡はそう28分しかしてないんだ。いつも私熟睡短いんです。そう
3: 28分、
1: 私いつも短い、長い時で
4: 27時間20何分のうちその20何分しか
1: 7時間半寝てて
4: 熟睡してない。
1: 熟睡は28分。
4: あとはまあ浅い睡眠と夢見てる。
3: あ、分かった、あれだよ、無遊病だよ
1: ほら、でほら、普段の体温プラス 0.1 度とか出るんですよ。で、うん、呼吸が1分何回、で心拍振動とか。
4: あ、いいね。
3: 早く、一刻も早く欲しいですよ ね。じゃあこれもらいましょう今から使えるから、八尾さん
1: 私のデータの後になっちゃうけどね。
4: もらいましょうって、
3: もらいましょう、ずうずうしく、
4: まあ、あれちゃんらしいよね。普通さ、そういう発想にはなんないよな
3: 人が使ってるやつね、うん、
4: 買おうとは思うけど、それちょうだいっていうのなかなか言えない
1: 確かに
4: 何か質問ないですか。僕質問ないと何も出てこないんだよね。
3: 質問いっぱいあるんですよ
4: じゃあ言ってください、
3: はいはい、ペンネームこしあんさんからです。
4: はい、
3: 八尾さん、皆さんこんばんは。
4: こんばんは。
3: いつも質問を読んでくれてありがとうございます。
4: うん、
3: おなじみのこしあんです
1: おなじみの
3: 八尾さん、
4: はい、
3: 731舞台について 教えてください。よろしくお願いします。
4: 知らない。
3: あら、
1: なんだ、
3: あまりも知らない。
1: こしあんさん詳しい、逆に詳しい。
3: 731舞台
1: は何だろう。731舞台ってなんだ。
4: なんか日本の陸軍昔の。いや違う、
3: わかんないです。
1: でも八尾さんの、
3: 知らないもん。
1: 八尾さんの番組にわざわざお便りを送るってことは宇宙的なやつなのかな。
3: 第二次世界大戦
1: あ、そうです、
3: 山田さんが言った通りです。日本帝国陸軍に存在した
4: 諜報
3: 研究機関の一つ、正式名称は関東軍貿易共水部本部。今のマリの説明で分かります
4: か全然分かりません。
3: 生物兵器の研究を行った。
1: あ、そういうこと。
3: 第二次帝国陸軍の機関、
4: 生物化学兵器の研究機関だったんだね。
1: なるほど、コロナウイルス的なやつってこと。
4: そうだね、知らない。
3: ちなみに石井部隊とも呼ばれる。
4: おお、そんな名前ちょっとちらっと聞いたことあるね、石井部隊。
3: あ、731は満州第731部隊。
1: あ、満州、
4: 満州だったの。
3: ヤオイさん、
1: ご近所だったかもしれないですね。
4: まさか
3: ヤオイさんの満州。
4: いや、俺は満州で生まれたけどもそういうことは全く関係なかったな。
3: まだちっちゃかったですもんね、ヤオ
4: イ。確かに
1: こんなって
4: ちっちゃかった、
1: ちっちゃかった
4: 軍っていうものと接点がまるでなかったしね。
3: その時代からでも最近兵器とかってあったんですね。
1: あったんだね。
3: そっか、それからのことさでしてね、
4: うん、昔ほらスペイン風邪とかあったでしょ、
1: はい、あ、言いますね。
4: 何百年か前、ね、
1: あれも生物兵器なんですか。
4: いや、それは分かんないんだけど、世界中に蔓延したんだよね。だから生物兵器だったとすると、自分も危なかった、ね。
3: だから野口英世がね、研究してて自分でかかっちゃったみたいなこと、
1: ね、そんな
3: ことですよね。つまり、ね、
4: あんまりこう広がっちゃうとさ、自分のとこ帰ってきちゃうといけないから、だからやっぱり生物化学兵器は使う前に一応その防御するための薬を発明してからでないと使えないんだよね。
1: 確かに。
4: 武器でもそうらしいよね。新兵器あるのはいいんだけど、
1: はい、
4: それは逆にこっちに向かってきた時に
1: 防御するもの、
4: 防御するものをまず考えてからでないと使えないっていう。
1: なるほどね。
4: まあ、そういうことのようだよ。

0: すごい大変だよね。
1: うん、本当ですよね。
0: なんでそんなことまでして争わなきゃいけないのかよくわからんね。まあ適当に仲良くしときゃいいじゃんっていう話だと思うんだよね。
1: そうですよね。
2: う
1: ん、
0: 世の中にはそれじゃ済まんという妙に意固地なやつはいっぱいいるんだ。だから戦争があるんだね。まあ戦争っていうのは本当は、うん、あの理由はお金儲けなんだよね、どうしても。
1: ああ、そうなんですか。
0: はい、結局ね、その利益のためにやるわけだね。
2: その土地が欲しいとかではなくて、
0: うん、まあ土地が欲しい、土地だってやっぱし財産だからね。
2: うん、
0: 結局はね、その経済的な理由でしか戦争って考えられないのよ。だってその愛国心ってそんなにあるやついる？その戦争してまで。
1: 確かに
2: 戦争してまではないです、うん、でも戦争しないまではあります、
0: うん、まあね、うん、いや国が好きだってのは分かりますよ、うん、だからといって戦争するってことはないでしょ。
1: 確かにそこまではね、うん、
2: あまり
1: もう
2: 日本が戦争を始めるって言ったら一目散に逃げます。捨てて、
0: だいたい経済的理由なんですよ。うん、だからね、まあそんなに金が欲しいとか財産が欲しいとか思わなければ、
1: うん、
0: 戦争はあんまり関係ないですよね。
2: あれ、第二次世界大戦が終わった直後からもう徴兵制は日本はなくなったんですよね。
0: あ、そうなんだ。
2: あれ、わかんない。
0: ま、うん、ないね。
2: ないですよね、ないですよね、
1: うん、
2: だよね、負けてそれでもうない、
1: ね、ないよね。昔、いつまであったかは知らないけど、
2: 周りも
1: か
0: いや、終わるまででしょ。
1: 終わるまではあったんですね、
0: う
1: ん、
0: 第二次大戦がね。
1: あ、そっかそっか。
0: 徴兵制というのもな、だけど あれだとさ、徴兵に応募しないっていうか、その志願しなければ、
2: うん、あれ志願制なんですか。
0: そうだよね、最初はね、うん、だ志願しなければ刑務所に入れられちゃうでしょ。
1: え、そうなんですか。
2: 志願か刑務所か二択ってどうなの。
1: ねえ、お誘いが来るんじゃなくて志願なんだねっていう。
0: 一応形は志願なんだけど、うん、だけど、やっぱり昔はちゃんと政府からというか軍から、
1: はい、
0: 兵役に入れという、うんうん、なんか命令書が来るんだよね、指令書。赤紙って言ってたん
1: だ。あ、はいはいはい、よく聞きま す、 聞いてます赤紙って、
0: ね、あれはもう強制的ですよね、
1: うん、
0: だから徴兵ってぐらいだね。
2: でもよくわかりますね、人の家を昔。
1: え、
0: いや、それは戸籍がある
2: もん。そんな昔からあるんですね、
0: 戸籍、
2: うん、
0: それはありますよ。
1: ないとでも管理できないんです国民を。
0: 江戸時代から
2: あったんだ。
1: そうだから、マリちゃんも江戸時代までたどれるよ、きっと。
2: いや、マリの先祖はもっとちょっと有名な人なんだ。
1: 有名な人だもんね。知ってる、
2: アダムとイブって言うんだけど。
1: あ、そっちか。
0: 知らね。
2: みんなの先祖だった。
1: いや、北条政子までたどれるよ。
2: たどれる、たどれる。
1: あの戸籍。
2: あるある。
1: あら、知ってるじゃんじゃん。戸籍あるの知ってんじゃんじゃん。
2: いや、戸籍とあれは違いますよね、うん、家系図は。
1: あ、家系図は違う。でも戸籍もたどれると思う、だから。
2: あ、そうなんだ。
1: あの市役所に行って、たどれるところまで。
0: 何代前からわかんないけどね。
1: うん、
0: そんなに昔にまでは区役所でわからんや。
1: なんかね、本間さんが取った時は江戸時代までたどれたみたいなこと言ってたような気がします。
0: マジ？
1: 今はちょっと変わってるかもしれない、制度が。何年か前、昔ある程度何年か前は。
0: そんな記録がちゃんとあったんだ。
1: そう、たどれたみたいで。そう、
0: すごいね。
1: たどっていくと一番古いところは江戸時代まで。
2: でもなんかさ、知りたくない親戚がいたりとかしたら困るから嫌じゃない。
1: 知りたくない、だ知り合いじゃないのに。知り合いじゃないから別によくない。
2: なんかね、すごい、例えば外すごい犯罪者がいた、
1: ね、あ、そういう意味か。
2: なんか嫌ですよね。
1: あ、
0: 確かに。
1: そういうことか。
2: 切り裂きジャックがおじいちゃんだったとか嫌じゃないですか。
1: あ、そういうことか、うん、確かにね、
0: うん、あんまり必要ないよね。家計なんかさ。ただね、不思議とさ、人間って、うん、こう生まれついての品とかあるよね。
1: ありますね、不思議とね。
0: なんとなく品のある人とい
1: ますいます。
0: 下品な人といるじゃん。
1: いますね。
2: 周りはね、よく言われることが一つあるんですよ、
0: うん、
2: 残虐そうだっていう。
0: はあ。
2: 容赦しなそうだっていう、
0: まあ、分かるような気
1: がするな。容赦しなそう、
2: なんかそういうことだけはいつも言われます。
0: じゃあ前世は
2: 前者多分
1: 雅子さん
2: 殺し屋です。

0: 雅子さんは嫌だそれも残虐だけど
1: 詳しく知らないけどそうなのかな、
2: うんうん、まあよくわかんないな。あの終わったことをすぐ忘れちゃう人は昔のことは全然興味ないんだよね、
1: うん
2: うん、自分の今日のことすら思い出すのがめんどくさいって言えば思い出せないんだから、
1: うん、
2: そんな先祖なんかどうだっていいやなと思っちゃうね、
1: うん、
0: 会ったこともないですからね。
2: ね、
0: うん、
2: ただまあ前世からというか前世とか前々世からとかっていう、
1: うん、
2: その流れの中で自分を助けてくれる霊みたいなものはある、
1: うんうん
2: う
1: ん、
2: っていうことがこれいつも言ってるような守護神、守護霊、
1: その守護神さんが先祖である可能性が結構高いって聞いたことがあって、
2: うん、先祖でありますね。
1: え今何
2: 先祖です。
1: 先祖ですか。
0: え、
1: はい、ほら
0: そうな
1: ってことは、
0: え、ちょっと待って、え、生きてた人ってこと。
1: そうそうそうそう、あの自分の守護霊としてついてる守護神とかついてる人が先祖っていうことはすごく多いらしくて、
2: おいおい、
1: うん、ってことはそうなった時に八百屋さんの守護神も八百屋さんのやっぱり先祖ですか。
2: そうですね、きっと。
1: それ誰かまでなんとなく感じたりもあるんですか。
2: この人かな、親かな。
1: そっか、そういうことか、
2: うん、
1: 確かにあの亡くなってるからありえますもんね、
2: うんうん、
1: ああそっか、確かに八百屋さんの守護神
2: は
1: そうなんだ。
2: 親がやっぱり子供を心配したりするでしょ、
1: うんうん、
2: きっとね。
1: 確かに八百屋さんの後ろを親がついてそうな気がすごくしてきました、
0: うん、
1: だって子供の時に亡くなってたそうなりそう、うん、
2: そうかな、
1: うん
2: うん
1: うん、そう、小さいうちに亡くなったら一番そうなりそうな感じがしますね。
2: まあ うん、そういう守護霊的なことに なる人ってやっぱり一番まず親なんじゃないかな、
1: うんうん、
2: なりそうなのはね、
1: あの亡くなってたらね、
2: うんうん、
1: そうなりますよね、うん、確かに、
2: うん、親の霊みたいなね、
1: うんうん、
2: それからあともうちょっと上のじいさんばあさんみたいな、
1: ひい、うん、おじいちゃんとかね、
2: うん
1: うん、確かにそういう意味では私もひいおじいちゃんかもしれない。
0: マリアおじいちゃん、
1: 私間違えた、私もおじいちゃんって言ったからおじいちゃんかも、生まれる前に亡くなってるから
0: 、
1: 火つけた間違えた、そう生まれる前に亡くなってるおじいちゃんがいるからその人かな。
0: ひいおじいちゃんも生まれてしばらくいたんですけど、うん、小5もうちょっとかないたんだけど、
1: うん、
0: なんかあんまり仲良くなかったからひいよりおじいちゃんかなって思うけどね。
2: まあ分かんないけど、
1: うん、
2: そのいいのがついててくれると、
1: うん、
2: あの運がいいですよね、
1: うん
2: ちょっと力が弱い人だと、うん、あのなんか環境に負けてしまったりするからさ、
1: うん
2: うん、まあいいのがついてくれるとラッキーですね、
1: うん、そうですね。
0: やっぱその先祖にも強いかったり弱かったりっていう、こう生命力みたいなのってことですか。
2: あるんじゃないかな、うん、
1: 霊のその力みたいなのありそうな気がするよね。
2: ね、そうだね、
1: 作用、霊が作用できる力みたいな、
2: うんうん、あると思うね、
1: うん、
2: あとさ、どの程度のその愛情でくっついてるかってこともあるかもしれないけどね、
1: うん、
2: なんかね、そういう目に見えないエネルギー的存在があることは間違いないね、うん、で、俺なんかもそれに全面的に頼ってるからね、
1: う
2: ん、
1: しかも八百屋さんってよく考えて、そういう意味ではお父さんお母さん両方ついてるんでしょうね。
2: そうかも
1: ね、うん、だからすごくまたね、力強いというか、
2: うん、うん、まあ、ひょっとするともっと前の先祖もいるかもしれない。
0: おじいちゃんとおばあちゃん
1: ね、みんなついてる。
2: 分かんないけど、
1: うん、
0: それは重くないんですか。
2: 全然
1: 重かったら嫌じゃない逆にそれ守ってないじゃん
0: ちょっと離れてみたいな感じじゃないんです
1: 守ってない
0: それあ、そっか、重み合いの場合悪霊がついてる確かに
2: 何の話だっけ
1: 一旦曲いきましょうか。
0: はい
1: 、はい、
2: 今度はですね、何だったかな。
1: ですね、次の曲はクリフォード・ブラウンですね。はい。
2: だっけ。
1: はい、クリフォード・ブラウンでした。でしたってすごい保険になってる。これから書けるんですね、
2: うん。
1: クリフォード・ブラウンのディライラっていう曲を今入れています。
2: はい。クリフォード・ブラウンっていう、まあ、トランペッターだと思いましたけどもの、バンドで、デライラ

0: とこんなに早くうまく吹けるっていうのは大変なことだと思う。
1: そうですね、うん、いつ息継ぎしてるんだろうっていう感じします。そうね、
0: でトランペットっていうのはさ、あのバルブって押すとこは3つしかないじゃない、指で押さえるとこは。それであのあらゆる音を音階を出さなきゃいけないのと、

0: で拭くっていうのは結構大変なことだったよね、う
1: ん、すごいですね。口で作ってるんですね、あれ、
0: うん、
1: すごい肺活量なんですかね。
0: いや、まあそれももちろん、うん、あの肺活量がないと無理かもしれないんだけども、やっぱりこう強い弱いとか口の形、うん、大体ね、普通の人ってあのいきなりトランペットを吹くっても音出ねえよ、
1: うん、出なさそう。
0: だから管楽器みんなそうだけどさ、音出ないよね、うん、あの例えばサックスとかクラリネットなんかでも舌の具合だったり口のつぼみ方だったり吹く力だったりしてね、あの最初音出ないです。
1: 山口さん、管楽器もやったことあるんですか？
0: あのね、やったことはね、いじったことはあります。前、昔ね、バイトでバンドボーイやってたから。
1: あ、言ってましたよね、トラやってたって、はい、
2: なんかベースかなんかやってた。
0: そう、だからね、あのいろんなことを一応試したりしているんですよね。で、それがあって、
1: あの話衝撃でしたもん。
0: あ、そう。だからこういうのを聞いてても、あのどういう風に演奏してるかっていうのが浮かぶんですよ。
1: あ、そっか、生で散々見てきてるから、うん、
0: で、このドラムなんかでも、あのドラムってすごい難しいよね、叩くところがいっぱいあって、両手両足使わなきゃいけなくて、
1: はい、
0: で、あのリズム感がないとダメなのと、やっぱりセンスがないと無理っ

0: ね、わかる、わかる気がするよね、
1: うん、で、まあ、大体どんなバンドでもそうだけど、ドラムがリズムを全部沿って立ってるじゃないですか。だからね、ドラムがちゃんとしてないと、どんなにその優秀なメンバー揃っててもよく聞こえないんだよね、うん、いい曲にはね、というわけで、まあ景気をつけたところで何か質問とかありますか。
2: はい、じゃあ次私の方からご紹介します、
1: はい、
2: ラジオネームグーガさんからです。ヤオイさん、縁足の2人さん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 子どもの頃 UFO を呼ぶために今自分のいる番地までを入れた呪文を唱えていました、
1: うん、
2: 宇宙人に地名は分かるのか今考えるとないかもですそこでヤオイさんに質問です。 UFO を呼ぶという行為、起源はいつと思いますか？効果的な呼ぶ方法はありますか？夜の方が発見しやすいとかありそうですね。追伸、 UFO を呼ぶ行為、自分はそれを否定しません、笑い。

0: 暇な人は地球人も異星人もたくさんいると思いますということです。
1: うーん、まあ、質問というよりは感想を述べてるんだろうけどねだけどさ、まあ俺なんかね、宇宙人と会いたいとか夢にも思わないわね。
0: うん、
1: めんどくせえみたいな、ね、
2: じゃあギャオさんは宇宙に行ったことあるんですか？

0: たくない
1: っすね。めっちゃ大変そう。
2: 訓練とかしたくないとかも。
0: うん、ものすごい大変そうだもん、訓練がね。
1: 一番なりたくない職業
2: じゃん。そうだよね、多分宇宙、うん、宇宙飛行士とか。
0: だって俺、ブランコに乗ったって酔いそうなんだ。
1: 酔いやすいんですね。
0: うん。
2: 三半規管弱いんですね。
0: 三半規管弱い。だからもう釣りなんかできないし、あの船のね、船での釣りなんかできないし、ジェットコースターだって乗るの嫌なんだよね。
2: ジェットコースター
0: もね、ああいう遊園地行って、あの、うん、ぐるぐる回ったりするのに、
1: コーヒーカップとかね、
0: 絶対もと遠ざかっていたいという気がするんで、うん、
1: はいはい、
0: 何しに行くんだか分からないんだよね。
1: メリーゴーランドぐらいだったら大丈夫ですか。
2: メリーゴーランドもなかなか目が回る、早く
1: あれでも、ま、目回るんだ。
2: 早いん
0: だ、目回るよあれ、
1: うん、あれそんな早かったでしたっけ。
0: いや早いのと遅いのとあって、
1: あ早いのあるんだ、
0: うん、誰か運転するやつの気分で早いの
1: あったんだけど、早いの乗ったことなかった。
2: 人がいっぱいいるとき早く回そうみたいな感じなのかな。
0: よく分かんないです。ああいうのも苦手なんでね。ましてやね、宇宙飛行士のね、訓練の状況なんかさ、ニューステレビで見るとさ、もう嫌だね。あんなもん絶対 やりたくないわ。
1: 大変そうですよね、あれ
0: も、うん、で、そんな思いをして宇宙して行ってどうするのみたいなね。
2: そうですよね、もっとさ、ね、アニメみたいにさ、うん、すっごい街があって大都市で、
0: うん、
2: すっごいご飯も美味しそうでとか、観光気分で行くならいいけど、
0: うん、
2: なんか違うじゃないですか。
1: 違うもんね、実際はね。
0: なんか行って帰ってくるだけだね。
2: ね、ただ行って、ブヨブヨ浮いてるところの中で、
0: ブヨブヨ浮いてる。
2: ね、なんかしなきゃいけないし。
1: なんかしなきゃいけないしね。
2: でしょ、なんかしなきゃいけない。
0: 地球は青かったとかね。
2: なんか言わなきゃいけないじゃないですか。気の利いた一言も。
0: とってもじゃないけど、そんな面倒くさいことはやりたくないですね。
1: うん、
0: うん、
2: じゃあ呼ぶ、宇宙人を呼ぶ方法、
1: まず、うん、期限、
0: 呼ぶとか、
1: 呼ぶ
0: 期限
1: はいつ、
0: どういう意味、
1: 始まり、誰が UFO を呼ぶということを始めた か、
0: 期間かと思った
2: わ。あ、終わりも
1: じゃない、あ、すいません、そう、期限ってそっちです、始まりの方、
0: うん、
1: いつ始まりな、
2: その起こした人ね。
1: そうそうそうそう、そういうこと
0: 知らない。だけど俺自身はさ、そんな、なんか宇宙人に会いたいとか夢にも思わないしな。
1: うーん、
0: だから呼ぶなんてとんでもない。
1: でも前、何週か前の話で、
0: うん、
1: 日村たちが実験で呼んでたっていうじゃないですか、
0: はいはい、
1: あれ実は起源なんじゃないですか。じゃあその時代に呼んでたんだから、そんなことないのかな。
2: え、でも
1: その前にいるのか
2: な。もっと前、ほら
1: もっと前にあるのかな、
2: エジプトのさ、
1: はい、
2: そんな時代も
1: あるんだ。あ、そっかそっか、
2: 違う、
1: わかんない。
0: いや、あったかもしれないね。
1: あ、そっか、結構古いんだ、じゃあ、
0: うん、
1: UFO を呼ぶ行為っていうの
0: っていうかさ、昔ね、はい、特に電気なんかないじゃない、
1: うん、
0: だ夜真っ暗で、うん、もう日が暮れたら寝るってことになってた時代にね、
1: はい、
0: たまたま目が冴えて眠れなくてさ、
1: はい、
0: 夜外へ出てこう空見上げてると星がいっぱいあってさ、
1: はいはい、
0: あそこには何か住んでるのかとか、あそこに行ったらどうなるんだろうなとかっていう空想をしてたということは想像に難くないわけだ、
1: うんうん、確かに、
0: うん、だからそういう想像空想の中でやっぱり宇宙人というものとか宇宙人の町とか、
1: うんうんうんうん、
0: そういうのが生まれてきたのかもしれないんだけど、
1: うん、
0: これはね、何しろ空想がダメで想像力が皆無なので、
1: うん
0: とてもそんなことにはそのロマンチックな気持ちにはなれない。
1: うん、
0: まあ、お椀のようにかぶさった黒い空に穴が開いてて、
1: はい、
0: そこから光が漏れてるのが星だと言われればそれでもいいやと思う。
2: なるほど。それはあれですね、プラネタリウムですね。
0: そうそうそうそう。昔の人はだけどそういうふうに思ってたんだよね。お盆のような土地の上に住んで、うん、上にこう丸い天蓋がかぶっていて、うん
1: はいはい、
0: そこに穴が開いてて、うん、外の光がこう見えるのが星だと。
1: なるほどね、
2: 地球、
1: そういうことか、漏れてると、ね、
0: 地球も平面で、うん、端の方に行くと滝のように海がだらーっと下に流れてるみたいな。
2: 落ちちゃうんだ、ナイアガラの滝ですよ。
1: 大変だ、
2: かの有名な、
1: 落ちちゃう。
0: そういうふうに思ってたんだよね、うん。
1: でもそういう意味では昔の人は UFO も別に UFO だと思ってなくて神みたいに感じてるわけですよね。そうですよね。うん、 そういう意味でその今はでもそうじゃないじゃないですか、 UFO は UFO、うん、神じゃないと思ってるじゃないですかみんな、
0: はいはい、
1: そう変わったのっていつぐらいなんでしょうね。

0: 昨日って
1: 昨日
2: いつだろうね、う
1: ん、なんか最近なのかなと思ったり、ヒトラーぐらいの時代なのかな、
0: そうじゃない、うん、
1: っていう推測ですけどね、
0: うん、未確認、ヤマさんが UFO っていう前は未確認飛行物体という言葉があったんだから、うん、未確認飛行物体という言葉があった時点では
1: もう神じゃないもんね、
0: 神じゃないんじゃない、
1: うんうん、そっかそっか、
0: そう考えると、まあ、ヤオイさんが UFO って言い出して2年ぐらい前じゃない、
1: う
0: ん、
1: そうだね、うん、そうかもね、うん、
2: だけどあの UFO っていう言葉はアメリカの空軍用語なので、はい、あの未確認飛行物体というものを最初に設定したのはアメリカの空軍なんですよ、
1: ああそっかそっか、
2: うん、ということはアメリカの空軍はそれが、はい、あのなんていうか神のものではないということを知ってたわけだよね、きっとね、
1: なるほど、
2: うん、何か宇宙の生物が来てるんじゃないかということは空軍は知ってたというか、うん、統計的にもね、うん、あるいはあの偵察的にも分かってたんじゃない、その実際に観察の上でもね、うん、でその前はみんなこう夢物語だったのかな、
1: うん、神が降りてきたみたいな、ね、うん、感覚で見てた、
2: そうだね、うん、あのまあ、シュメールの頃にはその彼らは神だと思ってたんだよね、うん、あの何か乗ってこう下へ降りてきて俺たちにいろんな文明を与えるっていうやつは神だと思ってたね、
1: シュメールの頃はそっか、神だと思って接してたんですね、
2: そうだね、
0: シュメールっていつの時代でしたっけ、
2: シュメール文明の頃、
1: めっちゃ昔、
0: 何年前、
2: 3700年とか4000年前くらい
1: あ、そんな
2: 割と近い、うん、
0: 中国の歴史ぐらいの長さですね、
2: そうかな、
0: 中国4000年の、
1: あ、そっかそっかそっか、本当だ、
2: あれもちょっと当てになんないだけど中国の文明っていうのはシュメールから発祥してるからね、
1: あ、そうなんですね、うん、
2: でシュメールからシュメールっていうのはティグリスユーフラテス川の流域の一番海に近いところなんですよね、うんうん、でそこから発生したその文明は、うん、東に行ったのがインダス文明を作った、
1: あ、昔なんか学校でやりましたねそれ、
2: うん、それからもうちょっと東に行くと、
1: はい、
2: 中国に入って黄河文明、でその後の方に、まあ、唐っていう大きな世界的な記憶ができるわけだけど、うん、それからずっと朝鮮半島を通って日本にたどり着くのかな、だから日本がシュメール文明の、一番末端っていうか、うんうんうん、一番最近のとこですよね、この先は海だから
1: 最後にたどり着いた場所が日本ってことで、
2: ね、で西に行ったやつはブリテンじゃなくてなんだっけな、スコットランド、
1: うん、あ、そっち側なんですね、
2: はい、でケルト族になるんですよ、
1: あ、そうなんですね、はい、そういう意味ではちょっと日本人とケルトはちょっと共通する部分があるのかな、
2: そうですね、もともとがシュメール文明を担った人たちなんですよね、
1: うん、そうなんですね、
2: うん、そこから 発祥した文明が流れて、
1: はい、
2: で最終的に日本に来た、
1: そうなんですね、
2: だから日本は、シュメールの末裔ですね、
1: はい、うん、ケルトもじゃあシュメールの末裔になる、
2: そうです、
1: そうなんだ、
2: うん、
1: だから私あのケルトミュージックすごく好きで、ケルトミュージックとでも日本の音楽も なんかちょっと似てるというか、
2: 雅楽風なとこあるよね、
1: うん、そうそうそう、なんかその音階が似てるっていうか、その、うん、だから共通するところがあるんですね、起源が一緒っていう、
0: ね、スコットランドってことはアン王女の場所ってこと、
1: あ、私そっち系知らないアン王女わかんない名前しか
2: スコットランドの方が古くて、うん、
1: はい、
2: でそこへそのブリテン、あの大英帝国が、うん、はい、あの乗り込んできて、
1: はい、
2: あそこをぶんどったわけですよ、
0: あれぶんどったんですか、
2: うん、で元は海賊なんですよね、
1: あ、そうなんですね、あ、
2: ノルウェーの方の、
1: はいはい、はいはいはい
2: はい、北欧、
0: はい、
1: あ、それなんかちょっとアニメで見たことあります
2: あれ北欧の海賊です
1: はいはい、
0: あ、そうなんですね、
2: だから野蛮なんですよあの人たちね、
1: はいはい

0: 大英帝国は。
1: でも新また余計なこと
2: 言う。何ですか？
1: 国の問題が起きるから。
0: で、まあ、あの新渋ったのは、ね、元がね海賊だから、
2: うん、
0: あのかっこつけたわけだよ。
2: ああそっかそっか。
0: それで貴族とか行って自分たちで勝手に、
2: はい、
0: 貴族とか王とか行ってそれで階級を作って、
2: うん、
0: でその上に自分がいるんだという、うん、あのなんか格好をつけたわけだね、
2: うんうんうん、
0: 元はといえばね略奪しか知らないやつなんですよ
2: 海賊だから
1: 分取って
0: ぶち殺して取るというね。だから西洋文明ってみんなぶち殺すというか、
2: ああそうなんだ、
0: うん、なんか常に闘争じゃないですか。
2: うん、
1: うん、でもなんかそのイメージあります。ずっとあっちは戦争してる、
0: ね、うん、なんかその勝ち取るという、うん、
2: はい、
0: 常にこう争いの中で闘争の中で勝ち取っていくっていう思想なんだよね、うん、西洋文明は。
2: うん、
0: で日本は逆にね、
2: はい、
0: 融和とか言って、
2: うん、戦わないですもんね、うん、基本はね。
0: でそれはまあ一つはね、その地政学的に一番隅っこだったんで、うん、あの海に囲まれてて誰も攻めてこれなかったというのが一つと、
2: はいはい、
0: 攻める理由があんまりなかったんだね、
2: うん、理由がない、
0: うん、だって何があるかっていうか、
2: なんか宝がありそうじゃないですか、
1: 金がいっぱいあるんだよ。
2: そう、黄金の国ジパング黄金の国だから、
0: あれはそのマルコ・ポーロが初めて行ったんでね、それまでは、
2: あ、そっかそっか、それまでは知られてない。
0: 世界地図見てどう見たってこれ土人が住んでる島ですよ。
2: 確かに何もなさそうですもんね、
0: うん、
2: はいはい、
0: あの地図の中でも日本なんていうちっぽけな島国って、
2: うん、
0: あのともすると見落としてしまうような。
2: 確かにそうかも。
0: パプアニューギニア的だよね。
1: それなのにすごくないですか日本人、
0: うん、
1: ね、
2: 確かに
0: だけどシメールドも強いだもん、
2: うん、
0: そういう意味ではね、
2: うん、
0: で実は黄金はシュメールの、うん、ものなんですよ。
2: あ、シュメールから持ってきたってことですか。
0: そうそう
2: そう。え、そんな昔から来てたんだ。
0: シュメールのね、
2: はい、
0: 前に、
2: はい、
0: あのウバイドっていう、
2: はいはい、
0: あのウバイド族っていうのがいたんですよ。このウバイド人っていうのがね、
2: はいはい、
0: でこのウバイド人は、うん、あのティグリス・ユーフラテス川の、
2: うん、
0: 一番川岸河口ですね、海に、
2: うん、
0: のところに住んで、
2: うん、
0: それでね、灌漑というか、
2: うん、
0: つまりこう干拓する、
2: うん、
0: あの土地を、うまく耕かしてその川の栄養分を取って、
2: うん、
0: それでその、まあ、農業として栄えるというのと、
2: うん、
0: それから干拓事業なんだよね。そのつまりこう本来住めないような砂州みたいなところを住めるようにしていくという、うんうん、あの、うん、だから、貯水池を作ったり、
2: はいはいはい、
0: 川をあの水の水道を作ったりいろいろしながら行くっていうのがそのウバイド人のあのなりわいなんだけども、うん、本当を言うとあの砂金取りなんですよ。
2: ああそうなんですね。
0: でしたがってこう砂金をね、
2: はい、
0: あのティグリス・ユーフラテスの川が流れてくる金、
2: はい、
0: 上流の方に金鉱があったとするとその金の、はい、こう砂粒のように流れてきて、
2: はい、
0: でそれをこうこして、
2: うん、あの
0: 振るってね、はい、それで加工して金にするっていう、うん、あのそれがまあウバイド人の得意とするとこだったんだよね。それでティグリス・ユーフラテスの加工ではあまり取れなくなってきたので、
2: うんはい、
0: それでその灌漑の技術を持って移動してったわけ、
2: うん、ああそういうことなんですね、
0: はい、
2: はいはいはい、
0: それが、インダス文明を起こしてね、
2: うん、
0: 起こしてそれから黄河文明を起こして中国を栄えさせて、うん、から韓国経由で日本に来たんだよね最初
2: で。ってことはそれは移動しながら各地で砂金取ってたんですか、は
0: い、そうです、そうです。
2: あ、だからいっぱいあるんですね、
0: うん、で河口を河口へとずっと渡り歩いてくるわけ、
2: はいはいはい、
0: 川の干拓を考えをしつつ、うん
2: はい、
0: そこで砂金を取る。
2: なるほど。
0: で最終的にですね

0: 旧満州っていうか、はい、まあ、中国と、北朝鮮との境目あたりに羅針っていうとこがあるんですよね、
1: はいはいはい、
0: 港町なんだけど、
1: はい、
0: でここにあのたどり着いたのがそのウバイト族の末裔で、そこで八幡族を名乗ったんですよ。八幡、
1: 八幡族、
2: 名を変えたってことですか。
0: あの
2: ウバイド族じゃなくて、
0: ウバイドっていうのも本人たちが名乗ったわけじゃないか、歴史的にね、そういうふうにこう、はい、命名されたわけだよね。それで羅針に本拠を置いた八幡族が、
1: 八幡ってあの八幡の八幡、
0: うん、そう、それが朝鮮半島経由で日本に来たのと、
1: うんうん、
0: それからねタイとかフィリピンとか、
1: うんうん、
0: あの辺からあの海流に乗って日本に来たのと2ついるんだけど、両方とも、
1: はい、
0: 日本のもともといたアイヌ族みたいなクマソみたいなのと混交したわけね、それが縄文人なんですよ。
1: うん、あ、そう、縄文人
0: 縄文人、
2: 縄文人、縄文人
1: 韓国人っぽい、ジョンウンジンさんみたい。
2: ジョンウンジンってなんだろう。なるほど。
0: だからその連中が八幡八幡を神として、
1: う
0: ん、祀ったので、日本中に
1: 八幡様が、ね、八幡神社、はい、
2: なんとか八幡宮みたいな、
0: うん、八幡宮ものすごいんだよ、
1: ね、
0: 日本に、
1: はいはい、
0: 何万もある。
1: あ、そこから来てるんですね、
0: うん、で、従って日本が、うん、大化の改新をやって、
1: うん、
0: 律令制を取り入れるじゃないですか、
1: うんうん、
0: その時に律令制を施行するために必要だったお金は、うん、八幡族が持ってきた
2: 金、
0: ウバイト族の金なんですよ。
1: へー、
0: 聖徳太子はだからウバイドから借りてるわけです、八幡族から
1: 。お金、借りてるってことになるんです
0: ね。金を借りてる、
1: うん、はい、もらったんじゃないんですね、マリちゃんみたいに。
2: よこせつ
1: もらいそうだよね、だって、
2: うん、借りたくない
1: ね。
0: 何言
2: ってんの。え、返したんですか、聖徳太子。
0: 返さないよ、
2: ね、もら、じゃあもら、結果もらったんです、
0: ね、結果はね
1: 一緒だね、だから、ね、
2: 一緒だね、すぐ欲しいからあれですね、大化の改新、あ、大化の改新は、うん、そんな時代、
0: うん、
1: 645年ですね、虫殺しの
2: 中野大江の王子ですよね
0: そうそうそう、あれがね、日本の近代化の始まりだよね。
1: うん、
0: つまりそれまではさ、
1: はい、
0: その戸籍だった、怪しげだったわけだしね。
1: あ、そっかそっかそっ
0: か、うん、それでまあ、そこではっきりと電池電波の持ち主が決まりの、
1: はい、
0: そこから、税金を取り上げるっていう、
1: 租
0: 税を取り上げるというシステムができたわけじゃん、
1: はいはいはい、
0: 初めて法律ができたわけだよ、そこでね、
1: はいはい、あ、そっかそっかそっか。
0: で、まあそんなようなことだから、ウバイド族の末裔なんですよ、日本に。日本人は、
1: 日本人は、
0: うん、
1: え、全員そうなんですかね、ほぼ。
0: いやいや、全員っていうんじゃなくて
1: そういう人がいっぱいいるっていうだけ。
0: まあ結局混血したわけだからね、
1: も
0: ともとその日本にいた土人と、
1: もともといた人もいたんですね。じゃあ
0: もちろんもちろん、だからアイヌとか、
1: う
0: ん、クマソとか、
1: はい、
0: 沖縄の方にいるような人。
2: クマソ
1: 、アイヌは聞くけどクマソ初めて聞きました。
0: クマが襲うと書くの。
1: アイヌとクマソがいたんだ。
2: クマソはどこにいらっしゃったんですか。
0: どこにいらっしゃった。
2: いらっしゃった。
0: 両方とも九州にいらっしゃったんだけど。
1: あれ、
2: 九州。
1: あれアイヌって北海道じゃなくて？
0: いや、九州から逃げてったんだよ。
1: あ、本当は九州なんですか。ずっと北海道だと思った。
2: すごい遠い。
0: 逃げてったっていうの、つまりこう追い詰められてったわけだよね。みんなほら九州が一番近いわけだよ、うんうん、外国に。
1: 確かに近いですね。
0: 上がってくるのはみんな九州だったんだけども、うん、その中で大和族って名乗った連中が、
1: はいはい、卑弥呼とかやってた、
0: うん、だんだん近

0: を得てきて、
1: はいはい、
0: で、瀬戸内海を北上して、それであの出雲族と合コンしたりしながら、
1: はいはいはい、合コン何それ
0: 混血しながら、あの出雲じゃなくて、なんだっけ、熊、あの熊野、熊野灘から上がって、
1: はい、
2: 熊野古道
0: で、うん、あそこを上がって、
1: はい、
0: っていうのはそこに大阪にね、あのすごい土着の強いやつがいて、はいはい、長須彦っていうの
1: が、あ、
0: これに
1: あ
0: の阻まれて、はい、堺港から上がれなかったんでね、
1: うん、
0: それで紀伊半島を迂回して、
1: はい、
0: で、あの八田ガラスという一族の、
1: はいはいはい、
0: との案内で、
1: はい、
0: で伊勢に達して、
2: 知ってる八田ガラスの、
1: はいはい、
0: で伊勢で旗揚げして、
1: うん、
0: でその長須根飛行を打ち負かして、
1: はい、
0: でその勢いで京都に上がって、
1: うん、
0: で京都で平安京を作るっていうか、
1: その頃じゃあ結構その関西より下が活発で、上はそんなにあれだった
0: の？上は誰も住んでなかった。
1: あ、誰も住んでなかったんですね。じゃあ森ちゃんの家は誰も住んでなかったんですか？
2: 森も住んでたよ
1: その頃は。
0: 野蛮なところ。
1: あ、そうだったんですね。
0: 蛮人だった、みんな。
2: 動物しかいなかったんですか？
1: 野蛮人しかいなかったと。
0: 野蛮人いたの。
2: 野蛮人はいたんですか？
0: いたいた。
2: いたの、あんなところに。
0: それで結局あの九州から上がってきたその連中が、
1: うん、
0: 大和、あの神武天皇を、
1: うん、
0: で神武天皇の即位式を京都で挙げるわけですね、
1: うん、
0: でそこでその大和という国が初めて形になった。でそこから北へどんどん追い詰めていくわけ、あのアイヌを、
1: はい、うん、あ、だから北に行くんだ。
2: アイヌはそんなに大きな集団だったんですか？だって追い詰められても、3人ぐらいしかいなかったら、あんなの途中死んじゃうし。
0: そんなわけない
2: です。それがさ、何万人といたらまた話は別かな
0: と。多分いたんだと思うよ。
2: まあ、じゃあ大きい集団だったんですね。
1: ねえ。そして元九州だったとは。
2: あまりもなんかちょっと衝撃を受けて、
1: ね、北海道だと思った。
0: だから、あれでしょ、うん、あの琉球の人と、
1: はいはい、
0: アイヌと同じ顔してるよ。
1: 彫
0: りが深くて
1: 元は同じなんですね。
2: そうですね、普通だったら東北だったら薄くて、毛も薄くて、
1: そういうことなんだ。あ、そっかそっかそっか。
0: だから北へ逃げたのと、
1: はいはい、
0: 南へ逃げたのとの違いなんだよね。もともと九州にいたの。
1: あ、じゃあやっぱりそっか、南に逃げた人は琉球人になったってこと。そういうことなんだ。
2: そうだったんですね。じゃあ一緒なんですね、
0: うん、
1: 謎が解けました。
0: 音楽いきますか。
1: はい、
0: はい、今度もクリフォード・ブラウンだったかな。
1: はい、そうです。のダーフードという曲ですね。
0: ダーフードっていう曲でいきます。

0: ちょっとルパン感を感じますね。
1: 確かに。まあどっちが
0: こっちが先なんでしょうね、きっと。
1: こっちの方が絶対先です。ルパンは割と最近だもんね。
0: 最近ですね。

0: 聴いてるとドラムの上手い人のってすごいよね。こう左手だけで左でロールするからね、う
1: ん、あ、え、これ1本の手でロールしてるんですか、
0: う
1: ん、
0: で、右手はシンバル叩いてるから
1: 。私ロールって2本しかないと思ってました。1本でやる人いるんですね。
0: あ、もちろん
1: すごい、ロールを1本で
0: 上手いやつは本当に
1: すごいですね。
0: 左手でロールしながら右手で、うん、あの、まあ、シンバルとか
2: 気が狂いそう、
1: ね、左手でやるってすごい大変。
0: ハイハットを叩いたりとか、だいたい右手はシンバルを叩いてるんですよ、普通。
1: ああ、そうか、
0: 小さめの。それであとスネアとか、
1: はいはい、
0: あのタムタムとかいう、はいはい、小太鼓、中太鼓、バラ

で、スネを叩く左手の左手のスティックの音だけ聞いてると、うん、うまいかどうかすぐ分かる。

これメロディーもいいけど、これリズムがいいな。うん、やっぱりドラムベースがいいんですね、きっと。なんとなくまったりしたとこで、皆さんそろそろお休みください。来週またお会いします。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは

0: 置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。はい、クイズです。
1: わかりました。
0: 運転しやすい八王子西多摩エリアで路線バスを運行、ワークライフバランス重視、有給休暇取得率ほぼ 100%、 出張なし、家庭を大事にできる京王電鉄グループで安定経営。さて、この素晴らしい会社はどこでしょうか。
1: 西東京バス。
2: 次止まります。
0: 西東京バスでは働く仲間を募集しています。詳しくは西東京バス採用ホームページをご覧ください。
3: ご応募お待ちしております。
4: ありがとうを心から、西東京バス。
5: 東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。

0: どうも吉田栄作です。東京スターレディオからお届けしている吉田栄作のヒューマンタッチ、今週も1週間お疲れ様でした。週末の夜、あなたはどこでこのラジオを聞いていますか？再放送機の皆さん、そして FM サインをお聞きの皆さんはこんにちは。今日もたあいもない話やあなたからのお便りとの会話、そして僕の好きな音楽で楽しい時間を一緒に過ごしたいなと思っていますので、よろしくお願いします。プロデューサーのマリリン、今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ディレクターのしもちゃん、今週もよろしくお願いします。
2: お願いいたします。
0: これは放送が大阪、東京スターレディオは5月29日なので、
2: はい、
0: 新歌舞伎座で上演中の舞台おだまりおたつがあと残り2日3公演となりましたよ。ついにね、今日はだから初めてですかね、この上演中に、ね、これ録音するという、
1: ね、感想が言えるという
0: 感想が
1: 初めての、
0: 初めてここへ来て
1: 初めての、
0: ね、5月12日の火曜日にしもちゃんマリリンは来てくれました。
1: はい、序盤で行きました ね、
0: うん、で5月の16日の土曜日に山口県の、徳重さんが来てくれました、
1: はい、
0: で島根県の門脇さんは5月の26日に、
1: はい、
0: 来てくれています。
1: はい、
0: はい、であと FM 岡山 の、
1: はい、
0: 牛島さん、
1: はい、
0: プロデューサーも5月の23日、
1: はい、
0: 土曜日にもう来てくださってますよ、
1: はい、
0: だからそんな方たちがね、どんな感想だったかなっていうのもね、お伝えできたらなと思っていますけど、
2: うん、
0: もう本当にあと2日ですよ、はい、あと3公演長かったというかね、やっぱりやってる時はやってもやっても終わらない感じがするんですけど、
2: うん、
0: 終わらないことは絶対ないですからね、
1: うん、
0: ね。で 5月の

0: 新歌舞伎座が終わったら今度は6月の明治座、
1: はい、
0: 13公演までありますからね、はい、まだこれから見るっていう人もまだたくさんいますから。
1: そうです、ね、
0: でもちょっと今日はお二人の感想なんかも聞かせていただいてもいいですか。
1: はい、
0: はいはい、では今日の1曲目はですね、オリビア・ニュートン・ジョンの曲をお届けしたいと思います。 Have you never been mellow?

0: いいですね、
1: 思っております。もうすぐね、なんとなくこうじめっとしてきたんで、もうすぐ梅雨
2: 来ますね。
1: もう来週から6月ですからね、
2: はいはい、
1: まあ、それはそうでしょうと、
2: はい、
1: やっぱ大阪にいてね、やっぱ30度ぐらいになるとね、まあ、暑くて暑くてね、
2: はい、
1: もう全然もちろんですけど半袖で、
2: うん
1: うんうん、でも東京の方が若干やっぱり1度2度ぐらいの感じ、
2: 寒いですか、
1: 涼しかったり、うん、やっぱ大阪と東京で、でも東京が暑い時に大阪が涼しかったりもあるし、ね、
2: ありますよね、
1: うん、やっぱりこの距離で、
2: うん、
1: やっぱりその天気っていうのもね、こう違うもんですね。でも、はい、だいぶ天気は良かったですよ。もう僕が5月、8日に大阪に入ってから、とりあえずここまではすごく基本的にはいいです。雨が降ったのは1回だけ、1日だけ、まあ降ったことはあるでしょうけど、はい、あ、雨だなっていう中で過ごしたのは、はい。

0: は1日だわけですね、
1: はい、マリーたちが行った日も、
0: うん、
1: すごい晴れてましたからね。
0: あの日も晴れてたっけ、
1: うん、暑かったです
0: ね、
2: うん、
0: あの下ちゃんマリリンが来た時はだからその後ねご飯美味しいところ
1: 美味しい
0: とねもうこの下ちゃんが絶対好きだろうっていうようなおつまみがいっぱい出てきてね、はい、何飲んだ酒飲んで焼酎も飲んでたよ。俺がオリーゾーって言ったら僕もオリーゾ
1: ー飲んだことない初体験です、
0: ね、
2: 体験ですよ。美味しかったあれ。
0: そうでしょ、
2: うん、
0: でも日本酒も飲んでたから。
2: 日本酒も飲みましたね。
0: あの日確か
1: ワインも飲んでましたよ。
0: シャンパンね。
1: あ、赤ワインも飲んでました。
0: 赤ワインも飲んだ、
1: はい、肉の時。
0: あ、飲んでたな。
1: はい、
0: ちゃんぽんじゃん。
1: そうです、あのシャンパン飲んだのはマリ
0: ー。あ、そうかそうか、
1: はい、
0: うん、今日は飲むぞっつってね。
1: そうです、それしか飲んでないけど。でも結局、
0: あ、本当、
1: はい、
0: そうかそうか。で、翌日は何、串カツ行ったの。
2: 行きました。
0: あの、あっちの、あの、うん、新世界の。
1: はいはい、行きました行きました。
2: 美味しかった。
1: すっごい美味しかった。
0: 俺もね、今回の大阪で何気に、ね、大阪すごくいろいろ行ってんだけど、新世界行ったの初めてだよ。
1: 行ったんですか。
0: 行ったよ。ああ、だから俺教えたんじゃん。
1: あ、そっか、うん、そっか、うん、美味しかったです。
0: 新世界、あの、要は通天閣、
1: はい、
0: 見てさ、
1: はい、
0: うん、あの、記念写真も撮ったそのうちね、何かの、
1: そうですね、
0: あの、あの、SNS かなんかにも載せようかなとも思ってるんですけど、うん、まあ、あの、ファンクラブも開放でもいいしね、うんうん、あの、何、じゃあ新世界の教えてもらった店に行ったり
2: しますか。
1: そうです、
2: うん、
0: すごいね。何食った、エビ食った。
2: エビも食ったし、
1: エビ美味しかったし、オフも美味しかったし、うん、あと牛肉みたいなやつ、
0: 牛ヘレ、
1: それ、牛ヘレ美味しかった。牛ヘレ美味しかった、
0: はいはい、あと豚ヘレもうまいの
1: 豚食べなかったな、あまり、
2: うん、俺ら食べた、
1: うん、
0: あとね、ゆで卵、
1: あ、それは
0: これすごく
1: ボリューム、でっかいの、そう、だからあれは頼まなかったんです。
0: 送ったよ、
1: びっくりして。
0: 俺22本食ったから、
1: すごい、
2: あ、でも、
0: ね、卵とか入れてたよ。
2: レンコンが美味しかったし、
1: あ、レンコン、
0: あれがうまかったな。
2: あとなんだっけ、ナス、
0: あ
1: とい
2: ろいろ食べたね、
1: うんうん、
0: あの、新世界行ったの初、
2: 初、
0: あ、じゃあみんなの初体験だね。
1: そうですね、うん、
0: ね、で、新世界はその後
1: あの商店街みたいなの、新世界の歩いて、
0: うん、昔ながらのさ、そうそうそう、射的とか、
1: そう、あって、あ、ここで栄作さん遊んでたんだと思って。
0: いや、本当、射的やってさ、
1: あるとか言って、
0: あの、昔、あの、なんか10円、昔はね、10円ぐらいの4つついてるガムあったじゃん、
1: はい、
0: あれを落としたら1個だけ他のやっぱ重くて落ちないんだ、当たってもさ、 あれ一発でバーンと落ちたけど、
1: で、あそこで顔をはめパネルみたいな写真撮るやつを撮って、うんうん
0: うん、撮った、
1: うん、撮りました、もちろん。
0: スマートボールはしなかった、
1: 何にもしなかったんですけど、はい、うん、でもあそこ本当にお祭りのところみたいですね。
0: スマートボールも1000円分ぐらい、いや、もう、あれはあれでね、こう、なんかハマるんだよ。そうそう、あの、まあ、パチンコでフィーバーみたいな、
1: はい、
0: ガラガラガラガラガラガラガラガラって、あのガラスの
1: ガ
0: アーマーが出てきてさあれでもやっぱり
1: それは面白い
0: です、ね、子供の頃思い出すというか、大人でも若干こう少しこう興奮するよ、うん、上がる、
1: うん、
0: うん、スマートボールはぜひあったらやってみた方がいいんだなと思った。
1: なんかね、朝行ったから、
0: うんうん、
1: 誰もお客さんいなくて、なんか気まずいっていうか、
0: あ、じゃあすぐお店も入れたんでしょ。
1: いや、
0: もう並んで
2: 並んでた、
1: 並んでました、ね、
0: 人気店なんだ、ね、
1: 結構前に 3,4 人並んで、後ろにもバーってすごい並んで、
0: あ、じゃあでも前に 3,4 人だったらすぐ来たでしょ。
1: すぐ入れたの、入れてましたけど満員でした ね、
0: うね、
1: もう行った時点で、
0: うん、まあ、じゃあ楽しい大阪、
1: その後京都寄って帰りました。
0: あ、本当、
1: はい、
0: あの
2: 鈍行で京都行ったの。
1: そう、
0: ああ、鈍行というか在来線でね、うん、
2: 新幹線じゃなくて、
0: うんうんうんうん、
2: で
1: 行ったら大雨、
2: 大雨なんですよ
0: ほら、
1: で
0: 俺から離れ
1: る、そう、ね、連れてくればよかったって言ってて、
2: うん、もう信じられないぐらいの雨でね、
1: それで鉄
0: 道、あ、じゃあ俺が言ってた雨はその次の日かもしれないね、確かに。
1: あ、そうですね、それが行ったのかもしれないですね、
0: うんうんうんうん、
1: それで鉄道博物館に行きたいって言うから、
0: おー、出た
1: ー、行ったら休館日、
0: うん、出た
2: しかも大雨の中で、
0: 出た
1: しょうがないから
0: 調べてから行きなさいよそんな休館日を
1: しょうがないからポント町歩いて帰ってきました
0: ポント町雨の中、
1: はい、あ、もうその時は止んでて、はい、
0: そっかそっか、まあ、じゃあ楽しい2日間だった
2: そうですね、
0: よかったじゃないですか、
1: はい、
0: ね、で、どうでしたか舞台は。
2: いや
1: ー、すっごい面白かったです。
0: まあ、まず、うん、面白いわな、
1: はい、まず面白いという言葉が一番最初に出てきますよね、
0: 出てきますよ、喜劇ですから、
1: はい
0: はいはい、でも喜劇

0: っていうのはやっぱりこうなんだろうね、面白いもんで笑って笑ってるともう人の心ってもうなんていうのもうすごくこう柔軟になってるんで、
1: うん、
0: クッと泣きに行った時にクッと泣けて、
1: そうそうそうそう、
0: でまたそこからクッと笑わせられるからもうなんかすごくこうね、うん、なんか忙しいんだけどでもなんかとてもこう幸せな時間ですよね。
1: そうあのね、うんうん、なんか幸せですよ。とにかく重くない感じが良かった、
2: ね、そう敵がいない、
1: うん、そうあんまり、ね、言っちゃうとあれだから、
2: そうだね、それは言っちゃいけないかもしれないけど
0: いやいやだけど敵対するは敵対したりするじゃないですか。
2: でもそれも敵って感じじゃないから、うんうんうん、なんか優しい気持ちで見れました。
0: 物語
2: そう
1: 安心して
2: 見れる、そうそう安心して見れる、
0: うん、ね、
2: うん、
0: まあ、だけどもうほら東京はまだやってないけどさ、
1: うん、
0: もう物語はもうねもうほら、
2: うんうん、
0: 舞台としては上演してるから、
2: そうですね、である
0: 程度のもう
2: ネタバレはしてますよ ね、
0: うんうん、仕方がないと思う。でもこれから初めて見るっていう人もいるしね、
1: うんうん、
0: なんかちょうどこういいところで、
2: マリは東京行きますからね。
1: あ、
2: はい、
0: そうだよ、
2: もう予約しましたから。
0: あれは何お母さんとかな。
2: いえあれを明治座の近くに住んでる友達がいるんで、
0: うん、
2: すぐ、
0: うん、
2: その子と行きます。
0: あ、そうなんだ、
2: はい、
0: 見たいって言ってくれたのかな、
2: はい、
0: 友達がね
2: 言ってくれました。
0: でね、まあ、若干のネタバレもありつつの、はい、お便りをね、
2: はい、
0: 山口県の徳重さんがね、
1: はいはい、
0: 送ってくれたんですよ、
2: はい、
0: 要は感想を送ってくれたの、
2: はい、う
0: ん、でちなみにね、FM 岡山の牛島さんもね、終わった後に、まあ、楽屋でバックステージの方でね、人中見舞い来てくれて感想でね、
2: はい、
0: やっぱり人間真面目一本じゃダメだねって言ってたよ。
2: うん、
0: やっぱりいわゆるこうふざけたことをもうしなきゃねっていうのね、なんかまじまじと言ってたのが印象的だったね。
2: うん、
0: 牛島で割とこう真面目な人じゃないですか。
2: 誰目線で言ってたんでしょうね。誰の役に対
0: して
2: 全体的なのかな。
0: 全体でしょ。いやそうだから牛島さん俺言ったのは、うん、いやいや本当にバカバカしいことを真面目にやるっていうのが、うん、大事だと思いますよ、うん、つって。いやもう本当最後のね劇中劇なんかっていうのもあれも思いっきり真面目にやんないとさ、
1: うん、
0: 面白くないんですよ。
2: もう本当にも
0: ういや真面目にやること
2: が楽しいです。
0: そう
2: 真面目にふざけてましたもんね、
0: うん、で徳さんのね感想ですよ、はい、これね徳重さん、江作さん下さんマリリンさんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 2人はまだ徳さん会ったことないんだっけ。
1: いやまだお会いしたことないんですよ。
0: だよね、
1: うん、
0: その徳さんね先日、16日土曜日に江作さんが出演されている舞台「おだまりを立つ」を大阪の新歌舞伎座まで見に行ってきました、
2: はい、
0: 江作さんの舞台は今まで何作品も見に行かせていただいていますが今回の「おだまりを立つ」は笑いあり感動ありのとても素晴らしい舞台でした。明治時代の和と洋が混ざる舞台上で、恋愛模様も人生模様もドタバタしていながらコメディなのに最後はじんわりと感動してしまうそんな舞台でした。まさにね素晴らしい、
2: うんうん、完璧な感想ですね。
0: でしょ、
2: はい、
0: こういうこの和と洋が混ざる明治時代の、はい、そういう感想をこの二人から聞けないからな、はい、
2: そうなんですよ。
0: ありがたいね
2: 本当に。
0: そういう
2: 感想を持ち合わせてないんですよ
0: ね、
2: はい。
0: 続き読みますよ、
2: はい、
0: 藤山直美さんと高田敦子さんの掛け合いも最高で喧嘩するほど仲がいいっていうことはこういうことなんだなとしみじみ感じました、
1: うん、
0: 江本明さんとベンガルさんにはコミカルな演技でたくさん笑わせていただきなぜか親近感が湧いてきました、うん、なぜだろう、なぜ親近感が湧いたんだろう。普段は徳さんもちょっとこうああいうことばっかり言ってるのかな。
2: ちょっともういるだけでふざけてる
0: だけばっかりだ。本当に楽しかったです。そんな笑いあり感動ありの舞台でしたがやはり存在感を感じたのは栄作さんでした。葉山凛太郎役は栄作さん以外には演じられる役者はいないだろうだと思えるほどかっこよく、うん、とても役にはまっていました。栄、
1: うん、
0: 作さんは白衣もめっちゃ似合うんだなと感激しました。私は栄作さんに、ぜひドラマシリーズで、刑事役をやってくださいとよく話をするのですが刑事ではなく医者の白衣があまりにも似合っていて俳優としての可能性を再認識させられました。今回も思ったのですが栄作さんの声は聞きやすくとっても耳障りがいいですよね。胸に響くっていうか骨に響くっていうかルックスだけではなく声もイケているとつくづく感じました。 ただ若い岡本圭人さんに対抗して栄作さんが高々と足を上げた時は足をつ

0: なんか心配しましたが、笑える場面がたくさんあり、ベテラン俳優の一言や表情に人の優しさとか寂しさも見えてきて、最後は心がほぐれるような舞台でした。本当に見に行けてよかったです。ありがとうございました。連日舞台で大変だと思いますが、6月の明治座千秋楽まで体調には気をつけて頑張ってください。舞台が終わり、夏7月25日土曜日に山口県周南市、10月17日土曜日に福岡県北九州市でのライブが控えておりますので、全国から大勢のファンの方々がにお越しいただきたいと思います。吉田栄作アコースティックライブもよろしくお願いいたします。栄作さんの大阪での2日間、栄作さん大阪での2日間本当にありがとうございました。次は7月山口にてお待ちしております。サクセスプロモーション特殊芸という、こういうのないのかな、
1: ね、ないんでしょうね。
0: 今ちょっとだから徳さんのこのね、あのすごくしっかりとしたこの感想にどっか共感するところ
1: がありました。あ、もう全く同じです。
0: それで終わっちゃうじゃん。おめえに言わせんと。だ例えばどこなんだ。
1: 完璧にマリオ代弁してくれました。
0: 例えば
1: 栄作さんがの声が聞きやすいとか、白衣が似合うっていうとことか、まあそういうところ、
0: ですか。
1: 以下同文です、
0: 翔
2: ちゃんは。僕は、まあ、ベンガロさんとか、江本さんとかの、あの
1: 共感、
2: あのなんだろう、あのずっとふざけてる感じが、
1: ずっとふざけてますよね。
0: でもあれ
1: わかる、
0: あのね、あれをあの師匠たちは、本気で真面目に
1: わかる
0: やってるのよ。フラフラになってる
1: んです。だって目痛いじゃん。あ、これは言っちゃいけないけど、はい、
0: いやだから本当に体を酷使して、あの二人もやってるから、もう終わった後はもう本当にお疲れですよ。
1: だってさ、江本さんなんているだけで面白いじゃないですか、もう。
0: そうね、
1: そうね、
0: そうね、そうね。だから藤山直美さんも、あの高畑敦子さんも、まあ、江本さん、ベンガルさんは、まあ、東京乾電池というね、ああいう劇団の芸風というかをお持ちですから、みんな違うじゃないですか、
1: はい、
0: いわゆる芸風というか、
1: はい、全然違います、
0: みんな違うじゃないですか、だからそれがこう一種格闘技戦のようにこう一つのリング、一つのステージにこう上がっているから、面白いんですよね、で岡本圭人君も本当に頑張ってるじゃないですか。
1: そうですね、
0: だからもうね、それがやっぱり一番なんでしょうね、だみんながみんなあの舞台で全力でこう生きているっていう、でやっぱりあのとっても思ったのが、この間もこれ話したのかな、あの今回の台本っていうのは、音楽で言うとよ、もう本当そのピアノ一本で新曲ができましたってこう持ってくる、例えば俺だったらギター一本で、例えば録音してこういう新曲ができたよって言って持って提出したような台本なんです、これ結果論ですけどね、それを現場でいわゆるアレンジにかけるわけじゃないですか、そうするといろんな楽器をこう、スタジオで、ね、いろんな楽器奏者が弾いて、それでそれがどんどんこう膨れ上がって、もともとそのギター一本で弾いた曲よりはもうものすごくイメージがこう膨れ上がって、いい意味で変わっていくわけですよ、あのそれをすごくね、あのこんなにこうそうなるっていうぐらい、あの引き算では全然なく本当に足し算が、もうこれでもかっていうぐらいあのになった、あの結果の、あのエンターテインメントの作品なので、
1: これって、毎日やるじゃないですか、毎日っていうかたくさん、やっぱこうアドリブもその日によって入ってくるんですか。
0: アドリブというかその日に出る、例えばハプニングとか間違いみたいなものも、まあそれも例えば笑いにつながったりとか、あといわゆるその何ほら噛む芝居をするでしょ、江本さんとかベンガルさん、わざとじゃないんだよ、あれ、わざと噛んでるわけじゃないんですよ、その日によってどこ噛むか
1: 分からないです、
0: で噛んだら噛んだで噛んだのを味にしちゃう人たちじゃないですか、
1: そうそう思いました
0: でしょ、だそれがまた面白いところでもあるし、
1: それの拾い方とかね、あと、
0: で藤山直美さんも、もう絶対に私はこういうふうに喋るんだってことを決めない方なんですよ、だその時高畑敦子さんのセリフに対して今日はこう出たっていう、結果そういうタイプの方なの、でも高畑さんとか僕なんかは基本かっちりやるんですよ、基本かっちりやる、だからそのコラボレーションが面白いんですよ、
2: そうそうそう。

0: そう思いました。
1: だから、
0: う
1: ん、英作さんは別に面白いことをあのギャグとかはやってないんだけど、うん、周りがギャグをやってるから、
2: う
1: ん、逆に面白いんですよ。
0: そうですね、
2: なん
1: か、なんでこう真面目にいくんだろうっていう
2: そうそう、だからそれが、まあ、あるその物語の中のリーダー的存在になっているんです、うんうんうん、あれ僕がふざけるわけにはいかないじゃない
0: ですか。そうですね、英作さんがふざけたら新喜劇になっちゃう、うん、
2: でもねちょっとね後半はねだいぶねしもちゃんマリリンが見てくれた時よりはだいぶ変わってきてますよ。
0: そうなんですね、
2: そのりんたろーさんのいわゆる最後の、ね、はい、方の劇中劇へ持っていくところからは、はいはい、もうあそこからはもうお祭りになってるじゃないですか、はい、そこからはねだいぶ、うん、あの頃に比べたらりんたろーもちょっと変わってきてる。
0: なるほど、
2: うん、だからあの明治座では
0: 明治座だとまた違う東京っぽさが出るのかな、う
2: ん、あのね、多分明治座は、うん、直美さんが相当あのこうカットを入れてくると思いますね、はい、ご自分のが喋る内容もそうだし、はい、あと劇中である、はい、関西の人だったら分かる、うん、
0: やつを切
2: るのってあるじゃないです か、
0: はい、か
2: そういうのはもうブチブチブチブチ、はい、多分切っていくんだと思います。
0: そうですね、分かんないのありましたからね。
2: そうでしょ、
0: ありました。なんでなんでそれなんだろうっていうのありましたから、
2: うん、そうだよね、はい、 うん、はい、そういうのが多分なくなるでしょうね、
0: はい、
2: もちろんのこと、
0: はい、
2: うん、ね、だからどんな
0: 楽しみです
2: ね、はい、内容に なって明治座の皆さんにはお見せできるのか。大阪はあと3回ですよ、はい、で30日土曜日明日ね、11時と16時、そして、大阪新歌舞伎座の千秋楽が31日日曜日の11時からです、ね、あなたのお越しお待ちしております。それでね明治座、さんに関してはもうほぼほぼ毎日1階席は売り切れです、
0: はい、おお、よかった、早く言っといて、
2: はいはい、なのでこれからあの見たいという方はですね2階席になってしまうかもしれませんが、はい、とにかく早めに、
0: はい、
2: ね、チケットをゲットしていただければと思います、はい、それではあ、西本君っていうね、はい、ハムレット Q1 に西本龍樹っていう、うん、あの役者俳優が今回あの共演者で出てるんですけど、ハムレット Q1 の時に共演してて、
1: うん、
2: で今回はねあのベンガルさんにあのついている形で、来てるんですけど、まあ、でも、もちろん劇中ではたくさんの役をやってくれていてね、
1: うん、
2: であの彼とはちょいちょい大阪でも飲みに行ったんですけど、
0: うん、
2: 彼はねシャネルズの大ファンなんですね。
0: おお、
2: なんでちょっとあのこの収録でね、うん、彼のリクエスト曲を、
0: はい、
2: かけると、
0: はい、
2: あの約束してきたので彼のすごく好きなシャネルズの曲をお聴きいただきたいと思います。ハリケーン。

0: 徳重さんのねお話で、はい、周南市、山口県周南市と、北九州市の話が出たんでね、はい、ここでもう一度お知らせしておこうかと思います。7月25日、土曜日が山口県の周南市に行きます。ライブハウスガンボというところで、アコースティックライブをやります。第1部がスタートが16時半からです。第2部はスタートが19時半から、ね、もうお席の方もだいぶ埋まってきているとは思いますが、もう7月25日っつったらもう夏で暑いんじゃないですか、は
1: い、暑いでしょうね。
0: 冷たいビールを飲みながら、うん、ライブなんか見てはどうですか。
2: 最高です ね、
0: もうこれ新幹線の徳山駅から徒歩3分のところですから、はい、そこまで汗かかずに来れますよ、
2: はい
0: ね、次は山口県に来てみたらどうですか。
2: 行きたいなと思ってます ね、
1: ね、 ね
2: ラーメン食べたいし、
0: うん、あでも一級ラーメンまではね、
2: 遠いんでしたっけ。
0: 遠いんです。
2: あ、そっか。じゃあそれはまた今度で、
0: うん、
2: はい、じゃあ違うもので
0: 宇部空港の近くなんでね、はい、要は新幹線で来れますよっていう、これはこれでいいんじゃないですか。
2: そうですね、
0: うん、飛行機に乗ってくるとそこから先の足に来るじゃないですか、うん、例えば山口市内でライブをやりますみたいな時に、うん、宇部空港に降りたらそこから車で1時間ぐらいかかりますから。
2: あ、新幹線だと3分なのに
0: 新、うん、でこれ場所が場所でね、
2: はい、
0: うん、で僕ここ初めて行くんです、
2: はい、ガンボ、
0: うん、ガンボだし、その周南市というところに初めて行くんです、
1: はい、小玉ですか。
0: うん、
1: 小玉新幹線駅は、
0: いや、のぞみで止まるんじゃないですか。
1: へえ、
0: 止まると思いますよ。知らないの、てっちゃん。
2: 小玉光じゃない。
1: のぞみは
2: 全部いろいろ知ってるやつ全部出してみて、
0: のぞみでも止まるんじゃないかしらと思いますけど新山口のね、
2: うん、
0: 前後でしまうからね、
1: うん、
0: だからなかなか本当にあっちの山陽新幹線まで行かないもんね、うん、そこまで行くと大体
2: 行かない
0: んですよ、飛行機で行っちゃうから、はい、で今回も本当に徳さんが飛行機で来ますかって言われたの、宇部空港まで、
2: はい、
0: そこから車でも行けますよと、うんうん、だけど新幹線だとそこから歩いて3分なんですよね、うん、と。
2: 新幹線ですね、それも一択ですね。
0: そうなんだよな、ね、ただまあまあ時間かかるよ、うん、5時間ぐらい。
2: そうですね、でもまあ、うん、好きだもんね新幹線。
0: 俺もまあ そっちの方がいいかなと今回はちょっと思ったりとかしててね、うん、まあまだでも決定ではない、うん、どうやっていくかはね、
2: はい、
0: うん、はい、そして、10月の17日、もう少しちょっとこう涼しくなってきて、まで10月っつったらまだね、
2: はい、
0: あったかいっすよ。
2: そうですね、
0: 最近はね、10月17日の土曜日が、うん、北九州黒崎の黒崎日比新ホール、
2: はい、
0: 中ホールで、うん、アコースティックライブをやります。こちらはね、あとピアノも月で行きますからね、はい、
1: うん、
0: 時間はスタートが14時半。お、早いんだね。
2: 早いですね。
0: ね、
2: うん、
0: オープン14時、スタートが14時半からです。うん、S 席8800円、はい、A 席7700円、B 席6600円、はい、ね、こちら、プレイガイド、チケットピア、セブンイレブン、ファミリーマートで買えるそうなので、
2: はい、
0: ね、サクセスプロモーションにも、はい、徳さんが出てくれますので、
2: はい、
0: ぜひ連絡お待ちしております。あなたのお越しをお待ちしております。それではここで一通お便りを。久々にね、青森県のせんべい汁大好きくん。お、年齢が29歳になってるよ。
1: え、すごい。
2: あれ、何歳だったっけ、ね、
0: もう最初の頃は確か26とか。
1: いや、24だ。
2: そうですよ。
0: 24か。
2: はい、
0: そっか、
2: 前半だった
0: もん。この番組とともに、
1: うん、
0: せんべい汁大好きくんも。
2: はい、成長してますね。ね、
0: もうじゃあ来年30だ。
2: ほぼだ、う
0: ん、ね。
2: 大人になりました。
0: ね。栄作さん、マリリンさん、しもちゃんさん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: 29歳、大人ですけど。
2: そうです、
0: ね、うん。お久しぶりです。
2: お久しぶりです、う
0: ん、今年の青森の冬は豪雪で仕事をしながらの雪かきは本当に大変でしたって。
2: うん、大変と。
0: ねえ。東京はたまにしか雪降らないから、なんか雪降るとちょっとこうウキウキしちゃうんだけど、うん、雪国はそうじゃない。

0: からね、もう毎日で大変で、こうお怪我されたりねする方もいるから本当大変ですよ、
1: うん、
0: ね、僕は、雪が大変だった2月にとうとう体調崩し、
1: あら、
0: ストレスでジンマシンができた出た以外は元気に仕事しています。ああ、よかったよかった、うんうん、だってこのマリリンだってもうさ、
2: ジンマシン祭りですよ。
0: ジンマシンやらもう
2: さっきも出てました。
0: 鼻水やらね、ストレスも何にもないのにね。
2: ストレスなのかな。
0: ストレスあんの？
2: わかんない。
0: なさそうだけど、まああるのかな。
2: ちょっとのストレスに弱いんでしょうね。
0: ね、もうなんかさっきももう鼻水ジュルジュルジュルジュル。
2: そうなんですよ。
0: 手突然出るもんね。
2: はい、
0: 手もブツブツでね。
2: 俺
0: が嫌なの。
2: いや、嫌じゃない。
0: もしかして
2: 別に栄作さんがいないとこでも出てるから、
0: うん、あ、そう、なんか俺と会うとすぐ出るじゃん。
2: 栄作さん
0: 松江でもなんか急に出ましたとか
2: って、下田君と二人の時も出てるし、
0: あ、そう。
2: 松江の時も出てた
0: じゃん。出てたじゃん、桜の木の下
2: に。家で一人の時も出てます、
0: うん、そっか、うん、よかったじゃん。よくね。そしてとうとう5月ね、もう5月も終わりですけど、青森も積雪がゼロになり、
2: 5月です。
0: 清々しい毎日です、
2: うん、
0: やっとだね。
2: ね、
0: つってね、この間母の日に花のプレゼントをしたら、毎年同じ花ですが喜んでました。いいね、ちゃんとしてるね、
2: うん、
0: ね、なかなかラジオ投稿は以前みたいにできておりませんが、頑張って聞きます。リクエストは5月なので絶対この曲、吉田栄作さんの名をお願いいたします。PS、 青森で7月に 2days 行われる浜田省吾さんのライブは先行一般ともに申し込み多数で落選でした。
2: あら、
0: これからも毎週ラジオ楽しみにしています。ではまた、また栄作さんのミニカレンダーいただきたいです。今作ってますからね、6月、再来週ぐらいかな。
2: そうですね、
0: 再来週ぐらいにはお届けできたらなと思いますけど。でもところでさ、青森県ってね、この間僕去年一昨年青森に行ったでしょ、
2: はい、
0: でその時、あ、僕去年も青森は行ってますよ、クリスマスキャロルでね、
2: はい、
0: でその前年は、近藤金吾さんとの、
2: はい、
0: イベントで青森行ってるじゃないですか、
2: はい、
0: でその時に泊まったホテルって結構青森の街中だったんですよ、青森市内の街中、
2: うん、
0: そこに熊が出たらしいよ。
1: 熊はどんなとこに出ますからね。
2: 待って、笑っちゃいけないけど、
0: 笑っちゃいけないけど
2: 市内に出るってさ。
0: いや、もうだって早速全国的にもう熊の結構被害のニュースとか。
2: そうです、うちのお父さんの会社の横にも出ました
0: から。そりゃ出るでしょうよ。あいつなんて、
2: いや、でもあそこ平地だしとか思って、山から降りてきたのかなと思って。
0: いや、だそりゃそう
2: ね、
0: 降りてくる。
2: 川を下ってきたって言ってました。
0: もうそういう風なもう時代に熊もなっちゃって、ね、熊も令和になっちゃってるんですよ。
2: 令和の熊です。
0: 令和バージョン、うん、
2: はい、
0: 令和の熊、
2: ま、
0: 令和の虎っていうのがある
2: し、ね、そうだね、令和の熊ですね。
0: 令和の熊なんですよ。
2: 令和の虎。
0: でもなんかほら、あの、ね、怪我されたり、場合によってお亡くなりになっている方
2: と、うん、そうなんですよね、
0: いらっしゃるんでね、あの、あまりあれは言えないんだけど、でもなんかほら、熊さんが悪いわけじゃないような気がしてならないんですよ、うん、熊さんね。で、うん、熊もほら、こうやってこうちょっとブチャッとこう撃たれちゃったりするわけでしょ、
1: うん
0: ね、
2: うん、
0: だって例えばさ、俺たちがさ、サーフィンしてるじゃん、
1: うん、
0: サメさんが来るじゃん、
1: うん、
0: サメにガブってやられる人もいるよ、
2: う
0: ん、
2: そう。
0: でもサメが悪いのかって話なんですよ。別にその変な議題にするわけじゃ全然ないですよ、
1: うん、
0: だからうまくね、うん、できませんかねって話なんです、僕がしたい
2: のは、ね、だから噛まれても大丈夫な、
0: うん、
2: なんか鎧をつけるとか
0: 鎧をな
2: そう、噛まれないよ、
0: そう。いやいや、例えば噛まれてもあのクマがいてみたいな、ね、
2: そう
0: でもそれは規定だからね、
2: 山菜とか取れませんからね。
1: あ、あの十里木にも最近毎日のように出てるんですよ。
0: どこに？
1: 十里木
2: 別荘だね。
0: 十力っていうの
1: は
0: ね、十力じゃないんだ。
1: 十力ですね。十力、十力か。
2: いや、十力わかんない。
1: 十力か。
2: 周りに聞いてもわかんないね。
0: 十力だろ。
1: 十力。
2: あれ十力じゃないの？十力なんですか？
0: 俺十力ってずっと昔から言ってるけど。
1: 十力だ。
0: 違う。
2: あんたとあんた子供の時から言ってる。
0: せっかくなんでね、今日5月最後だから、僕ほら。
2: はい、
0: あの大阪の新聞歌舞伎座の楽屋から僕のギターをね、
2: はい、
0: あの楽屋にずっと入れてるギターを持ってきましたよ。
2: 持ってきてくれて、
0: はいはいはい、そうだから今日は生演奏で名を歌おうと思いますので、
1: はい、
0: 聴いてください。

0: ライブに落選しちゃったから、
1: うん、
0: ね、これを聞いて元気を出していただければと思います。来週あたりじゃあ浜翔曲をかけますよ。
1: そうですね、
0: ね、この番組でもね、
1: はい、
0: はい、もう一つお便りは、これは埼玉県のゆきよさんね、いつもありがとうございます、うん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 毎週楽しみに聞いております。上半期ラスト1枚のミニカレンダーの当選ありがとうございます。楽しみにお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。ってこれは送ったのがいい。
2: もう送ってます。
0: 大丈夫ね。
2: 届いてると思います。
0: 本当ね、
2: うん、
0: じゃあゆきよさん今頃届いてますね。
2: はい、
0: はい、よかったです。ありがとうございました。この番組ではあなたからのお便りをお待ちしております。メールアット

0: @775fm.com、 メール @775fm.com、 吉田栄作のヒューマンタッチの係まで、タイトルに必ず番組名を書いてください。あなたのあるある話、あなたが最近ハマっているもの、あなたが最近した初体験、あなたの思い出のメロディ、あなたのお国自慢、あなたの We Only Live Once、あなたの痛かった話、あなたのこれからやってみたいことなどなどお待ちしております。さっきも言いましたけど、ミニカレンダー今作って間もなくできますのでね、しばしお待ちください、
1: はい、
0: よろしくお願いします。そうそう、あのしもちゃんマリリン、あの舞台を見てさ、
2: はい、
0: あのまあ、この感想だったら言えるでしょ。一番好きだったシーンはどんなシーンですか？
2: あ、まあいっぱいあるけど、うん、
1: ちょっと待って、
2: うん、一番いいシーン、ね、
0: でもパッと思い出すシーンでいいよ。そしたら、あ、なんか印象的だったなっていう、
1: あの最後みんなで騒いでる病室のシーンとかそういうのもあるけど、
2: これね、ちょっと心配になっちゃったとか印象的で、栄作さんがなんかこう病院のベッドに寝てるシーンが、
0: あー、
2: 何があったんだ、
1: あれ戦地に行った時だ、
2: そう、う
0: ん、戦地でね、
1: うん、
0: そんなシーンもありました、
1: ありましたね。
2: まだ先を知らないからさ、
1: そう、
2: そのまま死んじゃったりしたらどうしようって思いながら見てて、
0: なるほど、うん、やっぱおたつさんと同じぐらい心配してくれた高子さんとかとね、
1: うん、愛ですね、
0: 同じぐらいしもちゃんを心配してくれたって、
1: マリもしてましたよ、
0: 本当かそうかそうか、いやそれはね、ぜひ聞いてみたかったんです
1: よ、はい、
2: あともう一個あった、
0: うんうん、
2: 同率1位、
0: 何、
2: あのね、
0: うん、
2: え、あの駆け落ちをするときに、
1: うん、あ、二人
2: 二人になっちゃったとき、
0: はいはいはいはい、まさかの、
1: まさかの展開だったときは、
0: まあ、まあ誰と誰とは言いません
1: ね、もうね、うん、爆笑でした、う
0: ん、あれドア玉からね、ほんとつかみがね、
1: ふざけてると思った
0: ふざけてんのよね、いやー本当に、あと新歌舞伎座3回ですしね、はい、何度も言いますけど、6月は明治座ね、
1: はい、
0: でご覧になる方ね、ぜひぜひ楽しんでいただければと思います、
1: はい、
0: 笑う涙をのためのハンカチをね、
1: はい、
0: 持ってきていただいてもいいかもしれませんね、はい。あとはしもちゃんさ、なんかすごいあのスポーツが今盛り上がってますけど、
2: はい、
0: ね、日米の野球がもうえらい盛り上がってて、あの日本の野球は割とこう、
2: はい、
0: 上位と下位がなんとなくこう分かれてきた感があるんだけど、
2: うん、
0: これから交流戦というね、はい、この交流戦があることによってね、はい、本当に風向きが変わるでしょ。
2: 変わるんですよ。
0: 不思議だ ね毎年だってソフトバンクがこのまま終わると絶対思えないし、
2: 思えないですよね、
0: ア・リーグはね。でなんかセ・リーグの方はなんか上さんチームは決まったかなって感じなんだけど、分かんないんだよこっから交流戦を挟んじゃうと、
1: はい、
0: 急にガーってさ、
1: うん、
0: 下位のチームが上がってくる可能性もあるし、うん、上位のチームがグッと下がっちゃうことが普通にあるから、
2: うん、
0: ああ、ね、
2: 今年はね、西武がね、
0: うん、
2: 前半とか、まあ、まだ前半なんですけど、うん、前半前のさらに前半の頃最下位スタートだったんですよ、
0: うん、ず
2: っとそれがこの2週間でですね、
0: うん、
2: 首位になっちゃったんですよ。
0: ほら
2: すごくないですか。
0: すごいね、
2: うん、
1: 俺西武好きなんだよね。
2: 俺西武好きなんですよ。
0: でもオリックスも強いし、
2: うん、
0: ね、
1: あれ横浜のって何でしたっけ。
2: ベイスターズ。
0: ベイスターズ。それはセリーグですからね。
1: セリーグか、
0: うん、リーグが違うんですけどね、あの僕とあのお友達のね、相川君、
1: はい、
0: 相川君が今監督ですよ、
1: はい、ね、お友達なんですね。
0: 友達、
1: はい、
0: うん、一緒にうなぎを食いに行ったことが
1: 最高ですね。
0: ありますけどね、
2: うん、
0: うん、でアメリカはアメリカでもうね、村上がすごいわ。
2: 村上は今ねほぼ二冠に迫ってますよね。
0: そうです、
2: うん、
1: も
0: う
1: 村神様、
0: うん、世界一のバッターになっちゃってる
2: あとね意外とねあの大谷さん、
0: うん、
2: 大谷さん不調って言ってますけど、
0: うん、
2: ピッチング見てくださいよ。
0: いやいやもう完璧よ
2: 0.8 とかですよ、
0: うん、そうね、
2: 防御率が
0: そうね、ナンバーワンでしょ。
2: ナンバーワンですよ、
0: ね、ナンバーワンで、ね、
2: 見たことないですよそんな
0: 数字。いやだから今年はね、うん、
1: あの
0: こっちは、うん、うちはもう村神様に任せて、うん、大谷さんはもうサイヤングですよ。
1: なるほど、
2: サイヤングいけますねこの
0: 見て。それはねそう、藤山奈美さんが意外と野球大好きで、
1: うん、
0: 特に
1: そうなんですね。
0: ドジャースの3人をすごく応援してるんですよ。でね、藤山さんが言ってた、今年は大谷にサイヤングを、
1: うん、
0: 取ってほしいって。
1: そうなんだ、
0: すごい野球に

0: あの日本の野球も大好きだしね、よく本当に男性キャストたちとね野球の話してる。あとね、最近のあれで印象的だったのはね、バスケね、バスケの B リーグの優勝決定戦が今年はあの長崎 と、琉球だったんですよ、去年も琉球で、琉球は惜しくも逃したんですよね、宇都宮が勝ってね、だから、琉球が最後の 0.8 秒でね、あの1点差2点差だったんです。バスケって分かんないじゃないですか最後、0.8 秒
1: で、そうですね、
0: でもあれはね本当頭脳プレーでね、わざとフリースロー外して
1: で、
0: そうするとタイムが動くから、
1: はい、
0: そしてもう秒で終わっちゃう、で 0.8 秒だから秒もないわけで、
1: そうそう、
0: だからわざとビャンってやってもうタイマーを動かせてでピー終わり。だからこれだからずるいんだけど、
1: でもしょうがないですよね、
0: ずるいんだけどそれは作戦だから、
1: そうですね、そういう、
0: それと相反して、こっちの、ある試合のラグビーの、リコーと、サントリーかな、これはもう完全に作戦ミスで勝ってるリコーが最後もう最後あのボール出しちゃえばそれで終わったはずなのに、もう1点取りに行ったんですよ、ペナルティーキックで、そのペナルティーキック外れちゃったんですよ、外れたからそのままゲームは続くんですよ、それでサントリーがそのままトライしちゃったと、逆転負けしちゃったの、
1: 辛い。
0: そうだからスポーツっていうのはずるいって思うことをあえてするっていうこともね、でもそれは作戦だから、
1: そうですね、勝つためのそういうルールがある以上ね、それはずる
0: そうですよ、
1: そうずるではないんですよね、
0: そうですよ、僕のバスケ部時代のプレーなんかずるいからね、
1: そうなんだ、
0: ずるかったからね
1: 見てみたい、かっこいいでしょうね、でも
0: あのもうほんと審判のもうあれを見てこう人のユニフォームずっとこう持ってくる
1: マジで、
0: で怒ると見てわーって
1: 演技派でしたね
0: 今日もこの曲でお別れしたいと思います。吉田作フェイス2025バージョン、また来週。
2: 三回つぶやいた故郷の地に、山に川に

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、0時です。

皆さんいかがお過ごしでしょうか。菊池健太郎菊っチャンネルが番組パーソナリティの菊池健太郎です。毎週25分間皆さんと同じ時間を共有していきましょう。 Everything I had to know I had it on my radio。

改めまして、番組パーソナリティの菊っちこと菊池健太郎です。この番組は僕の大好きなバンドクイーンの話を中心に、自分自身の音楽活動や日々の出来事を毎週金曜深夜24時から、そして再放送は毎週日曜夕方5時30分から25分間こっそりお話をしている番組となっております。5月がもう終わるんですね。なんかつい最近までゴールデンウィークどうのこうの言ってたような気がするんですけど、早いな。まさかメイドインヘブンが時を加速させてるかもしれないですね。実はですね、実はっていうことでもないんですけど、今ジョジョの第7部がアニメ化されてネットフリックスで配信されてるんですよね。僕はネットフリ加入してないんで見れないんですけど、まあ漫画の中身はね、コミックス全部持ってるんで当然知ってるんですけど、まあその第7部アニメ化を記念して、ジョジョの第1部から第6部までこう毎週金曜日の夜にだいたい5話ずつぐらいかな、半年ぐらい前からね配信されてるんですよ。 YouTube で無料でアップされてて、でそれがね先週の金曜日に終わっちゃったんですよね、第6部が最終回で。で今日もね、当然僕はなんかもうあるってそのルーチンワークになってて、今日もそのあるって思い込んでて、さっきまでパソコンの前で待機してたんですけど、あ、そういや先週終わったんだったということで、なんかね寂しいんですよね。何が面白いっていうと、そのリアルタイム配信なんで、こう見てる人がなんていうんだ、チャットっていうの、こうどんどんログが流れて、こう一緒にみんなで見てる感があるんですよね。

当然ジョジョ好きがみんな見てるわけだから、こうなんか次に出てくるこうスタンドの名前とかね、こうなんか何が起こるとかね、こういろいろこう突っ込んだりする人とかね出てきて、それがね面白かったんですよね。僕は自分ではあの投稿したことはないんですけど、なんかいろんな人の書き込みをね見るのがすごく面白くて、特にその先週ね終わった第6部のあの終わり方っていうのは、まあ当時ね連載してたジャンプに、その時2000年ぐらいだったかな、だから25、6年前にもジャンプで見てますけど、あれ一回読んだだけじゃねなかなか理解できない、もう発想がぶっ飛びすぎてて、あのラスボスのプッチ神父っていうのをスタンドがメイドインヘブンっていうスタンドなんですけど、それがこう時を加速させる能力で、こうもうどんどんどんどん時をね進めて世界が一巡するんですよね。これちょっと言葉だけで、ね、何を言ってるのか分かんないと思いますけど、まあねちょっとあの時間も来ましたんで、せっかくですからね今日はそのプッチ神父のスタンド名元ネタになっております、クイーンのメイドインヘブン、この曲から聴いてください。

はい、最後のサビでね盛り上がっている途中なんですけど、ちょっと時間の都合もありますので先ほどの話をさせてください。ジョジョの第6部ラスボスがプッチ神父っていうキャラで、こいつのスタンド能力がメイドインヘブンって言って、時をね加速させていく能力なんですね。で最初、まあ、発動した当時はその2時間で24時間経っちゃうぐらいの速さだったんですけど、これちょっとね分かりづらいな、逆に言った方が分かりやすいのかな。その24時間が2時間で終わっちゃうっていうことですね。でこれが主人公たちと戦っている最中にもどんどん時の加速をねどんどん速くしていって、まあ、最終的にはその24時間が1分で終わっちゃうとか24時間が1秒で終わっちゃうとかっていう風になっていくんですね。でこれがどんどん加速しまくって最終的には世界が一巡するんですよ。まあ、正確には一巡ちょっと手前でその主人公たちの仲間のね、まあ、エンポリオって言うんですけど、まあ、少年に倒されちゃうんですけど、まあまあ、一巡するんですよね。でなんでそういうことするのかっていうと、一巡の流れに乗ってきた人っていうのはその一巡する前の運命を引き継いでるんですよ。運命は変えられないものなんですよね、ジョジョの世界で。これ5部でもそんな感じでしたよね。ラスボスのディアボロがエピタフっていうね能力を持ってるんですけど、ちなみにこれキングクリムゾンの曲の名前なんですけどね。そのエピタフはこう未来を予知できる能力で、こうそれに対してねキングクリムゾンが時間をこう削り取ることによってで、その削り取った時間の中だけをディアボロだけは自由に動くことができるっていうことで、どうしようかな、ちょっと5部の話はまたややこしくなるんで、まあ、6部の話だけにしましょうか。まあ、そうすることによってそのなんていうのかな、記憶をまるまる引き継いでるわけじゃないんですけど、こう運命、自分の運命をなんかちょっと、あこのねあと自分は転びそうな気がするみたいなね、そういうことが分かるようになるんですよね。知らないですよ、僕はなったことないんで。ちょっと自分の経験がないんで話すのはちょっと難しいんですけど、でも自分なりにどういうふうに理解してるかっていうと、やっぱりなんか例えばね、あ俺こいつと一緒にバンドやるんじゃねえかとか、なんかこの人と結婚するんじゃないかとか、皆さんもそういうこと感じたことないですかね。僕はあるんですよ。で僕の友達はね、いやそういう考え方はなんかもうない、妄想だよみたいなことを言う友達もいるんですけど、まあ、きっとね彼は一巡はできなかった人なんですよね。で多分僕は一巡した側の人間だって考えたりしてるんですけど、またこれねクイーンに例えると分かりやすくなるかもしれないんですけど、まあ、フレディ・マーキュリーであれば1991年の11月24日に亡くなってしまう。もうこれは運命はもう変えられない。でも一巡した後の人であれば、自分はなんとなくその日にね亡くなるっていうことが分かっててるんで、まあ、そこに対して覚悟を持つことができる。で、まあ、フレディはねもう覚悟を決めて、もうとにかく新しい曲をね残したいということで、こうポジティブに動いてたっていう、まあ、自分の中のねイメージですけどね。だからそういう覚悟を持つことが人類にとって幸福であるっていうのがプッチ神父の言い分だったんですよね、きっと。まあ、最終的にはねエンポリオっていう少年の、まあ、いろいろあったんですけど、その時使えるようになったウェザーリポートっていうスタンドに倒されちゃうんですけどね。ちなみにこのウェザーリポートっていうのはバンド名で、ジャコ・パストリアスっていうベーシストがものすごく有名な人がいるんですけど、まあ彼が在籍していたバンド、もともとねジョー・ザビネルとウェイン・ショーターが作ったのかな。今日その CD ね持ってきております。ヘビー・ウェザーっていうアルバムなんですけど、もうこれもねジョジョ知ってる人ならこうにやりってねどっかで聞いたことある名前ですよね。そのヘビー・ウェザーからティーンタウンという曲をお届けしま

ェザーリポートでティーンタウンでした。続きましてはこちらのコーナー。初めて見たクイーンのカバーアルバムを聞いてみよう。このコーナーは去年僕が海外の中古レコードショップで見つけたクイーンのカバーアルバムを毎週1曲ずつ皆さんと一緒に聴いていこうじゃないかということで、まあ自分クイーン好きになってから30年以上は経つんですけど、その中でも初めて見たアルバムですね。でこちら僕は何の下調べもなしに本当に聴いてません。だからこれからオンエアするときに聴くことになるんで、まあ一回聴いてみて、まあ褒めたりケチつけたりしていこうじゃないかっていう企画です。全12回の今日は第4回目、早速行ってみましょう。今日の曲は Now I'm Here、 演奏しているのはジェシーかな、ジェシー・ジョーンズプロジェクト。そうですね、 Now I'm Here といえばフレディ・マーキュリー存命中のクイーンのライブで発表されてから絶対やってるんじゃないかな。順を振り返ってみても86、54、210、79、8、そうですね、全部毎回やってるんじゃないかな。やっぱり注目するとことしてはボーカル あのディレイを使った一人輪唱とか、あと原曲のスタジオバージョンはフェードアウトで終わってたんで、それをね最後ピタッと終わらせてくれるかどうかっていうところが個人的な見どころですね。まあ以前から言ってるようにあんまりフェードアウトってね好きじゃないんで、それをどう料理してくれているか、まあでもわかんないですよ、本当に聞いたことないんで。インストっていう可能性もありますしね、もう聞くしかないので、それでは聞いてみましょう。 Now I'm Here。

お届けしております曲は菊池健太郎プラスアルカディアでロータスフラワー。この番組のエンディングテーマ曲アワーセルブズと2曲入りの CD シングルを発売しております。お近くのレコードショップやアマゾン発売元のキングレコードの EC サイトからでもご購入可能です。さらにアップルミュージックやアマゾンミュージック、スポティファイなど各種サブスクでも配信しております。 X やインスタ、YouTube など各 SNS のフォローもお待ちしております。 X でハッシュタグキクチャンネル画家とつけて何か投稿してみてください。皆さんのご意見やご感想をお待ちしております。なんかちょっとねフライングっぽいことをしたような気もしますけど聞かなかったことにしてください。それではジャケットを見てね答え合わせをしていきましょう。ジェシー、これね全部一人でやってるんですね。ジェシー・ジョーンズ has performed in rock bands。 最初はバンドだったんだけど一人になったのかな。

ジェシー・ジョーンズプロジェクトイズジェシー・ジョーンズオールインストゥルメンツ&ボーカルズってことでね、 USA の人ですね。またこのジャケット写真撮って X にアップしておくのでね、よかったら覗いてみてください。まあ全部やってるってすごいですね。ドラムもベースもギターもボーカルもってことですもんね。でもね、終わり方確かにフェードアウトじゃなかったけど、あそこでぴったり終わるのはね、ちょっとあれやるんだったらフェードアウトの方が良かったかな。ほら、ゴーゴーゴーリル食いに行ってね、ゴーゴーって言ってるのになんかピタって終わられたらね、ゴーできないじゃんって思いましたね。まあ、ああやればこういう、こうやればああいうっていうね、立ちの悪いやつとも思われたくないですけどね、正直そう思っちゃったもんな。まあでもドラムソロで終わるっていうのも手ですよね、本家のライブみたいにね。まあそんな感じで、あと1999年に録音してるんで、図らずしもね、今日ジョジョ6部の漫画連載してた頃にレコーディングしてたんですね。うん、面白いですね。それではまた来週会いましょう。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。

ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 107.5 FM
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。1時です。

0: 1週間のご無沙汰でした。富田京子です。
1: ニュージャック拓郎です。
2: 下田っちです。
0: 下っちネタがあるんですか？
2: ですね、ゴールデンウィークにですね、はい、ちょっと別荘の方に遊びに行ったんですね。
0: はい、
2: そうするとですね、夜ですね、カサカサカサカサって音がするんですよ。なんだろうと、
0: うん、怖いよ今は。
2: 怖いんですよ、
0: はい、
2: 熊とかもいるじゃないですか、
0: うんうん、
2: でもどうやら家の中で鳴ってるんですよ、カサカサ。なんかビニールがカシャカシャっていう音が、
0: はいはい、
2: これは何かあるぞと、
0: うん、
2: 何かあるぞと、
0: 猫かイタチか
2: そういうかなと思って、
0: はい、
2: すごくなんだろう、ネズミ捕りっていうんですかね、ネズミの、うん、上を通ったらもう張り付いちゃって
1: 出れない、鳥持ち、鳥持ち、
2: 鳥持ちっていうんですか、
0: ベタベタしてるやつ、
2: ベタベタしてるやつをがあったんですよ、もう
0: 別荘にね。
2: そうそうそう、だからそれをそのガサガサ鳴ってたところらへんに設置したんですね。そして次の日
0: 引っかかっちゃうじゃん。
2: 引っかかってたんですよ、これが。
0: 最悪だね。
2: ジャイちゃんが、チューちゃんがいたんですよ。
1: え、
2: チューちゃん、
1: あ、ネズミね、
2: ネズミさんがいたんですよ。
0: 半分生きてて、
2: いやもう死んじゃってたんだけど。
1: 死ぬの、
2: あれね、やっぱ死ん窒息しちゃいますね、きっとね。
0: 多分
2: 逃れようとするじゃないですか、
0: うんうん、
2: それで多分顔とかも
1: く
2: っついちゃって、
1: ね、
2: でもう完全に何だろう、もうか、うん、顔とかも何との粘着になっちゃってて、
0: あ、グロいんだ、
2: うん、いや、グロいというか、まあ、粘着になってる方がこっちは安心なんですけど、
0: うん、
2: 顔とか見えないからね、
0: うんうん、
2: でもあ、本当にいたんだと思って、でもすっごいすっきりしました、
0: そのカサカサの原因が、
2: 原因というかもう そいつを捕まえたことによって。
0: いやいや、ネズミ山っていうぐらいで
2: まだいるってこと
1: ですか。そうだよ、
0: いますよ、
2: いるんですかね。
1: そうだよ、う
2: ん、
1: 一匹出ればね、
0: ね、
1: その何百倍はいるはずだ。
2: 何百倍もいるの、
0: うん、そうやって子がどんどんどんどん増えていくのがネズミだからね。
2: まあ、あ、ネズミ子っていうのはそういうことか、
0: うん
2: う
0: ん、
1: そうそうそう、
2: いやだからね、また近くのね、そういうホームセンターに行っていっぱい買ってきて、いっぱい、
0: やだ、
2: とりあえず設置してから帰ってきたんで、
0: うん、いっぱい捕まっちゃうじゃん、うん、
2: 次行くときちょっと楽しみなんですよね。
0: やだ、だってそれ処分するのが嫌じゃん。
2: いや、あれはもう閉じられるようになってるんですよ、
0: パタ
2: って、本みたいに。
0: 素晴らしいね、見ないで済むんだ。
2: いや一応見ますよ、だいたらそれを閉じれば本みたいにな
0: って、あ、なるほど、ね、
2: それをゴミ箱とかゴミ袋にプッと入れれば、
0: はー、うん、ちょっと重かったりして嫌じゃん。
2: いや、でも

0: 部屋の中にいなくなったっていう証拠じゃないですか、それを捨てたってことは。
1: うーん、
0: ちょっとだから俺はすごいスッキリしてるわけですよ今。
2: あ、でもですね、それ部屋の中に入ってきたやつでしょ、だから言ってみれば。
0: そうそうそうそうそう、うん、
2: だから、うん、殺素剤っていうのがあるんだけど。
3: 何？
2: 殺素剤。
3: 殺素剤。
2: 素はネズミのこと、九素猫を噛むの素
3: で。はいはいはい。
2: うん、要は巣に持ち帰ってもらわなきゃいけないわけですよ、毒薬を。
3: ああ、ジーンもあるもんね、それね。
2: うん、そうそうそうそうそう
0: そう。そういうのが
2: で、その巣はありますよ、もういっぱいいっぱいいますよ。
3: じゃあ巣の中には家族が住んでるの、ネズミの。
2: 住んでるんじゃないですか。
3: へえ。
0: でも俺家の中こまなく掃除してますけど、巣なんてないですよ。
3: いや、だって屋根裏とかあるでしょ。
0: 屋根裏から来てんのかな。
3: 外から来るよね、大体のってね。
2: 汚れてなかった土土の中とかでもね。
3: へ
2: え。穴掘って。
0: そうなんだ。
3: 今だってなんとかウイルスって、うん、
0: ハンターウイルス、
3: あれはネズミのね、その、
2: うん、そうそうそうそうそう、
3: 媒体として、
0: そうそうそうそう、
3: 恐ろしいんだよね。
2: シモディハンターウイルスじゃないの、大丈夫？
0: あの日本のいないらしいですよ、ネズミには。あれ南米のネズミ。
2: あ、そうなんだ。
3: そうなんだ。
0: 安心してくださいって言ってましたよ、だから。
3: うーん。そうか、そういうガセネタがね、良、うん、くないね。
0: そうですね、は
2: い、そうかそうか、うん。でかいんでしょ、でも。
0: いや、ちっちゃい。
2: そうでもないの。
0: 山ネズミって言ってね、本当ね、すごいちっちゃいんですよ。
3: あ、そうなんだ。
2: そうなんだ。
3: 都会の尻尾がこう、
0: あんなんじゃない。
3: あ、あんなんじゃないんだ。
0: あんなのいたらすぐ分かりますよ、こっちだって。
2: あの、
3: ちっちゃいんだ。
2: 歌舞伎町とかにさ、
3: すごいよね。
2: ね、
0: うん、
2: お、六本木とか歩いてて横切るやつのでかさったらないよね。
3: すごいよね。
0: あんなの家の中にいたら俺もう浮かないっすよ。
3: 猫ぐらい大きいのいるよね。
0: あのね、大きさ的にはね、親指と人差し指で丸つけ作ったぐらいの感じ。
3: キウイフルーツのちょっとちっちゃい。
2: あ、そうなの。
0: そんな感じ。
3: あ、う
0: ん、
3: じゃあかわいそうに。
2: 色は
0: 茶色じゃなくて、ネズミ色してますよ、ちゃんと。
2: あ、ネズミ色か。
3: ね、
2: 白だったらね、
0: うん、
2: 白だったらワンチャンハムスターと間違えて飼えるのにね。
0: 合わないですよ。
3: ネズミね。
0: そう、でも、ちょっと次回楽しみなんですよね。それでいっぱい、なんか、やっぱりそれね、捕まえて処理した瞬間って、すげえ心が、安らかになるんです
3: ね。なあ、一緒に暮らしてるっていう恐怖からね。
0: そうそうそうそう。
2: ああ、まあね、分かんないでもないけど、動物愛護団体からはこれ叩かれるからね、気をつけない。
3: じゃああなたたちの家をネズミだらけにしますよって思うよね。そんなんでちょっとね、
2: うん、気をつけないとね、
3: うん。
0: ということでね、今日、
3: はい、そうだ、
0: 今日も、
3: はい、
0: 審査ですから、
3: はい
2: はい、はいはいはいはい、
0: ももかさんの曲からスタートしたんですけど、ももかさんはですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9 人、今日で10人目の勝ち抜きになりますけども、
2: はい、
0: はい、まずももかさんどうぞ。

0: はい、
1: 毎週聞いてもね、うん、とてもやっぱりいいなって思える歌声ですね。
0: そうですね、はい、でだいぶ前になるんですけども、
1: はい、
0: タクサリさんってメイさんを破った方、
1: はい、
0: しばらく1位チャンピオンで、
1: はい、
0: 7人抜きまで行ったのかな、その方がまた再挑戦ということで、挑戦に来ておりますので、
1: はい、
0: はい、ではどうぞ。
2: 声優してますタクサリユーミです。東京スターラジオさんで木曜日、月末近い木曜日にラジオコーナーやらせていただいてます。あと絶賛配信アプリパルムにて、梨を愛すると書いてリアというライバー名でライバー活動をしています。よろしくお願いします。

0: しもっちの得点93点。
1: きょんちゃんの得点89点。
2: 私93点でお願いいたします。
0: お、
1: 275点です。
0: 275ってことは、
1: お、
0: あ、違う、ももかさん282点なんで、ももかさん勝ち抜きですね。
1: あ、
2: うん、
1: 私が80点台を出してしまったんですけど、
0: はいはい、
1: ちょっと、うん、得点を出しにくい曲かなとちょっと思ってしまいました。
2: うん、
1: まあいい曲なんだけど、
2: うん、
1: なんだろうな、まあ評価が難しい曲という感じがしたかな。うん、以前の歌の方がね、
0: うん、
1: 高得点が出やすい曲だったなということで、うん、まあなんかいいけど、まあかもなく不可もなくって表現がいいのか分かりませんけど、
0: はい、
1: こういう中ではちょっとこの点でした。う
0: ん
1: う
0: ん、はい、
1: はい、どうですか下地は。
0: いや、安定して、あの確かに点数

0: けづらいっていうのも理解できるんですけど、
1: うん、
0: まあ安定してるとか、うんうん、安心して聞けますね、うんうん、なんか癒される感じで、
1: うん、上手ですよね、
2: うん
1: うん、梅ちゃんどうですか。
2: これ原曲聞いたことないんですけど、
1: うん、
2: これ平松さんですよね。
1: 平松恵里さん、はい、
2: うん、多分その抑揚のない感じとか、
1: あ、なるほどね、
2: あ、多分よ少し寄ってるんだと思うんですよ、大好きな曲って書いてあるから、
1: はいはい、本家にね、
2: うん、だからその抑揚というかこうドラマティックな部分がないのが、
1: うん、
2: なんかね、そう高得点につながんない部分かなと思うんですけど、
1: はい、
2: だけどピッチいいしね、
1: うん、
2: 上手ですよ、とっても。
1: そうなんですよね、
2: うん、と思いました。だまあ選曲かな、確かに単純に、
1: うん、なるほどね、
0: うん、
2: ね、
0: うん、
2: でも、
0: うん、
2: ご本人この曲大好きだって書いてあるから、
1: うんうんうん、
2: あ、何シャツとか、なんだっけ、風
0: 部屋とワイシャツ、
2: 部屋とワイシャツとワイシャツとは確か、
1: はい、
2: 部屋とワイシャツと私じゃあ嫌なんだよね、多分ね、
1: うん、そうだと思います、
0: うん、
2: あ、その売れすぎててなんかつまんないんだよね、きっとね、ご本人は。
1: まあそういうのじゃなく、歌の内容がこのね、歌詞の世界とかがこっちを聞いてるんでしょうね、
0: うん、
2: ああそうですかね、
1: うん、
2: う
1: ん、
0: まあ、うん、でも惜しかったですね、
1: 惜しかった、
0: うん、あとちょっと、
1: はい、
0: またきっと挑戦してくれるんじゃないでしょうかね、う
1: ん、絶対またなんかちょっと違う曲もまたね、
0: う
1: ん、聴かせてほしいな、
0: う
1: ん、すごい魅力的な声の持ち主なのでね、
2: うん、そうですね、
1: はい、
2: ここのところで言うと、有望株って言ったら失礼か、だから、なんだ、勝ち抜ける才能をお持ちの方ですよね。
0: そうですよ、この前までね、うんうん、今シーズンでも7人勝ち抜いてましたから、
2: うんうんうん、
0: はい、
2: そうだよね、
0: うん、またどしどし応募いただければと思いますので、
1: はい、お願いします、
0: はい
2: はい、
0: ということで今日は梅さんにバトンタッチでございます、
1: はい、じゃあ梅ちゃんお願いします、

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都

0: 77.5 FM
1: 高松&
2: ジャックの
1: トークトークトーク、
2: かっこかり。
3: 首藤です。マグロの
4: これはあれですね、この間のあのスニーカーマンショーの和歌山拓三の話でも出てきた、
3: そうそうそう、
4: あの子何でしたっけ、
3: あの荒上のね、
4: 荒上の子がやった役のセリフであった、
3: はい、
4: 首藤ってなんか美味しいみたいなことを言ってたやつですね。
3: それです、
4: マグロの首藤ですよね、
3: こっから来てます、
4: こっから来てます。これを見てあの台本に反映されたわけですね。
3: そうです、そうです。その頃はまだ半分ぐらい入ってた。
4: この首藤の量とともに作品ができていったわけですね。だんだん減っていく中でね。
3: そうね。首藤食べたことあります？
4: 僕大好きです。
3: あ、そうですか。
4: 首藤系は大好きです。
3: 首藤系っていうと、あとは側頭とか。
4: 側頭部ですね。
3: うん、
4: あの僕はね、頭はね、横が一番好き。側頭が好き。あとすぐ答えるのも好きね。
3: 即答ね。
4: 即答。
3: ああ。
4: うん。ピュッパッパッってね。
3: ああ。
4: どれかってね。即答が好き。
3: うん。なるほど。
4: そうそうそう。
3: ちょっと温泉とか旅話題。
4: テーマ決めて。
3: 温泉旅。これなんで行かないの君は。
4: まず。温泉旅、俺行かないって言いましたっけ？
3: あんま行かないって。最近行ってないな、みたいな。
4: 最近、あれ？俺大洗行ったな。あ、行ってます。
3: 大洗、大
4: 洗、あ、近くですね。 あの、ね、茨城ですよね。
3: そこじゃない。
4: そうそう、そこっていうほど近くですか。
3: 大洗まででも何キロぐらいだろう。100キロないよ多分。70-80キロじゃない。
4: そっか。大洗のね、グランピングに行きましたね。
3: グランピング、
4: 発音下手。なんか
3: ロボ言ってるだけのグランピング、グランピングって。別にネイティブ、クリエイティブじゃないもん。
4: 食いしん坊の言ったグランピングみたいな。
3: グランピングみたいな、お腹空いたなみたいな、
4: グランピング行きましたね。
3: グランピングって何？コテージみたいなところがあって、
4: そうそうそう、あのコテージっつっても、なんかなんていうんですか、建てられたこのお家みたいんじゃなくて、
3: うんうん、
4: なんかドーム型の、
3: うん、
4: あ
3: エスキモーの、
4: エスキモーみたいなやつ、
3: あれなんていうの、パオじゃねえ、
4: パオみたいなのの、そのほらパオってなんか向こうの原住民の方は、
3: うんうん、
4: なんか羊の糞とかで固めてみたいな、
3: そういう
4: なんですけど、
3: う
4: んうん、なんかちゃんとしたこのビニールの、なんだったらちょっと外も見えるみたいな、ビニールでできてるから、
3: 香りだけ羊の糞がついてる。
4: そうなんですよ。いらないっつったんだけど、いやこれ決まりなんでっつって、そこの店員さんが内側にベッターって羊の糞を塗りたくる、塗り込み案件これぞ。
3: あ、そうですか。
4: 久々に出た。もう
3: 臭いね。
4: 臭いもう寝れない。
3: ね、
4: あんなとこ二度と行くもんかと思
3: って。いつ行ったのそれ。
4: 大洗いつ行ったんだろう。今年でしょ。
3: 今年？
4: 今年っすね。
3: なんだよ。あ、話違うじゃん。全然俺はそういうなんかこう癒しができない。

0: ないから、
1: いや癒しっつうか趣味はないとか癒しはないけど、ま、俺ねグランピング好きなんですね。いやいや本当グランピング、
0: そう
1: グランピング今年も行ったし去年も一回行ってるし、うん、去年は富士山のグランピング行ったんですよ。で山すげえ楽しかったから次は海だなと思って、で今年は海のグランピング行って、
0: あ食材ってどうすんの。
1: 食材はねそのグランピング の, そのテントみたいなのの隣に、うん、あとな、うん、そあの調理できる小屋みたいなのがあって、でそこにそのバーベキューができる食材が置いてあるんですよもうすでに。でそこでそれ使ってくださいみたいな。
0: え勝手に勝手にっていうか もちろんインクルーズされてるの。
1: それともそうそうインクルーズされてる、含まれてる、
0: 使った分だけじゃなくて、
1: そうそう
0: ある意味バイキングみたいな。
1: そうもうそれがもう全部インクルードでもうセットで、
0: うん、おいくら高い、お高いんでしょ。
1: それが今なら、
0: うん、
1: この高枝切りばさみもつけて、
0: はい、
1: なんと4万円
0: 一泊4万円
1: まあまあ人数にもよりますけどね、
0: うん、あ一等で4万円なの。
1: どうだったかな、でも人数
0: どうだった、ちゃんと言えよ、ちゃんと言えよ。
1: いいじゃんそこらへん
0: は。ダメだよ、一人で行こうと思ったら4万円高えだろうよ。
1: そりゃだってバーベキューの食材によって値段も変わるでしょ。
0: でも12人で行ったら4万円安いだろう。
1: あったのそんなことあるわけねえだろ。12人泊まれねえわそのパオに。よく考えろ。
0: 考えて言ってんだよ。だから
1: それじゃ泊まれないだろ。
0: だから
1: 体育館にでも泊まれ。
0: そういう
1: 大笑いの体育館にも泊まれ。
0: 情報くれっつってんの。
1: 大笑い第二中学校の体育館にも泊まれ。
0: 第二中学校貸してくれんなら泊まってやるよ。
1: ああ上等な泊まってるよ。そ, のまあ、それはいろいろあるんですよやっぱ
0: その、まあまあその金額のグレードがね。
1: そうパオもグレードがあるんですよ。
0: おお。
1: だからそれこそまあ12人はちょっとあれかもしれないけど、うん、ちょっと大きめのパオとか
0: 第一パオ、
1: 第一パオなんですよ。そうあんた愛はあるんかって、
0: うんうん、
1: あおかみさんみたいな。
0: どういうこと。
1: 第一パオ、
0: 第一パオね。
1: 第一パオ、おい。俺の
0: ああ第一パオね。
1: お前が言ったんだからな第一パオって。だから第一魔王第一パオで寄せたのに。
0: で第二魔王は？
1: え？第二魔王？
0: 第二魔王。
1: ねうーん、お前さん真心はあるのですか？
0: 第一さんから離れられないの？他の魔王ちゃんはいないの？くるくる回る人とか。
1: ああなるほどね。うん。浅田真央です。言っちゃった、うん、私の元気の源はこのエアリーブみたいな。うんぐっすり
0: 言っちゃったじゃん。
2: うん、トークトークトークかっこかり
0: すごいよ
1: すごいよ。
0: ここいやいやあそこの、うん近くのね、
1: うん、
0: 布団屋、
1: うん、
0: 完全閉店セール、
1: おお、
0: 9割引き、
1: 9、
0: うん、ほんで、
1: 1割しか払わなくていいの、
0: そう、ほんで、なんかなんだっけあの人、大谷周平、え？
1: 大谷翔平さん、ニュージャックさん、今それ言ったらね、非国民ですよ、それ。
0: 大谷翔平が、
1: うん、
0: 宣伝してる。
1: 大谷翔平？
0: 翔平。
1: 翔
0: 平。そう。次行ってみよう。
1: うん。長介ね、
0: うん。大谷翔平さんが、
1: うん、
0: 宣伝してる、
1: はいはいはい、
0: エアマットレス。
1: ああ、ありますね。
0: うん。85万。
1: え？嘘？
0: 9割引き。
1: 9割引きで85万。
0: 9割引きになるの、そっから。だからまあ8万5千円なんだけど。
1: すごいね。
0: すごくない？え？売らなきゃいいと思わないもん。
1: そうだよね。そんな8万別にね、買う人もいないだろうし、もう、売らなきゃいいですよね。
0: そう。なんかもう、ダメよ。 翔平ちゃん、翔平。
1: ちょっと待って、あの、大谷翔平さんを、翔平ちゃんっていう、

0: と、
1: 笑福亭。
0: 途端に、別校のメガネがかかる。
1: うん、ちょっと違う。
0: ちゃんつけると。
1: 笑福亭。
0: 笑福亭になっちゃうからね。85万の布団に寝たら何が違うんでしょうね。
1: もう、あれじゃないの？隙間からこう、一万円札が出てくるんじゃないの？
0: そっち？そういうこと？
1: だから、貯金機能ありって書いてあった。
0: 貯金機能あり。
1: うん。
0: 布団なのに。
1: うん。
0: 貯金機能あり。
1: そうそうそうそう。
0: あ、なるほど。もう疲れとかが取れるとかじゃないんだ。
1: 違う違う。災害とかの時に、
0: うん。
1: 慌てるじゃない。何持ってこうかしら。
0: 慌てますよ、慌てます。うん。
1: そういう時に。
0: うん、そういう時に、もう、家財道具とか一切持たずに、うん、85万のマットレスを持って逃げるんだ。
1: そうそうそうそう
0: そう。そうする。
1: 邪魔。
0: 邪魔だよね。助かる命も。
1: 邪魔。
0: 邪魔だよね。
1: うん。
0: うん。でも、それを、その被災地とかで広げて。
1: そうそうそうそう。それで、
0: 広げると、ちょっとお金が出てくる。
1: 出てくる。大丈夫。それで、しばらく生き延びられる。
0: 貯金機能があるから。そうそうそうでも貯金ってことはこう、もともとは自分のお金ってことだよね。
1: もちろん。
0: うん、
1: ああ、いや、でも、最初に買った85万のうち80万ぐらいは入ってるらしいよ。
0: ああ、そういう元本は含まれてんだ。
1: そうそうそうそうそう。なるほど。実質5万ぐらいなんだよ。
0: あ、なるほど。
1: うん、
0: 頭金80万ってことだね。
1: うん、よくわかんないけど。もう、だから帰ってきちゃう。資本金じゃないの俺から。
0: ん？
1: 資本金。
0: 資本金
1: 帰ってきちゃうから。
0: 大谷翔平さん、しょっぽい仕事してんな。 そんな。
1: いや、もうよくわかんないけど、
0: う
1: もう何から何までわかんない。
0: ほんと、何から何まで、何から何まで勉強し直してください、もう、ほんとに。
1: あのさ、
0: はい。
1: いや、それ、何、待って、グランピングで、
0: うんうん。
1: バーベキューっぽく、
0: うん。
1: やるわけだよね。
0: はいはい。
1: これは、グランピングっつうのはキャンプ場よりは高いじゃない？
0: あー、高いでしょうね。
1: それは何が高いの？
0: やっぱそのテントと、うん、
1: だってキャンプ場だってそこそこさ、う
0: ん、あ、でも同じぐらいなんじゃないですか？そんなに変わんないと思いますよ。
1: いや、一泊一人一万とかザラで、食材とかはついてないけど。
0: あ、でもキャンプやっぱちょっとあれですね、高いと思うけど、
1: うん、
0: まあもともとね建てられてるし、そこのグランピングの光熱費とかもあるし、多分それでちょっと
1: グランピングの光熱費、グランピングってね電気ついてんだ。
0: そうそうそう、電気もついてるし、エアコンもついてるし、
1: ああー、そういうことなの。
0: そう、おしゃれなプールとかもついてて。
1: おーおーおーおーおー。
0: そう。
1: なんかすごいなんかセレブの遊びしてんじゃん。
0: セレブ、でもそんなでっかくないんですよ。だからそれを、茨城の、その大学時代の同級生3人の男と遊びに行ったんですよ。
1: うん、
0: ちょ、久しぶりに遊び行こうぜっつって。
1: へー。
0: そうそうそう。
1: お笑い。
0: お笑い。
1: へー。え、海に入ってグランピングを眺めるんじゃなくて、
0: 海入ってグランピング眺めるのは梅ちゃんが川に入って温泉を眺めるのと一緒だから。
1: そう、う
0: ん、俺はちゃんとグランピングに入れたかな。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、海から眺めてちゃ意味ないじゃん。
1: え、それごめん。
0: 海水浴客じゃんそれ。
1: けど、三人で行って4万なの？
0: もうおそらくそんなもん
1: だ。一人4万じゃなくて？
0: うん、それでそんな高くはない。
1: あ。じゃあ一人1万3千円とか、まあ1万5千円あれば。
0: うん、泊まれると思いますよ。
1: なるほどね。まあ俺が行った、その宿も1万5千円ぐらいだった。
0: だからまあ、その、ホテルじゃないから。
1: うんうん。
0: うん。そこまではそんな、ね、こう、いろんな設備とかもないから。
1: うん。だから、なんか、あ、そうなんだ。なんか逆に高そうなイメージあるけどね。
0: だから、プラマイ一緒ぐらいな感じじゃない？
1: プラマイ一緒なのかよ。
0: なんだよ。一緒じゃダメか。
1: いや、一緒、いや、だって今、差がついてる話をしてるからさ、一緒だ
0: ね。差がついた話したいの？
1: 最初から一緒なら一緒って、ホテルぐらいって言ってくれればもう、この。
0: ホテル暮らし。
1: ああ、そしたら10万ぐらい。10万くらいあげるよ。
0: 10万く
1: らい。もう、よくわかんないけど。
0: うん。いや、でもね、なんか、自分らで、こう作ったり。

0: りとか、
1: うん。
0: うん。で、目の前海だから大笑いの海だから、なんか、そこに、夜の海とか見に行ったりとかして、
1: うん。釣りとかやんの？釣りとかやってもいいんだよね、もちろん。
0: もちろん、うん、やってもいいし。
1: うん。で、なんか、友達の唇に針が引っかかっちゃったりしてもいいんだよね。
0: そうそうそうそう。あ、だだだだだだなんつって。あ、お、なんか、美味しいものの落ちてたから食べたと思ったら、あ、だだだだだだなんつって。うん。そうそうそうそう。で、で、あ、だだだだって、
1: ちょっと待った。投げた時に、弾みで引っかかったんじゃなくて、
0: 違う。
1: ちゃんと餌を食ってんの。
0: 食っちゃった。あたたたたたたたた
1: どんな友達だよ、それ。
0: あたたたたたたたたた友達じゃなくて、
1: うん、
0: 隣の、旅行客で、
1: う
0: ん、おじさんが、なんだ人間かよ、なんつって。そう。お前、俺が垂らした釣り糸に引っかかんじゃねえよ、なんつって。
1: 引っかかってるのは自分らなの。
0: そうそう、俺。うん、赤虫食っちゃった。
1: バカだね。
0: 赤虫食っちゃった。
1: バカだね。

0: どういう食材が出ました？
1: それグランピング、
0: うん、
1: グランピング、そこはなんかあれでしたね。こうステーキみたいな肉と、うん、まあバーベキュー、まあ俗に言うバーベキューのあれですよね。なんか野菜とか。
0: ステーキみたいな肉ってこう結構なビフ的クラスの、
1: ビフ、ビ
0: フ、分厚くて結構でかいやつ？
1: 分厚かったかどうかわかんないけど、なんかこんな、なんだ、人の顔ぐらいのやつ。
0: おお。
1: うん。そうそう。それを自分たちで焼いてください、みたいな。
0: え、それ何？ 2 枚でも3枚でも食ってもいいの？
1: いや、ダメダメダメ。それはダメ。もう、のあの、冷蔵庫に入ってる分量だけ。
0: あー、そういうことなんだ。
1: そうそうそうそう。
0: あなたたちの分はこれですよ。
1: あー、そうそうそうそう。もう決まってる、全部。
0: なるほど。
1: うん。
0: こっち食べ放題なんで。
1: あら？な、あ、マウンティング？
0: いやいやいや、マウントとかそういうんじゃなくて、あの、まあ、差別してるだけなんだけど。
1: うん、もっと上、それは。
0: あ、区別か、ま、区別だ。
1: うん、差別。まあ、差別と区別はだいぶ違うからね。
0: 区別してるだけなんで。
1: うん、あそう、うん、あ、区別、僕、あなたと私は違うよっていうことを、区別。
0: まあ、食材に関してはね。なんかもう。
1: あ、ちなみに、あの、目田さんの方はどういうものが出たんですか？
0: なんだろう。ありとあらゆるものあったね。
1: な、あ、ちょっと待って。ありとあらゆるものって言うと、うん、逆にチープ。逆に小2。
0: あ、そう。
1: うん。100万円あげるみたいな感じになっちゃうから、俺100万円持ってるよみたいな感じになっちゃうから。うん、じゃあそこはちょっとなんかディテールをちょっと。
0: まあ、うん。だから、いわゆる料理人が、ついて、その鉄板についてるエリアと、
1: はいはいはい、
0: で、そこでは、大きさはそんな大きくないんだけど、
1: うん、
0: サーロインステーキみたいな、
1: あ、いいですね。
0: のがこう、焼いては置かれ、焼いては置かれ、それで、
1: ああ、こっちで焼いて、ジューって焼いて。
0: そうそう、それ、それ、焼き上がったら皿をこう、持っていくみたいな。
1: あ
0: とは、和食は、鮎の塩焼き。
1: ああ。
0: 鮎はね、2匹いっちゃいましたね。うまくて。
1: それ、あ、その鮎は、何歌ってました？ M？ それとも、
0: あ、魚の鮎です。勘違いしないで。魚の鮎です。
1: んあれおかしいな。
0: 塩焼きなんで。
1: おかしいな。いつもの梅ちゃんだった。
0: いやいや、塩焼きなんで。
1: いつもの梅ちゃんだったら、鮎ですの一言くらい言ってくれるんだけど。
0: 食べないんで。
1: はい。
0: 浜崎は。
1: ああ、浜崎、なるほど、なるほど。で、あゆ2匹行って、ちょっとなんか調子よく、調子出ないな。
0: あと、
1: あとはどんなものが出たんですか？
0: まあ、結局、カレーね。
1: うん、結局、カレーかい。あのね、言っとくけどね、グランピングもね、結局カレーだったからね。
0: あのさ、あ、ずるいんだよ。カレーって、
1: うん、
0: 置かないか、
1: うん、
0: 美味しくなくしておいてほしいの。
1: あー、梅田さん、
0: はい、
1: ちょっと一言言いたいんですけど、
0: はい、
1: カレーを美味し

0: しくなくすることは不可能です。どんなカレーでもうまいです。これは。
1: あれね、もう俺腹はち切れるかと思ったよ、本当に。
0: あー、わかる。結構カレーが出てくる前までに、
1: うん、
0: ピーク行ってんのに、
1: 行ってんのよ。
0: カレー出てきちゃった日には、
1: そう。いやいや、出てきたっつうかもう、あれだからね、
0: うん、
1: バイキングだから、あるのは分かってんのよ。うん、
0: なるほど。
1: でも最初からカレー行くわけにはいかないじゃん。
0: うん、そうだね。
1: バカバカしいから。
0: バカバカしい。
1: いや、もうそういう
0: カレーで腹いっぱいなんかできるか。
1: そうだよ。
0: うん。
1: ほんだと言ったら、ミートソースも隣にあって。
0: ああ、よくないね。
1: 絶対、
0: うん。
1: いや、ミートソースにおいては、
0: うん、
1: 食べたら、
0: うん、
1: あ、こんなもんだよなって、
0: うん、
1: 絶対思うだろうなって。
0: 絶対思う。
1: 分かってんだけど、
0: うん。
1: 言っちゃうんだよね、
0: 庶民。ザ庶民。
1: つうかさ、
0: うん、
1: 一緒に行かない？
0: 行く。
1: ねえ、そういうの行こうよ。
0: 俺ね、そう、俺グランピングもそれ思ったんですよね。
1: うん、
0: めっちゃ楽しいよ。
1: うんうん、
0: おっさん同士で行くキャンプ。
1: うん、
0: めっちゃ楽しい。ちょっと旅行行きましょう。
1: え、やっぱり楽器とか、シタールとか持ってくの？
0: なんでいきなりシタール？ギターでよくない？
1: ゲロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロ
0: ロロロロロロロロロロロロロ
1: ロロロロロ
0: ロロロロロロ
1: ロロロ
0: ロロロロロロロロロロロロロロいいね。行きましょう。ちょっとヨッフィーさんでも誘って。
1: ヨッフィー結構、あれだよ。
0: あ、ちょっとあれ？
1: じゃあだってヨッフィーって、つくばまでも来ないんだよ。
0: ああ、そっからもっと北だもんね。
1: そうだよ。あの人さ、
0: そうか。
1: 生活行動半径、
0: うん、
1: 2キロとかだと思うよ。
0: わかった。じゃあ、今年の目標、
1: うん、
0: ヨーフィーさんを埼玉まで呼ぶっていうことにしましょう。
1: オッケー、
0: うん、
1: そっから。埼玉だったらどこかね。
0: どこにしようかな。
1: 埼玉、温泉？
0: あ
1: ー。それとも何？埼玉の。
0: じゃあね、
1: スタ丼とか食いに行く。うん、それだけ、いや、それだけでもすごい心配だ
0: ね。いや、来ないよね。
1: 来ない。絶対来ない。
0: スタ丼ってもう飯屋じゃん。だから、わかった。じゃあ今年の目標は、ヨフィーさんを、草加のスパ施設に、草加のスパ施設に呼びましょう。
1: あるんだ。
0: あります。有名な、サウナがあるんで、草加市に。
2: トクトクトク、カッコカリ。
1: テント張っちゃ
0: った。いや、いいよ、それ。もういきなり、きらめいてんじゃん。いきなりのきらめきはドキッとするから。
1: 出たっちゃった。
0: 大きくなっちゃったみたいに言わないで、ちょっと。そんな、マギーシンジみたいな。マギーシンジみたいな言い方しないで。出たっちゃったみたいな。
1: そうそう。
0: そうね。
1: 嫌だよね。三人で寝てて、
0: うん。
1: 一番最初に起きた、まあ、例えば俺が、
0: うん、
1: ヨッフィーとタカパスのテント張っちゃってんの、うん、見ちゃうの。嫌だよね。
0: どっちが嫌ですかね？自分がテント側か。
1: いや、俺ももちろんテントは張ってるけど、
0: うん、
1: なんだろう。
0: テント張ってるんだ。
1: テント隊？
0: テント隊？スリーテントズ？
1: スリーテントズ。
0: テントズ。スリーTね。
1: うん。
0: うん。
1: そう。
0: うん、
1: そう、まあ。どっちが嫌ですかねっていうかさ、
0: うん、
1: 全部嫌でしょ。
0: あ、全部嫌ですか。
1: まあ、自分のは別に嫌じゃないけど、人のはさ、どっちかっていうと見たくないよな。
0: ああ、なるほどね。
1: 映像がこびりつくもんだって。なんか、まぶたに。
0: そうだよね。
1: うん、
0: だってね、その人のテント見てさ、あれ、こんなところにテントあるわ、つって。失礼しまーす。開けて入ろう。入ったら、なんかね。なんか、
1: バカ。
0: うん、なんか、違うヨフィーさんがいたりなんかしたら。
1: ちっちゃいんだよ、それにしては。
0: え？
1: テントが。
0: いや、なんかテント、ね。あ、こんなところに避難できるところが、失礼しまーす。って言ったら、 なんか、ヨフィさんが。
1: ほら。
0: ねえ。
1: 聞くよ。
0: え？

0: 国民が。
1: ダメだね。
0: 引く。
1: これダメだよね。そうだ。いけないいけない。ちょっと
2: 最近下ネタ言いすぎてるからやめようと思ったんだ。
1: そうですね。じゃあ、テント配信したいっすね。いつか。
0: テント配信？
1: テント配信。
0: なるほど。あ、いいっすね。
1: めっちゃ楽しいと思いますよ。
0: ああ、いいっすね。あ、それじゃあ今年の目標にします
1: ね。しましょう、しましょう。
0: トークトークトークだけならいけんじゃん。
1: ああ、なるほど。
0: ハードルはどんどん低くしてこうよ。それは。
1: そうか。
0: だって、そもそもトークトークトークってそんなに聞かれてねえんだもん。
1: やめろ。そうか。
0: 聴取率がどれぐらいなの？月に4万人ぐらい聞いてんの？これ。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

おはようございます。こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。ただいまから本日の放送を開始いたします。東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。

はようございます。岩崎愛子です。皆さんいかがお過ごしですか？先週は年に一度の姉と姪との女子旅に行ってまいりました。岩崎愛子にとっては実は2度目となる鳥取砂丘にも行ってきたんですが、以前鳥取砂丘に行った時は12月で雪が降り、とっても寒い雪景色の鳥取砂丘ということで、全く砂丘の上歩くこともなく、とても寒くて耳も真っ赤で耳が痛いと言いながら近くにあった砂のミュージアムに駆け込んだ次第でした。ということで実質ほぼ初めてとなる鳥取砂丘を今回は堪能してきましたよ。あの靴に砂が入らないように靴カバーをしっかりと履いて、一生懸命あの海岸が見えるところまで歩いてきましたよ。行かれたことある方いらっしゃいますか？結構鳥取砂丘の砂ってサラサラしてるので、すごく足をこう下に持っていかれるというか、なんかねこう階段を一生懸命登ってるような感じになるんですね。でもまあね、下りは結構意外に楽かもなんて思いながら一生懸命下って、なんとか鳥取砂丘も無事に制覇したところでございました。でそしてね、そんな旅の中で今回実はハワイに行ったんです。ハワイはハワイでも日本にあるハワイ温泉に行ってまいりました。こちらはね、岩崎愛子実は初めて行ったんですけど、ハワイ温泉の中でも湖の上に露天風呂があるというボーコローさんに行ってきたんですが、いやとってもね景色が良くて、いやー思わず写真をパシャパシャ撮っちゃいました。夕方は夕方

日が沈むところがロマンチックだわなんて言いながら撮ったんですけれど、夜は夜でちょうど二日月の日だったので、その景色をパシャッと押さえてまいりました。ぜひね、これからは、とても旅行にはいい季節になりますので、皆様もぜひいろんなところに旅に行って楽しんでいただければと思います。お聞きの放送は 77.5MHz 東京スターレディオです。八王子市以外の方はインターネット配信サービスリスラジにて、全国どちらからでもスマホやパソコンでラジオ放送をお聞きいただけます。この番組は古典グミュージックの提供でお送りしております。最後までお付き合いよろしくお願いします。今月の一押し推薦曲、今月は岩崎愛子の高尾山シリーズの楽曲から、2022年に発売された高尾山口駅をご紹介します。お聴きください。

皆様大変お待たせいたしました。5月25日の日に高尾山健康登山の歌のミュージックビデオが YouTube で配信されました。皆様からぜひこの歌が聴きたいというリクエストをたくさんいただき、なかなか高尾山に山登りに行けないから CD を買えないという方のリクエストにもお答えさせていただき、今回は YouTube で動画を配信させていただきました。もうご覧いただけましたでしょうか。 YouTube での動画を見て改めて高尾山に行ってみたいというコメントもたくさんいただきました。ぜひ皆様には高尾山に登っていただき、そして健康登山の証の窓口で CD をお買い求めいただけると嬉しいなって思っております。岩崎愛子、着々と今もなお健康登山続けております。2冊目が早く満行になる日を願って頑張って時間を見つけて登っているところです。また2冊目が満行になったら皆様にもご報告したいなって思ってますので、お楽しみにしていただければと思っております。続いては岩崎愛子の楽曲から、高尾山健康登山の歌と五木ひろしさんの楽曲から、横浜黄昏の英語バージョンと森川ゆかりさんの楽曲からショーミー、3曲続けてお聴きください。

そろそろお別れのお時間です。本日は高尾山口駅をお聞きいただきながらお別れしましょう。また来週お会いしましょう。さようなら。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM.
1: サノミワアグリフィート。
2: 山本純一。今日の1曲目です。嵐、ファイブ。

0: 今回のお話アグリですか、それともノンアグリ？リアクションをお待ちしております。メールは懸命にパーソナリティの名前か番組名を入れてください。メールアドレスです。メールアットマーク 775fm.com。 サノミはアグリフィート、山本純一、八王子 FM 東京スターレディオです。
1: この番組は八王子片倉の深呼吸したくなるお墓、風の丘樹木葬墓地の提供でお送りいたします。5月、緑が深くなるこの季節、風香る爽やかな空気の中でふと立ち止まって大切なことをゆっくり考えたくなる、そんな気持ちになりませんか？お墓のことも実は自分らしさで決められる時代になっています。八王子駅からたった一駅、駅から歩いて7分、そこには木々の緑に包まれた樹木葬墓地があります。継承者もいらない、これまでの宗派も問わない、奥多摩の山々を見渡せる深呼吸したくなるお墓、風の丘樹木葬墓地です。
0: どうも、山本純一です。
2: 佐野美和です。
0: はい、今お送りしている曲は嵐で5ということでね、いよいよ5月31日にね、5人での活動が最後となる東京ドームのライブがね、あと4日後に、これで本当に嵐が終わってしまうんだと、まあ、今回ね、新しい最後のこの曲が出る、新しい曲が出るけど最後っていう、なんかなんともあれなんですけども、どうしても僕もなんか自分も聴きたくてですね、この今回流させていただきましたが、やっぱいいですね、なんかちゃんとメッセージがこう伝わるというかね。なんで、まあ、1999年にデビューをして、ね、まあ、気がついても25年とか経つんだろうけれども、なんかこの今の時代で

0: うん、解散してほしくないな、そのこのまま行けばいいのになって思いますが、まあいろんなメンバーでのね、おのおのの気持ちをちゃんと話せたりする時間があって決めたと思いますし、でもね、最後だけれども、まあうちらもそうですけれども、ファンの皆さんの心にはずっと残ってて、曲をね愛し続けてもらったり、各ねメンバーを応援したりっていうのは続いていくと思いますんで、ただこの5人のね姿っていうのは僕もね見たかったなと思いますよね。うん、ちょうどまだ僕も、ね、嵐の、デビューの時ってまだ僕もあの会社の方には、属していましたし、その数年後にねちょっと僕も退社しちゃいましたけれども、あのね、前も言ったけれども、やっぱり、ジュニアの頃からね、いろいろサポートしてもらったり、グループになってよかったなって思ったりとか、いろんなそういう、僕が見ている嵐のメンバー、ね、っていうのは、残ってますんで、なんかどうしてもね、この最後を聞いた時、そうなんだ、でもみんなで話し合ったりね、でそれを誰もバラさずにちゃんとね、うん、あのここでみんなで発信しようっていうちゃんとしたルールとかいろんなものをちゃんとお互いがそん、ね、し合ってできているっていう意味では本当びっくりしたし、でもちゃんとしているんだなメンバーそれぞれがって思ったり、すごいこう下の方ではちょっとずつ動いて、ちょっとずつ動いて、で気持ちを確かめながら、もうここでいいよね、いいよね、うん、じゃあ出るよ、最後ですっていうのを言った時に、みんなの気持ち、この5人のね気持ちもきっと、もうみんなにお知らせしちゃった、よし最後だって、いろんな、今までの絆がもっと深くなったかもしれないし、あの言えなかったことを言ったりとか、いろんなことができたんじゃないかなと思う、集大成がね、もういろんな各、地方でやってた本当の5月31日で終わっちゃう、このなんか今まで生配信が、見れる見れないとかいろいろあったんですけれども、まあ僕らでも見れるみたいな感じになってるんで、5月31日行くっていうのはあれだけどもとか生配信でも見ちゃおうかなとか思ってたりとか、いろんなこう気持ちがありますよね、僕なりにね、やっぱり関わってもらったし、ね、大人になって今45ぐらいかな、多分10個ぐらい違うんですよ、もうみんな多分ね、なのでそれでも40回ってるんだ嵐のみんなもっていう感じですね。だからすごい、まあ、テレビではねいろいろ拝見したり頑張ってんなって、でね、ちょこちょくこの番組でも大野の話をしてみたり、ね、相葉の話をしたり松本の話をしたりとかありましたけど、でも本当そういうね、ちょっとしたところで、ね、名前を出してくれるニノがいたりとか、二宮もね、なんかふとの時に番組時にかな、なんか名前を出してくれたりとか、あ、純くんだよねとか言って、あ、純一くんかみたいな感じで、
1: 何ですか、ふと、
0: なんかね、なんかの時に大野くんに言ってたのか、違うな、なんかあのなんかの時に、まあ僕の後ろでやってたよねみたいな、そういう話とかもパパッとこう鮮明に、人のことなんだけど覚えてくれてたりとか、でそういうのを口に出してくれるっていうのもね、時代なのかもしれないけど、思いっていいなと、そういう思いがいいなと思うからこそ、まあ本当にゼロじゃないので、僕も知っている中だし、それこそね、東山紀之さんのね、東くんの最後の時にもね、松本潤には会ってますし、そういうね、きっかけ云々で、あったね昔とか、ありましたねとかいう、そういうね、話もできたりとか、
1: いいですね、
0: だからもうなんていうのかな、昔みたいな、

0: そういう変な壁がないっていう意味でもね、本当思いでいろんな形に変化できるんだなっていうのを、まあ、今回のね、その嵐の復活っていうところと最後にねツアーしますっていうのを聞いた時にもね、いろんな思いが僕も生まれましたし、まあ先週にはね、もうヒロ君と内海君とビルボードをやりましたが、その次というねところにもいろんなそういうものを見ていると気持ち一つで人を動かして、力になってもらってサポートしてもらって、できないことができるようになるんだっていうのは、今回もね多分あとまあ本当あとまた2週間3週間ぐらいで今度6月大阪になっちゃうじゃないですか。だからそれもね時間が早いし、今またこれもたらればでね、同じようにリハーサルをしてるのか、もうしなくて大丈夫なぐらいなのか、もう一回ちょっとあそこだけ変えないってなってんのか、曲ちょっと変えないってなってんのか、全くそこも見当がついてないで話してますんで6月の時はきっと終わってんのかな、まあ報告がね、6月13の週にまたね、またたら、またみんな置いてきぼりなパターンになっていたらごめんなさいだけども、
1: そうですね、
0: まあでも先週
1: 大丈夫だと思います、
0: 先週聞いていたら楽しかったんで、そういうなんか時差があるっていうのは面白いなと言える範囲でという中ではね、なんでそういう、時差が起こっちゃうけれども、こうやって今も声に大にしてこうお話ができるっていう幸せな時間なので、この嵐のね、みんなも、
1: ジュンジュンなんか内側から見てどうだったんですか、嵐は。最初
0: の嵐は本当にただのね、本当アイドルの、いつも通り後輩が出てくるというスタンスの、中で あのアイドル嵐だったし、そこからやっぱ時代なのか、一人一人をねちゃんとクローズアップして、一人一人の良さ、やりたいこと、芝居にしても歌にしても、あでも嵐っていうものを大事にしながら、やっていたグループだなって思っていて、でやっぱり悪いことをやっぱ言わない、そのメンバーのことをね、別になんかもういつもさこうこうでっていうことは一切言わない、ちゃんとまあ大人っていう意味では大人なのかもしれないけど、ね、でも、そこを言ってもっていうところを分かっているメンバー、
1: そうだい、最近その話で聞いたことがあって、
0: はい、
1: 山田美穂子さんが、
0: はい、
1: いつも相葉くんといるのかなと仕事してるから、
0: はい、
1: 桜井翔さんが来て、
0: はい、
1: いつもなんか相葉がお世話になっておりますとかね、
0: そうだから そういうね、こうなんていうのかな、もう根っからが、やっぱり各メンバーを尊重しながら、で尊敬もしながら、やってる、でやっぱりいつも5人だから、5人は嵐だからっていう、その ものがブレてないっていうか、悪口言うとかあいついつもこうなんだよとかこうなんとかじゃなくてを言える仲なんだっていうのをすごくこう前に出るっていうか自然、それ言ってても自然、
1: あそうですね、確かに、
0: その今ね桜井がね、いやいつも相葉がお世話になってますって普通に言えるっていう、いやらしくなく、これがだから一番 スマートにやっぱり
1: 山本がいつもお世話になってます。

0: ていうのはね、例えば例えばよ、そうヒロ君がね、ミワちゃんだった時に、あ、ヤホトがいつもラジオでお世話になってますって言う、うわ、まあそういうのを言ってほしいとか言うんじゃなくて、そういうあの流れじゃないのよね、うちらのメンバーは。
1: そう、そこがまたいいよね。
0: ね、だけど、
1: もっといいよね。
0: そう、だからそれをできるのは、うん、まあ、うん、だからいいか悪いかって言ったら、全然嵐のメンバーはいいんですよ、
1: う
0: ん、それで。
1: そうそうそう、それが自然なのね。
0: そう、だからうちらはそれが不自然なのよ。
1: そんなこと言われたらみんなびっくりしちゃ う、
0: ってお前なんで勝手なこと言ってんだよじゃないけど、そうなっちゃうのが光る源氏なのかなと思う、うん、
1: すごいカラーがあっていいですね。
0: そうだからやっぱそういうところかな、うんうん、違い違わないっていうか、うん、なんかわかるでしょ。
1: なんか面白いですよね。
0: ね、だから山田さんはね、うんうん、山田美穂子さんはきっと両方見てるし、僕もお会いして知ってるし、
1: うん、そうですよね、よく知ってますからね。ね、
0: よく知ってるし、うん、美穂子さんともまたなんかできたらいいなと思いますけれども、うんうん、そこに他のメンバー云々っていうところを抜きにして、うんうん、美穂子さんから見ると光源氏っていうのは多分こういう、
1: うん、
0: でも嵐さんはこうだと、うん、で嵐に対してこれができるんだから光源氏にも求めてはないと思うけれども、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、ただ両方知っている人たち、うん、ね、いろんなグループを知っている多分美穂子さんは多分面白いって多分絶対に一番わかると思うんだよね。
1: あ、そうですよね、
0: 外側の人で、うん、外側なんだけども美穂子さんはいっぱいこう関われる仕事をなさってるから、だからこそすごいこう
1: なんかそんな話聞いてね、ジュンジュンたちのメンバーを思い浮かべたらおかしくなっちゃって。
0: そうでしょ、ね、
1: うん、
0: でも本当そういうところを言ってもおかしくない、
1: うん
0: うん、言ってもおかしくはない。ただやっぱり年齢が近いとかあんのかな、1個2個ぐらい違うっていうところであんのかな、メンバーが、
1: 時代ですよね、
0: 時代なのかね、うん、
1: 嵐もきっと光源氏時代だったら違うかもしれない。
0: そうです、いやでも本当に、うん、だからね、絶対っていうのがない、
1: うん、
0: いい世界なんで、時代なん、うん、時間なんで、うん、絶対にこれがこうだったんだよっていうのはないんですが、やっぱそうやって比べられちゃう部分っていうのもあるのでね。ね、
1: それは比べたくなりますよね。うん、ね、
0: だから、
1: うん、
0: ないものねだりじゃないけど、やっぱりいいな、ああいう感じいいなって思ったり、これもまた時代で、ね、置き換えちゃいけないのかも。でもいいんですよ。それが光源氏だったんです。
1: うん、いや、いいです、突っ走ってください、ね、
0: なんでそういうことを思うと、その、ね、5月31日にラストを決めようって言ったね、うん、その嵐のメンバーもね、どう思ったのかなとか、
1: うん、ね、
0: でも一区切りをつけるっていう意味でもね、うんうん、
1: 子供の頃から見てるわけですもん ね、 ね、皆さんはね、
0: そうそうそう、だからね、うん、まあでも本当素敵な空間にして、うん、新たなまた扉を開いてここに活動してほしいなって思います。
1: 本当ですね、
0: ということでちょっと時間もあるんで、ちょっとレターでも読みましょうか。
1: はい、
0: これはもう1ヶ月ぐらい前の話になるかな、うん、4月、これはラジオネームで、うん、出雲のブルーさん、4月22日の日のラジオが放送中、テレビではボーダレスという、第3話井原くんと、井原と佐藤勝利くんのドラマに植草勝秀、
1: うん、
0: ね、先輩と南野陽子さんの出演で、放送前からファンの方々の間で話題となっておりましたが、なんと純くんのお友達小梅太夫さんも出演されてました。じゅんくん、ご覧になりましたか、
1: うん、
0: 皆さんご覧になりましたか。
1: いや、見なかったです。
0: 僕は見ましたよ。
1: あ、どうでした。
0: いや、犯人役でした。
1: そうなんですか。
0: で、その後に偶然に、
1: うん、
0: 偶然にちょっと植草くんにも会いまして、
1: うん、
0: はい、その話をしたんですよ。見ましたよ。え、本当、犯人役ね、みたいな感じで話をしました、 よ。

なんでコウメッチには連絡はしてないけども、うん、コウメッチも今ね、うん、もう俳優業も多くなってきて、うん、もうだんだん素の、うん、あの化粧を塗らないコウメ太夫がいっぱい、特に NHK さんではすごい出てドラマに出ていますので。

0: リハーサルだったかな、その時に、偶然にスタジオで同じ、僕は違う方でやってて、植草くんのところにご挨拶しに行って、
1: それはジュンジュンがビルボードライブ
0: の、はい、リハーサルをしてる時に偶然に同じところで、
1: 本当ですか、
0: はい、でヒロくんとご挨拶しに行って、
1: すごい
0: っていう、そういう偶然があったりするんで、
1: 引き寄せてますね、
0: はい、ヒロくんがあれなんかマネージャーの車似てんだけどみたいな感じでいるかもしれないよとかいうので聞いて、でそこでヒロくんなんか時間が空いてる、僕がやってる間にヒロくん行って、あやっぱやってたみたいな、そうそういう、あでも今日植草くんはいないらしいみたいな、そういうそういういろんな話があったりとかする中での流れで偶然
1: お会いした。狭いですね。
0: はい、なんでいろんな形でねつながるんでね、植草くんとも、仲良くしてまたいろんなパワーをもらいに行きたいなと思いますし、こう嵐のメンバーもそうです、そしてねこうやっていろんな、形でねみんな、頑張ってますんで、僕もヒロ君に負けないよう、内海君に負けないよう行きたいななんて思っております。皆さん、応援よろしくお願いします。そして6月ね13日あります。まだまだ近くなったらまた言いますが、大阪の皆さんお待ちください。頑張ります。ということで曲が流れてきましたんで行きましょう。現地ナンバーで恋の温度。

0: はい、ということで源氏ナンバーね、先週光るナンバー聞いてもらったんで、今回は源氏ナンバーで流しました。は
1: い、そういうグループかと思った。
0: そうなんです。はい、光で歌ってる曲、源氏で歌ってる曲、うん、ね、っていうことでね、はい、なんで内海君の声は流れてないっていう感じですね。不思議ですけれどもね、グループの中に2つグループがあるっていうね、っていう話で言うとね、さっきも言ったけど、いのっちとか、
1: うんうんうん、
0: ね、勝利くんとか、うん、で植草くんもね、うん、会社を離れてからこう一緒にドラマにできるって本当に素敵な時間ですよね。まあそういうことがもう普通になる時代っていうことは皆さんも気づきだと思いますんで、いろんな、ダメだったものをダメじゃなくするのはうちら本人たちだなっていうのは本当に思いますので、頑張っていきます、これからも。ということで今回のお話、アグリですか、それともノンアグリ、
1: 佐野美和と
0: 山本純一がお送りいたしました。それではまた来週、バイバイ。
2: この番組は八王子片倉風の丘樹木総墓地の提供でお送りいたしました。緑あふれるこの季節、風の丘では新区画もご用意しております。木漏れ日の中、実際に歩いてみるとまた違った気持ちになれるかもしれません。現地のご見学は無料でご案内しています。お電話はフリーダイヤル 0800-555-1082、 0800-555-1082、 またはインターネットで風の丘樹木葬墓地と検索してください。営業時間は朝9時から夕方5時、水曜日は定休日です。皆様のご来園を心よりお待ちしております。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 97.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。
2: 八王子 FM 77.5 東京スターレディオ、石黒エレナと
3: 三木さやかの
2: フライデーナイト。FM 八王子 77.5 東京スターレディオ、石黒エレナと
3: 三木さやかのフライデーナイト。
2: こんばんは、石黒エレナです。
3: こんばんは、三木さやかです。
2: この番組は普段モデルやタレントとして活動している私たち2人がプライベートやお仕事の裏話を皆様にお届けする番組となっております。
3: ここでしか言えないような話もたくさんしていきたいと思っていますので、皆さんもリラックスして私たちとの25分間を楽しみましょう。
2: 今回は137回目の放送です。はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。今回は、
2: はい、今回はですね、はい、5週目ということで、はい、スペシャルな1回だけの放送となります。 お聞きし逃しなく。
3: はい、ちょっと噛みました
2: バレましたということで、はい、ちょっと今日は変化球なトーク内容にしたいんですけども、うん、はい、ちょっとね、気になる街の疑問、街、うん、街、うん、なんか常識の疑問を、うん、トークしたいと思います。
3: はい、
2: 私最近気になったんですよ。
3: 何ですか？
2: あの、うん、新幹線の座席、うん、倒しますか？
3: 倒しますね。
2: どうやって倒しますか？
3: あ、まず、うん、後ろに人がいるか確認、
2: うん、はい、
3: でいらっしゃったら、うん、あ、すいません、うん、あのちょっと後ろ下げてもいいですかって言います。
2: あ、聞くタイプ。
3: はい、私は必ず聞きます。
2: はい、どうしてですか？
3: それは、はい、不快に思われたら嫌だからです。あ、だって高確率でそれ聞いて、うん、ダメですっていう人いないから。
2: 嫌な顔されたら
3: 下げます
2: 何も答えないとか、
3: 控えめに下げます今までないけど、うん、そんなことは、うん、そんな対応されたら控えめに下げます。
2: 私ね、なんか新幹線乗りすぎて、うん、出張でね、うん、新たなね、うん、境地に行ったの、うん、もうね、下げていいですかって聞くのをやめた。
3: お、
2: 後ろ確認して、うん、まあ、大体あの品川とか東京から乗るから後ろの人いないんだけど、もしね、万が一いらっしゃっても、うんうん、すいませんっつって下げる
3: 待って、その場ですいませんって言うってこと？
2: すいません、
3: 自分、あ、その詰まった位置で、
2: そうそうそうそう、そう、あのもちろん後ろでお食事されてるかどうかを確認して、
3: なるほど、
2: そうそうそう、スペースを見てから、
3: うん、
2: すいませんって。なんかさ、物とかをさ、下の方でゴサゴサしてたらさ、頭ゴンしちゃうし、うん、とか、
3: 確かにね、
2: そう、その配慮をして、
3: うん、
2: そう、後ろで普通にこう座ってらっしゃったら、うん、もうすいませんって下げるっていう境地に行った。
3: なるほどね。
2: もうね、聞いてらんない。もう、
3: あ、毎回毎回。
2: そう。で、反応、こう、顔を見るのもね、ちょっと顔隠したいのよ。
3: え、ってことは、エレナちゃんは、うん、その、うん、嫌な顔されたこともあるってこと？
2: ある。あ、そう。うん。ある。
3: ええー。
2: いろんな人、そう、いろんな人がいるんだよ、本当に。本当に。
3: だってさ、うん、平等じゃない？
2: そうなんだよ。
3: だって下げられるんだからさ、そうそうそう、下げてもいいシステムなんだからさ。
2: そうそうそう。だから、もう聞かなくていいの。
3: なるほどね。
2: すいません。
3: そうか。
2: そうそうそうそう。
3: まだ出会ったことないけど。
2: そう、なんかいろんな人がいるからね。もう、うんうん、怖いんだよ、世の中。
3: なるほど。勉強になります。
2: そう、だからちなみに皆さんはどうしてるのか、これちょっと聞きたいなと思って。うん、
3: 確かにね。
2: もしかしたら私のやり方に気に食わない人もいらっしゃるかもしれない。
3: 確かに。聞こえてない可能性あるからね。
2: ま、うん。
3: 聞こえてなくて、あ、急に下げてきたな、うん、この人って思われてる可能性もあるかもしれない。
2: でもなんか後ろ振り返って、あの、お辞儀してれば、
3: あ、そうか。
2: うん。ジェスチャーでわかるじゃない？普通は。そうそうそうそう。そう。それはちゃんと誠意を見せます。
3: え、ちなみに、座席は一番マックスまで下げる、
2: うん、下げない下げない。もちろんもちろん。
3: そうだよね。
2: うん。さすがに。
3: さすがに。
2: うん。
3: 半分ぐらい。
2: 半分ぐらい。
3: うん。う
2: ん、あと下げすぎるとさ、こう横がいなかった時にさ、後ろの人と結構、う
3: ん、あ、確かに、
2: 目合うじゃないけどさ、顔見えちゃうからね。
3: 存在感、
2: そうそうそうそう、
3: 感じるよね。
2: そう。
3: うんうんうん、
2: それもあって、全部はさ、

0: あげないです。
1: わかります。
0: そうだからこれをちょっと本当にいろんな疑問がね出てきたから皆さんに本当に聞きたくて、うん、もしねこれ間違ってるなと思ったらごめんたつください私に。はい、で続いてエスカレーターのね、はい、常識、
1: うん、
0: その日本だと暗黙の了解でね、
1: うん、
0: 東京は特に左に立ってエスカレーターね、うん、右を急いでる人に行かせるシステムじゃない、
1: うんうん、
0: 暗黙のルールで、
1: うん、
0: 私は結構それがね、うん、本当に優しいなと思う、
1: うん、
0: で急いでることもあるから私は、うん、階段じゃないエスカレーター登るパターンも結構あるのよ、
1: うん、
0: だからその前に止まってる人がいるとちょっと行きたいなって思う、うんうん、そういう時って最初言う
1: 言わない
0: 言わないよね、
1: うん、
0: 言えないよね
1: 言えない
0: なぜならそれがさなんかルールとして決まってないから、うん、暗黙のルールだから、
1: うんうん、
0: そうだからその人を行かせるなんつうの権限もないし、うん、前行ってくださいとかさ歩いてくださいとか、うん、そうだから言わないんだけどどうなのかなこれってみたいな、
1: うん、本来のルールとしては、うん、本当は駆け上がりとか駆け寄り禁止のはずだよね、
0: うん、そうそうそう
1: 本当はこう両側止まってくださいみたいな
0: そう。
1: そういうルールです
0: ね、うん。
1: 難しいね。
0: 難しいよね。
1: 急いでるとき、こう、前の人がさ、うん、上がってるから、あ、こっちから行こうって言ってさ、うん、そこを使ったら、うん、急に止まるパターンもあるじゃん。うん、
0: ある。
1: うわ、だったら階段行けばよかったみたいなね、
0: うんうんうん。
1: パターンもあるからね。
0: そう。
1: 難しい。
0: 難しい。これもね、皆さんのね、考えをね、聞きたいなと思って。
1: 言う人いるのかない
0: や聞く聞く言ってるのを聞くパターンもあるすいませんと本当にもう必死な人とか、
1: へー
0: あとやっぱ海外の人は割と気づかなかったりもするからそのまま ねガラガラ引っ張って止まるみたいなこともあるよね、
1: うんうんうんうん、確かに
0: そうこういうのもあります、
1: はい、
0: またエレベーターでのね、
1: うん、
0: 問題、
1: うん、
0: そのエレベーターで、
1: うん
0: まあ、先に自分が乗りますと、
1: うん
0: で後から乗ってくる人がいます、
1: うん、
0: じゃあドア開いといてあげようってこうドアのボタンを押しとくじゃない、
1: うん、
0: でじゃあ4階に行きたかったです、4階に行きました、クリニックに着きました、
1: うん、
0: その後から乗った人たちがこう先に出てって受付を済ませる、
1: あるね、
0: そう
1: ある、
0: あれみたいな。私はね、思っちゃうな。あれドア開けといたんだけどな。先行くんだん。待って、なぜならね、自分がそうしたくないから、自分が開けてもらってたら、後から乗って開けといてもらってたら、その人を、その親切な人を先に行かせてあげたい。
1: うんうん、
0: だって先に乗ってたんですもん。ありがとうっていう気持ちで送り出してあげたい。
1: うん、
0: 花道作って。
1: わかる。順番だよね。だから、
0: うんうん、
1: 配慮とね、
0: 順番とね、
1: わかる。
0: そうでも意外とね、気にしてない人は気にしてないから、
1: そういう人は自分も気にならないのかな。
0: うん、多分そうなのかもしれない。
1: うん、それ行きやすいね。
0: 行きやすい。本当確かに。
1: 行きやすい。嫌味とかじゃなくて、うん、なんか。逆に多分
0: 私だって、神経質なんだよね。
1: すごい気にしちゃうタイプじゃないですか。
0: う
1: ん
0: うん、そうそうそう。
1: 多分乗った順番とかも多分考えちゃうと思う。うんうん、この人が1番でこの人が2番で、まあ私3番だみたいな、
0: うんうんうん、
1: とか考えちゃうか。
0: 考えちゃう。
1: 行きづらいね。
0: そう行きづらいね。やっぱり扉開いといてくれる人にありがとうございます言いたいし、う
1: ん、確かに
0: 降りる時にはもうありがとうございますって言って。
1: うん、そうだよ ね。
0: 別に言われなくても別にそこは気にしないんだけど。
1: うん、
0: でもそ順番問題は気になっちゃう。
1: うん
0: うん、うん、
1: それはそう、
0: うん、
1: だって早く乗ってるんだから、
0: そうそうそうそう、だからそれもね知りたい、なんかみんな皆さんの意見がどう割れるのか、
1: 確かに、
0: うん、
1: どうなんだろう、
0: そうそう、この神経質パターンしか知らないから、逆にあ全然気にしなかったっていう人もいるし、あそういう考え方もあるんだっていう人もきっといるだろうし、
1: 確かにね、
0: そう
1: わかる、
0: うん。さやちゃん、ある？なんか街の気にこういう違い？
1: うんうん、私は、うん、電車、
0: うんうん、
1: でこれ前に言ったかもしれないんだけど、うんうん、 降りる人を先に通さない人。我先に

0: ポジションにつくために、うんうんうん、ぐいぐい来る人いるじゃないですか、うんうん、ドアが開いた瞬間、うんうん、あれ本当にやめてほしい。
1: 確かにさ、あれ本当にすごいよね。でも日本って本当にすごいと思う。
0: あ、ちゃんと並ぶからね、うんうん、確かに海外の人から言わせるとね、うん、あれはすごいことなんだもんね。
1: そう、
0: でもなんか、うん、みんなまだ待ってって言いたい。なんか降りる人いるから一回待ってみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: 言いたくなっちゃう。
1: うん、
0: 気になるなそれ。でも言えないじゃないですか。
1: 言えない言えない
0: みんな待ってまだ降りるから
1: 私が降りるよとか
0: え、ああいう時どうします？満員電車で降りたい時に前に人が立ちはだかってて、うん、全然降りれなさそうな状況の時って、うん、無言で圧をかけるか、うん、それともあ、すいません降りますっていうタイプか。
1: あ、私後ろでジタパタしながらそれする
0: え、じゃあ降りますとか言わないってこと？
1: あ、降りますよ、言う言う、
0: うんうんうん、
1: あ、降ります
0: あれさ、言わない人もいるじゃん、うん、言わないでグーって来る人もいるじゃん、うん、
1: あ、ドンって来る人ね。
0: そう、
1: うん、あれ怖いね、
0: うん、あれほんと、うん、一声かければいいのにって思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: なんか当てられた側も嫌だし、
1: うんうんうん、
0: だって気づけるじゃないですか、言われた方が、
1: うんうん、
0: そしたらみんな必ずどくんだから、
1: うんうんうん、
0: 言えばいいのにって思っちゃう。
1: うん、うんうん、確かに
0: 電車はストレスがすごい。
1: すごい、
0: うん、
1: あれなんかで見たよ。うん、満員電車のストレスは、うん、なんか宇宙飛行士のストレスと一緒だ。
0: 私たちそんな毎日じゃ極限の思いをして行ってるんですね、お仕事に。
1: うん、
0: そう、偉い。そうなんだ、
1: うん。同じか超えるかだったんで、確か。チラッとそうテレビで見て面白いなと思ったのを覚えてるな。
0: ああ面白い。
1: 大変だよね、みんな生きるって本当に。
0: 本当に毎日生きていくの精一杯ですよ。
1: いや本当皆さん今日も偉い、
0: うん、偉い、私たち偉い。最近ね私すごい、うん、呼吸してるだけで偉いって思うようになったんです。なんかマインドが。
1: 偉、うん、い。
0: はい。
1: あれだね。
0: 偉い。
1: さんまさんのね、生きてるだけで丸儲けってやつね。
0: う
1: ん、
0: もう呼吸だけでいいです、うん、もう
1: 生きてるだけで偉い。
0: はい。
1: 皆さんもねそういうマインド。
0: なんかだいぶ話がそれちゃった
1: 。いやでも本当に満員電車はそういうストレスはあるよね。
0: うん、ね、そうだよね、うん。あれどうにかならないのかね。車両増やすとかできないのかな。
1: ね、ホーム飛び出ちゃうからね。
0: そっか。あ、でもね、私、うん、その解決策一回考えたの。
1: 何？
0: さ、うん、よくさ、
1: 考えたの。
0: そう考えたの。もうなんていうの？
1: うん、
0: 言葉で表すの難しいんだけど。うん、もう全部の駅が、もう、うん、なんていうの、箱で繋がってて、
1: うん、
0: もう。
1: 待って、歩くの？箱
0: じゃ、箱はちゃんと動いてるんですよ。うんうん、回転してるんですよ。うんうん、乗る、なんだっけ、歩くエスカレーターあるじゃないですか。
1: うん、
0: 平たいエスカレーター、うん。回転寿司のルール、回転寿司のイメージ。だから、毎回ずっと動いてるやつに飛び乗る。
1: なるほど、なるほど。なんか、ゴン、飛び乗る。おじいちゃん、おばあちゃん、死んじゃうよ。
0: じゃあ、そんなにスピードの出てない、
1: うん、
0: 回転寿司を持ってもらえ
1: る。全然前に進まないじゃん。ね、それ嫌なんだけど。
0: でもね、それってすごく、うん、事故にもならない。
1: なるなるなるなる。だってさ、あれでしょ、観覧車とか乗るゴンドラがこう来てるのやつを、
0: うん、そうでもそれって
1: で、あのスピードで次の駅山手線渋谷から原宿までこれ30分くらいかかるじゃない。
0: いやでも私それストレスないんじゃない、事故もないしストレスもないしめっちゃいいなってすごい発明しちゃったんです私。
1: バスの方が早い。
0: ダメですかね、どうですかね。
1: まだおじいちゃんおばあちゃん乗れないからね。
0: わかったわかった、じゃあおじいちゃんおばあちゃん専用の遅めの回転レーンと、うん、急いでる人用の回転レーン。
1: そのレーン作るのに莫大な費用かかるからね。
0: もう急いでる人はその車両の中走ればいいし。
1: 結局走るんだ、
0: うん、そうそうそう。そんな感じでどうですか、これストレスないんじゃないかなって思ったんですけれども、
1: でもなんか一旦止まって、
0: うん、
1: 乗る時間は与えて、うん、シューンって行くボックスがたくさんできたらいいね、
0: うんうん、

0: そうだね。
1: うん。
0: それだったら。
1: 3分ごとに勝手にね、自動でね。うん、乗ってシューン、乗ってシューンみたいな。
0: 確かに。あの、空飛ぶ車とかね。そろそろ開発していただけたら。
1: 確かに確かに。交通ルールが大変そうだけどね。
0: 確かにね。信号作れないもんね。そんな未来が来たらいいな。
1: いいね。みんながアトムの世界だね。
0: うん。
1: あれって2020年の話なんだよね。
0: あ、え、もう過ぎてるじゃん。
1: うん。
0: え、
1: あれ ?2000 年かな?そう。
0: へぇ、
1: そうそうそうそうそう。
0: そうなんだ。
1: うん、ちょっとごめんなさい。調べておけばよかった。そう。
0: ドラえもんは21世紀ですからね。もうちょっとですよね。あれ違いますか
1: ?21 世紀って今じゃなかったっけ?
0: え?
1: 違かった。
0: 2100年ってことじゃないんですか?
1: あ、そういうことなんだ。
0: え、違うんですか?え、
1: 今20世紀か。
0: わかりません。
1: ごめん。
0: 正解が。
1: 誰か、お詳しい方。どなたか。
0: ここで話してると多分永遠に
1: 解決しない。あ、そっか、はい。私間違ってたわ。なんか21世紀に少年とかあるからさ、なんかそんな雰囲気になっちゃってた。
0: 最近1世紀は100年だってなんかでも学んだんですけど。
1: ああ、じゃあさえちゃんが正解だ。
0: 違うかな。どうしよう。間違った情報だったらすみません。
1: いやいや、さえちゃんが正解だと思う。いやー。
0: はい。特別放送会っぽい話になりましたね。はい、
1: なりましたね。最後がちょっともうなんかね、うん、ぬるっとしちゃったけど、うん、
0: 確かに
1: こっから、
0: うん、
1: 昨日ね、
0: うん、
1: 皆さんに募集した質問を答えていくコーナーにしましょうか。
0: はい、はい、我々のねインスタグラムのストーリーでね、
1: うんうん、
0: なんかこうちょっと相談とか質問ありませんかっていうのをちょっと募集してみたので、うんうん、
1: はい、
0: それにね今日は相談にね乗ってみたいと思います、
1: はい、
0: 乗れるかわからないけれど
1: じゃあまず何からにしましょう、
0: うん、あ、じゃあ私いきますね、
1: はい、はい、お願いします、
0: はい、これね結構深いなと思って、
1: うん、
0: 深い、
1: うんうん、
0: これは多分永遠の課題というか、
1: うんうん、
0: 謎というか、
1: はい、
0: Z 世代との接し方について意識していることを教えてください、はい、とのことですか、うんうん、どうですかエルナちゃん、 Z 世代と接することそんなに多くない、
1: うんうん、あ、でも最近増えてきたかも、
0: うん、うん、うんうんうん、なんかそんな中で接し、
1: うん、
0: 接し方なんか意識してることってありますか？
1: あります。あのね、
0: うん、
1: 圧を与えない、年上の圧を与えない、
0: あ、
1: うん、すごい気をつけてるかも。
0: うん、
1: なんか多分挨拶とかもしにくいと思うから、
0: うん、
1: なんか割となんか控えめな人が多いのかな、 Z 世代の人って。だから先に、
0: うん、
1: 感じよくね挨拶して、怖くないよ大丈夫だよって特にね私ちょっと顔つきが怖いもんですから、
0: うんうん、
1: そうやって圧を与えないっていうのをすごい大事にしてる。話しかけたりとか積極的に。
0: なるほどね。
1: そう、
0: 確かに上の人から積極的に話しかけられるのは嬉しいですもんね、
1: うん
0: うん、うんうんうん、確かに。え、私はねなんかこう、うん、なんだろう、やっぱ考えの違いって絶対的に出てくるじゃないですか、
1: うん、
0: なんかそれに対して一旦受け止めるようにしてる、うん、っていうの
1: 待って、どんな議題があったのその Z 世代とな
0: んかこれっていうの今出てこないけど、うんうんうんうん、なんて言うんだろう、うん、そのなんかこう若いから、
1: うん、
0: 若いからそういう考えなんだよとかって、うん、なんか自分が若い時に、
1: うん、
0: あ、それ若いからなんかできるよねとか、
1: うん、
0: 若いからいいよねとか、
1: うん、
0: なんかそういうの言われるのすごい嫌だったのよ、
1: うんうんうん、
0: だから私もそれは大人になって、
1: うん、
0: あ、若いからこうだよねっていうのを決めつけないようにするようにしてる。なんて言うんだろう、合ってるかな、
1: うん、合ってると思うけど、そう、その議題が気になるよね。
0: そうだよね。なんかこう、
1: うん、
0: これ例えが出てこないけど、そう、なんかそんな感じは、
1: なるほどね、
0: うんうん、気をつけてるかな。うんうんうん、でもなんかすごい接し方で難しいなって思うのは、うん、結構さ今なんだろう、パーソナルな部分って聞きにくいじゃない、
1: うんうん、
0: でもそのパーソナルな部分を聞くことによって、うん、その仲が深まったりすることってあるじゃん、
1: うんうんうんうん、
0: そこ難しくないですか？
1: でもさ、パーソナルにもなんかない、そのマナーとさ、それ以上踏み込むところ、どこ住んでんのっていうのはさ、
0: まあね、
1: アウトなラインじゃない
0: うんうん、うん、
1: だけど、ま、あ、普段こういうの好きなんだ、じゃあこういうのも好きみたいな、パーソナル的な部分は いいしさ、

0: うん、こういう性格なんだねとか、そういう話もさ、
1: うんうん
0: うん、大丈夫な部分じゃない？
1: なんかさ、うん、よくニュースとかでも聞くのがさ、うん、その、うん、彼氏彼女いるのとかさ、
0: あ、それはもうダメでしょ、
1: そういうの、うん、でもそこでなんか、うん、あ、じゃあいるからこうこうこういう話できるな、いないからこうこうこういう話できるなっていうのもあったりするわけじゃないですか。まあそのなんだろう、うん、仕事場で会った人とかはそんなにあれだけど、うん、なんかこうプライベートで会ったりした時に、うん、なんかそういう話できないのちょっと寂しいなとかって思ったりはする。
0: 踏み込まなきゃいいんじゃないかな多分。
1: どう、
0: 例えば、うん、彼氏彼女いるのっていうより、
1: うん、
0: なんかパートナーいるとか、
1: あ、パートナー、
0: うん、
1: あ、なるほどね、
0: うん、
1: お付き合いしてる人いるとか
0: とか
1: なんかさ、女の子が集まったら絶対恋愛話になるじゃないですか、うんうんうん、そういう時も、
0: いや大丈夫じゃん、
1: 好きな人いるみたいな、
0: うん、
1: あ、なるほど、
0: そんぐらいなら大丈夫だんじゃないかな、
1: うん、でもなんかわかんないじゃないですか、なんか受け止め方によってなんかそんな話された
0: でもいるいないで終わらせとけばいいんじゃない、
1: あー、やんわりとね、
0: そう、
1: 深く振り、
0: そう、掘り下げない、
1: うん、
0: そこは自分のその開きを向こうに任せる、
1: うん、うん、なるほど、それでなんかあっさり帰ってきたら、うん、まあ、あ、そこは踏み込まない方がいいんだな、そうそうそうそう、みたいなね、なるほど、
0: だってなんか質問攻めにするのってよくないじゃん、例えばじゃあ好きな人いるって聞いて、うんうんうんうん、あ、いる、あ、いるんだ、私もいるんだよねとか言ってさ私はさこういう人が好きでさ、こうこうこうなんだよねって言ったら、
1: うん
0: うん、あ、私も実はこういう人が好きでって言ってきてくれるかもしれないし、
1: 確かにね、
0: そう、
1: まあ、相手の出方を
0: 見つつ、そう、で私が先に開いて向こうが開示しなかったら、
1: うんうんうんうん、
0: そこまでにしとこうって感じ、
1: うん、なるほどね、ちょっとじゃあ自分でジョブ、
0: ジャブ、そうそうそうそう、
1: ジャブ、ジョブじゃない、
0: ジョブ、仕事
1: ジャブを打っていくってことですね、
0: うんうん、じゃあこういう人が好きみたいなとか、それぐらいに済まして
1: く、なるほどね、うん、はい、そんな感じですが、
0: はい、
1: お答えになっているかなえ、じゃあもう一個いきますか、はい、これね、
0: うん、
1: 私たちならではだと思うんですが、
0: はい、
1: 笑顔の作り方を教えてほしいです、モデルならではの自然な笑顔のコツとかあったら教えてください、
0: うん、
1: とのことですが、
0: はい、
1: これ結構聞かれること多くないですか？
0: 本当？
1: うん。
0: 私初めてだわ。
1: なんかさ、うん、そういう企業の撮影で行った時に、うんうん、その企業の方が出るってなった時に、うん、なんかうまく笑えなくってみたいな、どうやって笑うんですかとかって聞かれることとかもたまに
0: あった り、あ、
1: うんうん、するんだけど、うん、なんか笑い方のあれありますか、うん、エレナちゃんは。
0: 私はね、自分がこう笑うしか教えられないわ。そう、その人に合った笑い方ってきっとあるから、ね、自分だったらこう笑うよっていう笑い方しかないかな。私はね、綺麗に見せたいのよ、顔を。
1: ああ、なるほどね。
0: そう、だから V ラインが際立つように笑うみたいな。
1: どっちかっていうと大笑いしてくしゃって笑うとかじゃなくて、うん、
0: なくて、
1: なるほど、
0: そうそう、綺麗に見せる笑い方をする人、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、なるほどね、
0: さや、うん、ちゃんは？
1: 私はどっちかっていうと大笑いとか、うん、普通にこう、うん、自然にこう、
0: うんうんうん、
1: シュッて笑っちゃ
0: う
1: タイプの方なんだけど、
0: うん、そのイメージ、
1: そう、その時は大体面白いことを思い浮かべてる、うん、
0: それ気になるわそこ掘り下げたいな
1: やっぱり感情を乗せるって絶対笑顔大事じゃないですか、うんうんうん、だからなんかこう、なんだろう、最近あった面白かったことをちょっと思い出してみたりとかするかな、うん、うんうん、
0: あと知りたい
1: やっぱりこう口だけ笑ってる人ってすごくわかるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: だから目元もちょっとこう、
0: うんうん、
1: 笑う、
0: うん、
1: これ重要だと思ってます、
0: はい、
1: はい、お答えになってるでしょうか、
0: はい、じゃあ最後駆け足で、
1: うん、
0: ペットを飼っていますか、か、飼うなら何を飼いたいですか、
1: うん、ま、はい、ワンちゃん、
0: ワンちゃん、
1: はい、
0: はい、私もワンちゃん、猫ちゃん、
1: はい、
0: はい、
1: はい、最後駆け足すぎる、
0: 勝ってない、お互い勝ってないです、
1: はい、
0: はい、
1: はい、ということでね、
0: はい、
1: 今日はいただいた質問にお答えしましたが、はい、質問を送ってくださった皆様ありがとうございました、
0: ありがとうございました。この番組は金曜夜7時から7時25分までの25分間放送となっております。
1: 皆様からのリクエストや質問など募集していきたいと思っております。番組ホームページにメールアドレスを記載しておりますので、件名に番組名を必ず明記してラジオネームを添えてどしどし送ってください。
0: 明日土曜日朝7時から再放送もありますので、ぜひ聞いてくださいね。
1: ここまでお送りしたのは
0: 石黒エレナと
1: ミキサヤカでした。また来週もお会いしましょう。
0: バイバイ。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.交通安全ホットラインです。皆さんは

0: 自転車安全利用五則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用五則があります。一つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や、70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。
2: 阿部静江と
3: 太田道彦の
2: You and Me。はい、私阿部静江と
3: 太田道彦で
2: お送りします ね、 2人でね、いつもおしゃべりをしています。
3: はい、毎週水曜日夜10時から55分間、は
2: い、そうですね、はい、必ず聞いてくださいね。水曜日の夜ですよ。そして再放送が翌日の14時からあります、はい、こちらもお忘れなく。
3: とにかく楽しい、ね、うん、番組になっております。
2: テーマがね、いつも決まってるんですよね。そしてゲストが入る日入らない日がありますけれども、きっと皆様に満足いただける構成になっていると思います、はい、お楽しみに。

0: 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 8時です。
1: 星山あさぎの虹色子育てラボ。皆さんこんにちは。虹色子育てラボの時間がやってきました。番組パーソナリティの星山あさぎです。この番組では日々の活動を通し感じたこと、考えたこと

0: ことを皆さんと共有しながら子育てを応援していきます。楽しい25分間どうぞお付き合いください。
1: この番組は親子の関わりを大切に、愛情は心の栄養です。駅前仲良し保育園、地域共生社会に貢献する NPO 法人多摩草むらの会、真のソーシャルファームを目指す社会福祉法人草むら、学校法人金子学園、武蔵野幼稚園湯木武蔵野幼稚園、子ども家族早期発達支援学会、以上各社の提供でお送りします。
2: はい、今日もね楽しみに待っていてくださった方も多いかなと思いますけれども、ゲストの先生をお招きしています。
3: はい、皆さんこんにちは。大日向中等教育学校で英語の教員をしております飯塚直樹です。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
4: こんにちは、直先生の以前の学校の保護者由美です。
2: はい、
5: 星二次サポーターの息子くんです。
2: はい、星二次サポーターだったんですね。素晴らしいですね。はい、ということでね、今日は楽しみな大日向小学校、中学校、高等学校とずっとつながってるんですかね。
3: そうなんですよ。もともと小学校があって、はいはい、で中学、まあ、その小学生たちが中学校に上がるタイミングで、うん、やっぱ中学校もあったらいいなってことで、うん、小学校の横に仮校舎があったんですね。はい、でも仮校舎でもその子たちがまた高校に上がるっていうタイミングで、うん、たまたまその小学校の近くに空き校舎っていうんですか、廃校が見つかって、でそこを中高一貫校にしようってことで動き始め、今年度から中高一貫校になりまして、はいはい、中学生と高校生、まあ、高校1年生ですね、うん、はい、を中心に学校ができたタイミングで僕が勤め始めました。はい、
2: ラッキー。場所は？
3: 場所はですね、はい、長野県の佐久、はい、佐久という、あの佐久長聖とかね、はい、ご存知の方いると思うんですけど、はい、その佐久の佐久穂町というところにあります。
2: はい、そうですか。学校の規模、はい、どうぞ。めっちゃ
3: すごい綺麗なとこなんですよ。浅間山が見えて、はい、本当水も綺麗ですし、空気も美味しいですし、ね、リンゴも美味しい。まだ食べてないですけど僕は、はい、まあ、そんな自然豊かなところで子どもたちがのびのび生活をしています。はいはい
2: はい、ね、素敵ですね。どれくらいの規模なんですか。中高はそんなに大きくないんですかね。まだ
3: そうですね、はい、あの一応中学生はほぼ定員で、はい、1学年33人なんですけれども、はい、イエナプラン の、はい、まあ、そのなんていうか学校って、はい、ファミリーグループっていうのがあるんですね。はい、これは異学年のグループで、はい、まあ、中1、中2、中3が一つのこうクラスにいると、はい、でそれをファミリーっていうファミリーグループっていうようにしていて、はい、でそこにこうグループリーダーっていう、はい、まあ、いわゆる普通の学校でいうと担任なんですけど、はい、担任がいて、はい、それでこうファミリーグループが3つあるような感じ、はい、でその中には27人程度の生徒がいる感じです。はい、だから30人以下で、はい、まあ、異学年の学びもあり、はい、でも学年別に学ぶこともありという、はい、こうそうですね、そんな、はい、あの感じです。で高校生はね、はい、まだ6人しかいないんですよ。高校1年生
2: 6人ですって。チャンス、チャンス、
3: 大募集中ですね今。
2: 本当ですか。
3: どんどん来てほしいです、
2: ね、高等学校ね選ぶのにね迷ってる方いらっしゃるかもしれないね。そうですか、はい、何が素敵なんですか。
3: 何が素敵か、はい、まずやっぱ校舎ができたんで、はい、あ、まあ、その新しい校舎で、はい、まだまだね自由な、うん、自由に使える場所がいっぱいあるんですね。でイエナプラン、まあ、特に大日向は、はい、学校を子どもたちが作るっていう習慣があります。だから、はい、修学旅行とかを自分たちで選べたり、あの、はい、行き先を選べたりとか、はい、まあ、学校のその廊下一つとってもこういう廊下にしたいっていう子どもたちの声を聞いて、はい、でスタッフと協力して、はい、実際に子どもたちが手を動かして、はい、まあ、廊下を作ったりとか、はい、だからこうなんというか、ね、大日向ってどういう生徒が来るの、来てほしいのっていうのを一言で言うと、やっぱり

0: たちで何か作りたい子、
1: うん、
0: 自分たちで自分の人生を作りたい子を、まあ、に来てほしいし、まあ、そういう子がすごく合うなって学校だと思います、
1: うんうん、実際時間割とか授業どういうふうになってるんですか？
0: そうですね、時間割と授業は、はい、まあ、高校1年生に関しては、はい、まだあの必修科目が多いんですよ、でなのでまだまだね、まあ、基本的には、まあ、なんというか決められたことをやるんですけど、
1: はい、
0: 中学生に関しては、
1: はい、
0: 朝の2時間ぐらいかな、
1: はい、
0: ブロックアワーの時間があるんですね。でこのブロックアワーって何かっていうと、
1: はい、
0: 子どもたちがこう週の計画、まあ、週の学びっていうのを踏まえて、
1: はい、
0: 自分がその2時間で何をやったらいいかっていうのを考えて、
1: はい、
0: 自分で選んで、
1: はい、
0: まあ、ペースも配分も自分たち選べる、
1: はい、
0: そういう時間があるんですね、
1: はい、
0: でだから自分たちがこの1週間の中でやるべき課題っていうのを考えて、この時間にはこれをやろうって決めて、
1: はい、
0: で自分が誰と学ぶか、どこで学ぶかっていうのも自分たちで決めることができる、そんな時間があってですね、結構それは特徴的かもしれないです。
1: その時間何の科目やってもいいわけですか？
0: 何の科目やってもいいです。
1: そうなんですね、
0: はい、でスタッフも、はい、まあ、その子どもたちが勉強している場所に行ったりとか、もしくは子どもたちがスタッフルームに来たりして質問もできたりするんですね、
1: はいはい、なんか楽しそうですけどね。なんか聞いてみたいこととかありますか？
2: そうですね、なんか自分が高校生だったらめちゃくちゃなんかやってみたさがあるんですけど、まあ、どういうあのなんだろう
1: 特徴、
2: うん、特徴っていうか、うん、なんか、
1: はい、
2: そのどんな場所とかから来ますか？その
0: あ子供たち、
2: はい、
0: そうですね、結構移住をする方も多いし
1: すごい、
0: うん、長野にいるもともといる方も多いですしっていう感じですけど、
2: うんうん、
0: 結構やっぱり小学校もあるので小学校の段階から移住をしてきたり、
1: うん、
0: まあ、あとは中学生になって移住をしてくる子もいるし、
2: うん、
0: まあ、あとは高校からも移住をしてくる方もいます、
1: うん、
0: まあ佐久平という駅、大きな駅があるんですけど新幹線通ってる、
1: はい、
0: でそれは東京からだいたい75分で行けるんですね、
1: はい、
0: でなので通うこともできるけどちょっと大変かな、
1: うん、
0: ちょっと大変なので移住者が多いです。
1: そうですか、はい、もうね、いっそ綺麗な、ね、空気のいいところでね、というところなんですけど、聞いてみたいこととかありますか？多分イエナプランスクールとかって言ってもピンと、
3: ね、その子どもたちにとっては素晴らしいと思うんですけど、例えばその自分がやりたいことっていうことが多岐にわたるわけだから先生たち大変じゃないかと思うんですが、それは。
0: そうですね、でなので子どもたちはね、1週間の私のスケジュールっていうのがあって、わたすけって呼んでるんですけど
3: 、はい、
0: 要はそれをね、週の最後にこうまとめたり、
3: はい、
0: でもしくは自分の1週間を振り返ったりするんですよ、
3: はい、
0: 振り返って次の週の計画を立てるってことをするんですね。で、来週はこんな科目があって、
1: はい、
0: ここまで、各科目やんなきゃいけないことがあって、
1: うん、
0: でだから自分はブロックアワーにこの科目をやろうとか、
1: はい、
0: このぐらいやろうみたいなことを選んで、
1: はい、
0: で次の週に実行すると、
1: はい、
0: でもまあ、当然大人も子どもも計画したけどできないってこともあるじゃないですか、
1: はい、
0: だからそれはそれで次の週に回したり自分の計画を見直したりするっていう、なんかねすごく受け身じゃないんですよね。みんな自分たちのことを、まあ、自分のやるべきことを自分で考えて実行して振り返ってまた修正するみたいなことを毎週のようにやってる感じですね。
1: そうですか、うん、多分あの特徴的なのはそのさっきおっしゃったみたいに年齢があの同じ年齢の同じ学年で固めないっていうところ、いろんなコミュニティがこう学習の中でも生活の中でもできやすいんですね、まあ、あのちょっと縦割り保育なイメージの、
0: はい、
1: あの学校っていうことだと思いますね。それとさっき、ね、おっしゃったみたいにあのブロックっていうか、まあ、大きくの枠組みがあったとしてもその中で自分が選んでいろんなものを選択しながら、でもまあ1週間の中でここまでやろうっていうのは自分なりにはあるんだけど、それをこう選び取って自分の好きな順番で好きなことをやるっていうところがね、まあ、自立、まあ、日本の言葉で言うと多分自立的な学習とか自主的なっていうところなんですけど、なんか日本ってみんな受動

0: 病的だからさっきおっしゃってたみたいに急にこう変われるものなんですかね、こう自分で考えて自分でやりなさいって言われて。
1: そうですね、まあ、やっぱりこう入学したての子はなかなか最初難しかったりするんですね、はい、でなのでそのグループリーダーっていう、うん、まあ、担任の先生がサポートをしながらやっていくんですけれども、はいはい、でもね面白いのは、はい、やっぱりこう縦割りとか、はい、学年別とかもう本当にで、あとはブロッカーは個々の時間になるので、うん、はい、周りとの比較がなくなるんですよ。
0: なるほど。
1: 周りと比較して自分がこうだから恥ずかしいとかできるっていう感覚で生きてないですね、うんうん、要は自分のことは自分のこと、うん、ね、自分は自分っていうふうに考えている、はい、でも、うん、だからといって、うん、こう他人のことなんてどうでもいいとも思わないんですよね。でイエナプラン教育のこの大日向のこの3つに、はい、3つ大切にしていることがあって、はい、1つは自立する、
0: はいはい、
1: 自立をする、はい、でもう1つが共に生きる、
0: はい、
1: で最後世界に目を向けるっていうことがあるんですよね、
0: はい、
1: で子どもたちはまさにこう自分のことは自分で決めるっていうことをしながらも、うん、やっぱり学校のことを自分たちで決めるっていうふうにも考えていて、うん、だからまあそこで自然と共に生きるとか、世界に目を向けるってことも意識しながら日々、うん、あの生活したり学んでるんじゃないかななんて思っています、
0: う
1: ん、
0: なるほどね、はい、すごい素敵ですね。というところでね、はい、またこの話の続き伺っていきたいと思います。ありがとうございました。
2: 虹色研究室、
0: はい、今日の虹色研究室はもう好奇心いっぱいで素早く動く人情家のイエローちゃんですね。もうイエローちゃんやっぱりエネルギー強いんで一箇所にいるとか無理ということでね、もう世界中行ってしまう方も多いかなと思います。
1: 僕じゃないですか。
0: はい、いかがでしょう。
1: まさに僕もイエローちゃんの、 あの傾向が強いですね、はい、
3: 黄色く染まってる、うん、ここから見えます。
1: あ、見えます、はい、見えてました。
4: もうオーラがね、
1: あ、オーラ見えてました。もうそうなん、まあね、本当に、うん、あの常に何かしてないと落ち着かないみたいなところがあるんで、かなり強いと思います。
0: すごい冒険家ですからね、チャレンジャーですよね。でもこう割とこうなんていうんですかね、うまくいかなかったこととか嫌なこともちょっと忘れられるっていうことも特性の強みなんですけど、その辺はいかがですかね。
1: もうそればっかり。
0: それもですか。あ、そうなんだ。
1: 本当にすぐ忘れちゃうというか、怒られたこととかうまくいかなかったことを、うんうん、もうすぐ忘れちゃうというか覚えてられなくて、はい、まあ、逆にいいことをいっぱい覚えてるっていうか、
0: 素晴らしい。もう生き方上手です。
1: 素晴らしいんですか。
0: 素晴らしいですよ。嫌なことだってどんどん忘れて
3: 最強と言っている
1: 人ね。本当ですか。
0: まあ私もそうけど、みんなそうかな。どうでしょう、ね、そう、
3: 私イエローちゃんなんですけど、うん、結構あのネチネチ覚えてることもあるという、うん、何かが混ざってる。
0: ああ、ユミさんはもう少し繊細だと思いますよ多分ね、はい、この方はもう大体嫌なことすぐすっ飛びますからね、またできちゃうんです。
1: いやこれね本当に覚えてないですよ。これなんか
3: いいですね、
1: その意識的に忘れてるんじゃなくて本当に思い出せない。なんで怒られたんだ、怒られたことは覚えてる。でもなんかなんで怒られたか、だからねあんま怒るって意味ないなって思います。
0: ないですよね。
1: だって怒られたことしか覚えてない、うん、なんで怒られたか覚えてないですもん。そう
0: そう、理由が分かんないからね、
1: 分かんないですよね、
0: 怒んないですよね、うん、むしろへみたいな感じで ね、次のエネルギーになっちゃったりしてね。
1: あります。
0: はい、というようなね素敵なイエローちゃんですけど、この方たちは動きが必要なんですね。ということなので、まあ今ね学校もね遊びの環境がねあんまりなくて、そこもとってももったいないなって思ってるんですけど、もうちょっとね教室にねブランコとかトランポリンとかねハンモックとかね、いろいろあった方がいいんじゃないかなって思ったり、まあ、あとこう教室と自然がこうもう少し一体化してすぐに遊んで集中できてっていろんな場所があるといいかなってお話してるんですけど、日本の学校結構ねなくなっちゃったんですよ。
1: なるほど、うん、それはちょっと残念ですね、
0: はい、世界どうですか。
1: 世界はそうですね、うん、どうだろう、
0: 体を動かしたり遊んだりって日本よりしていますか。なんかいわゆるその発展、まあ、アジアとか自然が豊かなとこって、うん、 逆にこう昔の日本のように空き地があったりとか子ども同士が関われる時間がいっぱいあったような気がしてたんですけど。
1: そうですね、まあ、学校の中

0: は分かんないですけど、はい、やっぱり学校の外だと、はい、もうとにかくあの公園で遊んだりとか、はい、浜辺で遊んだりとか、まあ、そういう子たちばっかであんまり、ね、ゲームしてる子いないんですよね。不思議でね、うん、そうみんなやっぱ外遊びが大好きって子は多かったような気がします。
1: ですかね、日本はねやっぱりあの遊べる環境がなくなっちゃったんで、
0: まさに、
1: うん、子供同士が外で遊んでる姿ほとんど見ないですからね。
0: 見ないですよね。そうびっくりしました。
1: いや気味悪いですよね。
0: 日本帰ってきてびっくりしたのは公園に人がいないっていう、はい、
1: 確かにそう、う
0: ん、世界もう本当に公園に必ずみんな親もね、はい、子供もいて、うん、本当に楽しそうに遊んでるんですけど、はい、日本の公園は誰もいないなみたいな。
1: 公園作りにも問題あると思いますけどね。
0: そうなんですね、
1: うん、日陰作ってあげないと今暑いですしね、うん、
0: 確かに、
1: うん、というところでねイエローちゃんもなんか生きにくくなったみたいですけど、この方たちは大体野生なので、うん、野生に返してあげると大体発達するっていうねところですけれどもね、はい、どうでしたか。みんなでも皆さんエネルギッシュですね、ここの方はね。
0: そうですね、あのさっきのね大日向の話でいうと、家のプラン教育は、はい、あの学びの時間と遊びの時間と催しの時間があって、はいはい、要は、まあ、簡単に言うと遊ぶはそのまんまですよね、はい、であとはイベントですよね、はい、まあ、この3つのサイクルで成り立ってるんですよ。でそれをバランスよく意識的に、ね、バランスよくやろうっていう風な、はい、あのことを意識してるので、まあ、子どもたちが遊ぶっていう瞬間をちゃんと教員がつく、はい、スタッフが作ってあげようよっていう、うん、でやっぱりそのイエローちゃんみたいな子は遊びの時間が大事になってくるんですよね、うん、外で、うん、あの駆け回るとか、はい、自然の中で寝っ転ぶとかね、うん、まあ、なんかそういう時間がね、うん、いっぱいあるといいですよね、
1: うん、そうですよね。遊んでるっていうとね学びと違うみたいだけど実は同じですよね、うん、遊びながら学んでることいっぱいあるし、ね、遊ぶっていうことはねもう本当に全て自分でさっきのように自分で主体的に動くことの全てが含まれてるんでね、いや私は日本の国の人もねここを忘れてるんじゃないかなっていうところに多分子どもたちが元気を取り戻せる何かヒントがあるように思いますけれどね。
2: 遊ぶことも勉強の一環だと思ってるんです
1: けど、確かに
0: そうだね、うん、
1: はい、というイエローちゃんでした。はい、ありがとうございました。はい、今月はねとても楽しいお話を伺ってきましたけれどもね、はい、ということで大日向の学校に新しくお勤めになっている、はい、直先生どうでしょう、
0: はい、そうですね、今月ありがとうございました、はい、とても楽しい4回でですね、はいはい、あのまあ、世界の話もあとは、僕の新しい学校の話もいっぱいできたなと思いますし、はい、まあ、あの聞いてる皆さんにですねぜひこう大日向に遊びに来てほしいし、まあ、もしよければ、はい、中学とか高校のタイミングで、はいはい、長野の移住もしてもいいかなみたいなことを思っているのであれば、はい、ぜひね、はい、入学を検討していただきたい、はい、まあ、そのぐらいお勧めできる学校なので、はい、まあそうですね、そんなことを思っています、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: はい、なんかこう説明会とか体験会とかそんなものあるんですか。
0: あります。
1: ありますか。
0: ありますが日程まだ決まってません
1: じゃあホームページかな。
0: もう少し待ってください、はいはい、
1: はい。何か最後感想とかありますか。
3: いや、お話を伺っていて息子たち行かせたいなって思ったんですけどもう卒業してしまって高校を残念です
1: みんなでもまあそれぞれね大活躍で幸せそうに生きてていいんじゃないかなと思います。はい、
2: イエナプランの主体性っていうところでなんかすごいなんか遊びとなんか勉強のつながりをすごいなんか改めて感じたっていうところです。なんか主体性ってそのなんか勉強してるだけじゃ絶対生まれないなとは感じなんですけど、うんうん、まあ、そこのちょっとヒントになれば、
1: うん、確かにね。いや本当その3つのバランスって子供が生きるときに必要だったんだと思う。やっぱり学習に偏りすぎてる。学習の中でもその机の上に向かって何かを覚えたり前やった問題を解くみたいなところにエネルギー使いすぎじゃないかなっていうところですけどもね。イエナプランスクールって話し合い結構重要視してませんか。
0: してます ね、 ね、まあ、朝に対話の時間帰りも対話の時間があって、はい、まあ、そこでこう何かを決めたりとかもしますし、うん、まあ、日々のこう疑問とか

0: 思ったことを共有したりもしますね、
1: はいはい、なんか私たちの国ってやっぱりこう立場を超えて大切なこととか本質なこととかっていうのをこう話し合って分かり合うっていう時間がないような気がしますね。
0: そうですね、まあ、学校の中だとそういうところはなんとか全部飛ばされちゃって、
1: はい、
0: なんかこう机に向かって勉強するみたいなことだけを今、はい、こう集中してやってるような感じですけど、もっとこう余白の時間があってもいいんじゃないかななんて思ったりしますよね。でそういう余白の時間が生まれると対話とか、まあ、あと遊びとかっていうのも学校の中に含まれていくんじゃないかなと思います。
1: うん、ね、なんかありますか。
2: やっぱり子供っていうのが、はい、あの暇というか何もしない時間ってすごく大切だっていう話を、うん、私はあの保育園の先生から聞いたことがあるんですけど、まさにちょっとそのことを思い出して今かみしめています。
0: うん、そうですね、うん、
1: そうね、なんか意見が対立したり違うのって当たり前なんで、なんかもう私たちってこう予定調和みたいな、なんか一つの意見にまとまるのが当たり前とか、なんかそうじゃない対立した意見があったとき、なぜあなたがそう考えるのか、それはどういう理由なのかっていうのをこう分かり合うためには話し合いのスキルも場も必要だし、で何よりやっぱりその人の人間そのものを理解しようっていう、お互いを尊重する気持ちっていうんですかね、そういうのがやっぱり学校教育の中で小さいうちから培われていくっていうのはすごく重要かなって思うんですけど、まあ、日本の教育の中でやっぱりそこすごくカットしてしまうので、まあ、何か新しい教育の形でね、世界とか日本のね優れた教育見てらっしゃった直先生とかね、ぜひこうみんなに見える形でっていうか、体験しないと分かんないこともいっぱいありますしね、なんか伝えていただければと思いましたけれどもね、はい、
0: そうですね、やっぱりなんか僕らって絶対分かり合えるとか、意見は一つにまとまるっていうふうに信じ込んでる節があるし、まあ、学校はやっぱりそういうふうなことを、うん、まあ、そういうふうな流れに誘導したりしますよね、はい、でもまあ、そうすると違いっていうのがなくなるってことだし、うん、なんていう意見は一つにまとまるっていうことを、うん、なんというか子どもたちに信じ込ませることになると思うんですけど、うん、でもやっぱりそれでも違いはあるし、
1: うん、
0: 意見はまとまらないこともありますよね、
1: はい、
0: だからそれをそのまんまにしておくというか、うん、まあ、それも通常の状態なんだっていうことを子どもたちに伝えていくっていうためには、やっぱりもう少し対話の時間とか余裕がある、うん、まあ、そういう、こう学校生活だといいななんて思いますね、
1: う
0: ん、
1: いや本当そう思います。もうそこがやっぱり今日本の教育で一番大切にされたらいいなっていう部分ですね。それをあの先生方同士もそうだし、保護者同士もそうだし、先生と保護者の対話もそうだし、うん、子ども同士ももちろん、なんかそこが無駄じゃなくて一番本質的に大切なところ、
0: うんうん、
1: みんな意見は同じじゃなくて本当は違うところを分かり合えるにはどうしたらいいかっていうね、なんかそのあたりはとても大切だななんていうふうに思いました。はい、今月はねとても素敵なお話どうもありがとうございました。では最後にリクエストいただいています。
0: はい、ブルーノマーズで Just the way you are。
1: はい、今日はこの曲を聴きながらお別れしましょう。それでは皆さんごきげんよう。
3: この番組は親子の関わりを大切に、愛情は心の栄養です、駅前仲良し保育園、地域共生社会に貢献する NPO 法人多摩草むらの会、真のソーシャルファームを目指す社会福祉法人草むら、学校法人金子学園、武蔵野幼稚園ユニ武蔵野幼稚園、子ども家族早期発達支援学会、以上各社の提供でお

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: Power of Music. Power of Music. 77.5 FM.
1: 高野慎吾の世界。

おはようございます、高野慎吾です。オープニング曲は健康をテーマにした楽曲、愛が見えるからでした。長崎県出身のダンディーな長崎達也さんの歌唱でした。本日30日は味噌の日と言われております。日付は30日を味噌かと読むことに由来しております。これに関して12月31日は1年で最後の味噌かであり、大味噌かとも呼ばれています。記念日を制定した当時ですね、食生活の洋風化と外食傾向が見られ、これに伴う味噌の消費減少に歯止めをかけることを目的として記念日に制定されました。次の楽曲は炭火ホルモン焼きの歌で、夏に加藤冬に加藤です。ですね、お肉というのは焼くことが重要ですが、この焼き加減でお肉の味が美味しくなったりします。そうでなかったりすることもあります。板前さんと一緒にお店に行った時に、板前さんがですね、お肉を焼いてくれました。絶妙のタイミングでお肉をひっくり返し、決して焼きすぎないようにしていました。とにかく柔らくて、プロの焼いたお肉の旨味はとても美味しいということが分かりました。それでは聞いてください。夏に加藤、冬に加藤。

5月は無気力や食欲不振、不眠など体の不調を訴える人が多い季節とも言われていますが、いわゆる5月病と言われる状態は歯にも大いに影響を与えると言われております。例えば歯周病、この時期は歯周病になる人が多くなります。食欲不振になったり倦怠感に襲われたりする時期は体の抵抗力も落ちています。そのため体調が悪い時は唾液の分泌も少なくなり、それに伴い歯の再石灰化や洗浄作用といった機能が低下してしまいます。歯周病は細菌の感染によって引き起こされる病気です。体が弱っているこの時期に感染も進みやすくなってしまうのです。次に歯ぎっしり。5月病による体調不良は自律神経の乱れが関係しています。そして自律神経が乱れると私たちはストレスを感じやすくなります。そのストレスによる厄介な症状の一つが歯ぎしりです。歯ぎしり

によって健康的な歯が一時的に横方向に揺らされてしまった場合、歯に余計な負担がかかって歯を傷つける危険があります。それから食いしばり、人はストレスを受けると無意識に歯を噛みしめてしまうことがあります。そして噛みしめや食いしばりの回数が特に多いのが睡眠中です。寝ている間に長時間にわたって歯に過剰な力が加わることで噛み合わせが悪くなる上に、エナメル質が摩耗されて知覚過敏を引き起こしてしまう場合もあります。さらに噛み合わせが悪くなると、そのせいでまたストレスを招くという悪循環に陥ることも少なくありません。それから黄ばみ、汚れの付着、ストレスで唾液の分泌量が低下すると歯の色にも悪影響を及ぼすことがあります。唾液の力が弱まることで口腔内の洗浄作用が落ち、細菌が増殖するので歯の表面に汚れが付着しやすくなるのです。高野慎吾の医学講座でした。長崎の歴史と文化、そしてロマンに育まれた生粋の長崎生まれの長崎育ちの長崎達也さんが歌います。長崎ハッピーです。

いよいよ番組も後半戦に突入です。そこで本日の医学講座の復習をクイズ形式でお届けします。このクイズによって本日の医学講座がより頭に残り、皆様のお役に立てば幸いです。今日の医学クイズは、5月の歯の健康について誤っているものはどれでしょう。1、歯周病になる人が多くなる。2、歯ぎしりをする人が増える。3、ストレスで噛み合わせが悪くなりやすい。4、黄ばみ、汚れの付着は少ない。5月の歯の健康において誤っているのは4番の黄ばみや汚れの付着が少ないでした。お肉を食べたら締めはラーメンなどの麺類が最高です。ワンタン麺を聞いてください。

そろそろお別れの時間が迫ってきました。田村友義さんの横浜まるまるを聞きながらまるっとお別れしましょう。理科のリトマス紙で赤いリトマスが青に変わるとアルカリ性になるというように覚えると楽です。信号が赤から青に変わると人が歩くのでアルカリ性と覚えてくださいね。セームタイムセームチャンネル、またね、今度ね、きっとね。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 明治の開化から大正の新版画まで、東京富士美術館で堪能する浮世絵スピリットの世界、よみがえる浮世絵スピリット展は6月21日まで開催。詳しくは東京富士美術館ホームページへ。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、

0: 107.5 FM
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする FM 星空ステーションのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。

皆さんこんにちは。集まれしっぽファミリーの時間がやってまいりました。ご案内役のペットケアマネージャー平畑ひろみです。この番組はペットと暮らす皆さん、これから迎えようと考えている皆さん、または今は動物と暮らしてないけど動物が大好きという皆さんに向けて、ペットケアマネージャーの私から皆さんにちょっと役立つ情報をお伝えしたり、ゲストの方をお招きしていろいろなお話を伺ったりしていく番組です。またリスナーの皆さんと一緒に作っていく番組にもしたいと思いますので、ぜひ皆さんの大切なしっぽ家族